أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

0: وأمرت لأعدل بينكم
1: فلذلك بدأ

وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم.

0: سواد الكبير. الله
1: الله.

فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما

0: قوة إلا لله. الله
1: وأمرت لأعدل بينكم.
0: عليه الصلاة والسلام.

الله ربنا وربكم.

0: العظيم يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولك يا رب.
1: الله.

0: هذا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
1: هو
0: الله

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا و او بلاو نخوشی لاده با کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده تی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام ايو كم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دانين.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارن به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

Oh.

رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

جسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

حسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

حسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: گرده توی آسودهی دلوجیان، گرده توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، هموکات فریشته ببتمیوان، دور بیدایم لناسور و ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا نناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خون یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبوم ببر دبوم بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسککی قرآنکی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو یان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بر ریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

ایمان لپالیا رسید هیا که کردارا و بختوری هیا و بازدان هیا قربانیدان هیا و کچون بر همون سایه و سیبریشی هیا هم در دنیا هیا هم در قیامت من بیم خوش هر بزرگ بسریعی بیم سر شاکاری چی تری جوانی ایمان که لمرو دا زور غائبه هیوش دکات ایمان لده صلاتا خوی دنوینه لحیزا خوی دنوینه و گوره انسان بسرهات یکسان قصه یک لسورت الکهف و ایما باز دکا که مجموع عندی خوینی نوا یکی لم قصانا نمونه ده صلات داره چی ایمان داره که قرآن پی دلی ذی القرنین اما نه علاقه معنی داخل کسی چی بوا چون بوا خلطی چی بوا بتزمان اقصه کردوا او ازور بو ایما گرنگ نیا وکو سید ده فرمید قصه قرآن یکان براسی زمن و شوین و شخصیات اکان تیر ده پرن بو ایبو کلچه همون زمان و کاتی چی بین وی نه چی جوان قرآن ایبو من باز دکات بزاین ام پیاوا ام کساتیا که ده صلاتی هبو لپال ده صلات که ایمان دار و بزنی چی کردو پیامی چی بوا چون ده صلات بکار هینا فای گوره ده فرمیر و یسألونک عن ذی القرنین ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام جو لکه کان مشتیکه کان در باره ذی القرنین پرسیار لیده کان هم اطلاع پرسیاره کان بو تحدیه بو بیدن کردنه بلان خواه گوری لپشتویه راستی کان بورون دکاتوه و ولایمی چی کمرشکین ده دیو با اوه تو بله قل سأتلو علیکم منه ذکر من لمو دادن گباسی اوان تان بو باس دکم بلان هموینه منه بشه لو قصیه که وکو بله ویزگه گرینگه کانن ویزگه یکم اوه اینا مکننا له فی الارض ام پیا و خواهی گوره متمکینی کرده بو لزویه ده صلات دار بو منازعی نبو منافسی نبو و آتیناه من کل شیئن سبب و کارکانی پیش کوتنو گواس نوون آودان کرنوون رزگاری همو پیدا بو اویش فا اتبع سبب اویش شوین اسبابا کان کود نشو احمالیان که نشو بلی خواب نگله هیچ مناوه تو کل بخواه اما توکل نیه پش بخوا بستن نیه بلکو پش لخوا کردنه وی فاتبع سببه همو هکارکانی بدستو گرتو شوینیان کود بم هکاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پردمو جولی چی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لبرد شاو روش آواده بی تو لسر دریابی رو لدریا آواده بی لپنای شاق بی لشاق آواده بی لپنای صحرا بی لصحرا روش آواده بی حتا او شوینی که توانای رویشتینی همو دکری بوی برو برو او رویشت وجدها تغربو فی عین حمیه ببرچاوی اووا روش لآوی که قرش رشا آواده بی لم شوینیا ووجد عندها قومه قلی شی بینی قومی شی بینی قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواهي تعالى أما الرين معي بردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكي توسيا أو كساني كشاني عذاب عذاب ياندي أو كساني كشاني تشاكن تشاكن لك الله أما يا ساي حق عدالة دبي تاوان كاران سزاب درين دبي تشاك كاران وصف بكرين وفاداش بكرين ايش فرمي قال اما من ظلم او كسك استمكار به فسوف نعذبه يمن الدنيا سزاي خوما عند دين ثم يرد الى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باشان كقرا وقيامته سزاي ويزو لو يير خراب تركواتا فرانسي بو مبادئ كي او بوكا استمكاران دز بقري وسزايان بدا بتقدر تاوانا كي شاكا كاران بشتيواني لبكا مكافأة عمكا وأما من آمن وعمل صالحا وكشاك كاربو إيمان دار بي فله جزاء عن الحسنة أولا يخدعي تعالى بلاش تيزور قوريه وإيمش

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی

مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی لعلمی دین و جاهل لدنیا عالم و کامل لفرمانی خدا غافل لأمر نهی قرآنی بلندی قصر دنیا من چو اوجی فلک اما بنا غی خانمانی دین اوا روی کرده ویرا.

بهار رونق کی گندو شارمان شنی بهار ام شپول توی کنارمان سلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نویجا ناود دبریتوا دلان من دحویتوا خم من لبیردس

هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی که چطری دینت حل درا چند نتوی کرده برا که شو هرای هزار سال ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی

حتاو بو خير أمه هرمايا و روجك بالي ندايا و رشتيك بو نكرايا و هرچند سجار اوخ کرا بلام لتختی زویدا نمایوا زورا چنی و هستایوا لم دعیه دا نخوش کوتین تخد لجیگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مریان بو هلکنین و ها تنگیان پی هلچنین بوی نبرغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاج نوي ابو لهب كولا دركمان بودكيشن عقبو اميه وك اوسا بلال كان رادكيشن دنيا بوتا جنجلستان اوان يشورچو كركدن دس لجيان مان ورددن غرغهار مان تيبرددن كاتك هاشا ولدينن تروشك دسوتينن لمظلوم كان دقرين ظالم کان دلایینن بویان دگرین فرمیس کان بود بارینن دیان سالا رزامان للاين تالا وين لبر زبری پو سالا لجر حکمی جن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

لكم ونقر في الأرحام ما نشاء

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیته هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

شنی مهربان درود و صلا و رحمت به سرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درود و رحمت و صلا و به سرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکبتوانی پیغمبر تا روز قیامت خوشویستان من جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سرنجهات و خدمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سرنجه کتری و سر سرنجکانی تر لخدمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایما دردی کتر من هی مشکلی کتر من هی کشی کتر من هی تنها با پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم سنجیر بحثی که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنمه پیغمبری خواه بخین رو یا سیراتی پیغمبری خواه بخین رو وکو لرابردو اما جمان پیکر دو جهنمه پیغمبر واتا سیراتی پیغمبری یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام اما ابه با آگهانه ما مالا لگل ام بابته ابکین دیوه چی روحی معنوی هیا لسیرت و جاننامه پیغمبری خوا خریکه لما نونده بی بای گرینگ اما بین ام براورده ام تیروانین من برامر بسیره و جاننامه پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلک دانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واهی حدثی واهی لجانمی پیغمبر اکاتی کمی براوردی که لگه القرآن نایت و بای گرنگ املاوتی بگین که جانمی پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیوی که پیدوتی دیو حرکی و جولکا ابی براوردی که لگه دیو حکمتی که لگه دیو مانا قولکی قرآن چون دا عائشه فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قرآنی که زندو بسر زویه اگره ابی اگه دار بین زندویتی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر با قرآن کن لیک دانوی مانا کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بتیگشتین من لقرآن کن بایزور گرینگ املاوتی بگین که مانای گوری سیره و جهنمه پیغمبری خواه ابی اگه من لبه هاو تریب لگل قرآن اما مالی لگل عبقین اما بابتی که زور گرینگ لجانی پیغمبره بایی که اما نکوین حلیمی جوی بایی که اما روداو عاطفی کان و روداوانی که گردرون و بابتانی که شتی بوزیاد کراو شتی لکم کراو اما بتوانین خوی مامالی لگل عبقین بتوانین مامالی که حکمتانی لگل عبقین واتا لدیو حرکی و جولاکا بکیمت دیوی که حکمتی معنوی مامالی لگل عبقین یعنی بین مثلا روداو کان قیاس کن با اخلاقی پیغمبر آیا او روداوی که روداو اخلاقی پیغمبر لگل اما اگونجه آیا ام روداو مثلا اکری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خریک شمشیر بازی بو بیو دائما اکول سیرا او تری شمشیری که خوین آی پی بو خریک شر بو مثلا قتل عامی جو لککانی کردو و نازانم ها کمال شدی لسیرا اگردریتو که براستی جگه هلو استکردنه ایما ببین براور دی که ما بکنی لگل اخلاقی پیغمبره لگل او شایت دانی که خواه شایتی بوده و اینکه لعلا خلق ناظم اها گر سیر کن پیغمبر زور بجوانی خواه آماجی پیکا که اخلاقی جی برزی هیا بای بین امانا براور دی که لگل اخلاقی پیغمبره یعنی پیغمبر فرمانه که ایما لدی و معنوی که لدی و کرده که معمله که تندروز دغلا ما بتاکین واتا براور دی سیره پیغمبر کین با قرآن وکوی که قرآن ای که زندو بسر زویه اگره آیا خوا هرگیز ایشی باو های که پیغمبر اگلم سر زویه خریکی شمشیر بازی و خریکی قتل عام کردن به که براستی اما حلویستی که حلویستی که وردی دوه لخزمتی سیره و جهنمه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به او که زانی نوسان لجان نامی پیغمبره لروداوکانی ناوکتی بکانی سیره زرشت همویان اوانی که میجو سیره پیغمبریان نوسی و تو بدو یکا بابتکانی ریسک دو یعنی یکمیان لدومیان چیسیمیان ل یعنی براور

0: daki legacin boya am tegeştina qola qur'aniye la jenami peygamberi xwa yani hastaki ghiab lam babate hastaki am tegeştina am berawd da qur'aniye jenami peygamberi xwa ghiab boya peyse la sar ema kate ke jenami peygamber da khina bzanin jenami peygamber da khina tafsiri qur'an khina wa taqul yani peygamber tafsiri qur'an ba sar zawi arushto zinduyati qur'an yani qur'an ba waqi'i la sar zawi که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلوست کردن املاو تیب گین پیغمبر یعنی تفسیری قرآن بوا قرآن یک بوا قرآن یکی جولاو بلا سرزوی که اما رامان دگره بو بابتی زور گرینگ لجانامی پیغمبری خواه رامان دگره بو دیوا فلسفیه که پیغمبراتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی که پیامی خواه و دا عبازی یعنی پیامی که دا عبازی جبای مبین لیر چار سری گرفته قولکانی استایپی بکن یعن بین حدث با حدث با پی سردمکان اما خوندنو و جانمه پیغمبری خواب بکن ناکره مثلا روداوی 1400 سال روداوی منو کچی رو که معامله لگلاب کم آخر با من منهج امی امزی جانمه پیغمبری خواب کما دام قرآنی که زندوی بسر زویه اگره تفسیری قرآن به اکره من معامله که سردمیانی لگلاب کم تیروانی نو تگشنی که نیوم هبه با ام جانمه پیغمبری خواه اکره بیم مثلا دردکانی ام سردمی پیچاره سر کم او دردق قولانی که مرو وعتی هیتی او دردق قولی که مسلمانان توشی بو او پتاو دردی که مسلمانان متابتی گرتویانا لتفرقو لدوبرکیو لقبول نکردنو لدرکوتنو لمنهجی خواهو گرانوی جانامی پیغمبری خواهو کو چیروکی گو کو حکایتی که نو کتی بکانی میرجو که اما حال توشی حالای گورمانده که یعنی اما که تک اچین خزمت سیره پیغمبری خواه ابه چون من که تک لخزمت سیره دانشین لگل هستاین لخزمت سیره ادو که تک من لیک جاز باتا که تک کاتبان لی ببره واتا رو داوکانی نو جیانی خو من بگوره یعنی او چند چرکیان او چند ساعتی که لپشتون خزمت سیره لگل دوی چی لخزمت سیره ابل لیک جواب کرد تو. اگر جانب او اگر قرآن کاری که درست نکرد، ایم چون خدمت سیرمان و خدمت نوی جان نامه پیغمبری خوا، هیچ معنی اگر جانی امن نبخشه. باید پیغمبر ها در دیکی قولی مروفاتی چاره سر کرد. ایم بین ام در دلی ربزانی دخوا، ایم ای ام سر دم. چه در دیک معنیه که پیوستی من به پیغمبره؟ چه در دیک معنیه؟ چه مشکلیه که معنیه که ایم پیوستی من به پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. اویش بخوندنو براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامی پیغمبری خواه نکر باو دیو ساده و دیو میجوی کنو سراوتا دیو روداوکانو روژکانو سالکانو شرکانو چونتی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرو قرآنی که زیندو بسر زوی اروا اما نقل کن بایستا اگر قرار بو امد چاره در دی امینه کرد کواتا ایمه مانا یک لجان مانا نماوا بو پیدا کرنوی مانا لجانی خومان بین ام در دا قولی که مروفاتی توشی بو چاره سری کن در را بردو دا کاتی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیدید پیامی بودا عبازیده تناو امی اسلامیه و یکمیان لقناغی مکیه قناغی که انسان درسته که لقناغی انسان درست کردن و تأسیس کردن مروفا پیوستی من بچار نگاه که که لو رگان او امروف ده پی بخوی دابنه واتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر واتا ایمانم هینا ابی رابردوی خوم خودی خوم بجه بیالم لدائیگ بونو اکتر دروز بی لدائیگ بونو اکتر مه بی وکو مولوی تاوگوزی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونو نبی آرامش و خوشبختیم دزناکوی بوی که اسم خزمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خزمتی قرآن ابی او مدر که ابی او مانا قولا گورهی که لخزمتی سیره و لخزمتی جانامه پیغمبره بمدر که ام گوران کاریار ناوکی بی واتا امنیتی که ناوکیم دست که امنیتی که ناوخویم دست که کتی که ناوخویم دست که لناو خودی خوم ده چون که لرابردو ده مروفکانی سردمیزو در دیکیان بو توشی کشه یک ببون که کتی ناوخویان تک چوبو یکی تینا خویی به معنی اوی که نفس و جست و روح و بیرو باور کن و تگیش نکن و معنی یعنی لناو انسانا جور لپرتوازهی دروسه کن یعنی پرتوازهی دروسه بو بەڵام پێغمبەر هات یەک خستنیەکی ناوەکی بۆ دروستکردن ئەمنێتێکی ناوەکی بۆ دروستکردن تا لێرە بیان کا بە مرۆڤ چونکە قۆناغی مەککە قۆناغی دروستکردنی تەئسیسکردنی مرۆڤە بۆی لەم قۆناغەدا دێ مرۆڤ دروستەکە مرۆڤ لەم کاتەدا تووشی ئەنانێتێک بووە یعنی سەیر بکەن کاتێک کە مرۆڤ دروستەکە مرۆڤ بە مانای کەلیمە مرۆڤ مرۆڤێک کە پێبەخۆیە ئەنێ مرۆڤێک کە خودی خۆی ولا انا اللي بينا اني ترى واتا ابخشي واتا بي اني بو انانيتو بو قيد كمالات انا كلا سريتي نريد تشكين نريد تكان بشكيني بو زور غرينغا بو اي متي گشت نصيره و جنامي پیغمبر خوا بو ما نقولا واتا ايما بين بما كيتينا خوي خو من درسكين كواتا مرو فيديو سكر هشتا مرو في ام سردم ايمي لم ايمي لم سردم دا همان او دردمان توش بو تو که سردمی جهالتو عربکانی او سردمه توشان ببو جابویا گرنگا تیبگین لوی که پیغمبر هاد امی کرد هاد جاوازی کانی یعنی اوی که هبو جاوازی دروس کرد بو نمونه امرو وکان لیک جا کرده و بو نمونه پیغمبر روناکی اگ بو کاتی که درکود یعنی کافرکانی لگل مسلمانکان لیک جا کرده ایمان دارکانو به ایمان کانی لیک جا کرده و اگر پیغمبر نبود باید من مندزانی کسایتی و شخصیتی ابوبکر چند کسایتی کی گوره یا مثلا بیلال چند کسی کی گوره و چند کسی کی گرنگ لناو تاریخی اسلام کاته که خوینه و اگر پیغمبر نبود باید هرگیز پیاوی کیو که مثلا امام عمر من بودر نکه و چند کسی کی گوره و چند کسی کی به عظیمه یا مثلا برانبر ابو جهل و ابو لهب من بودر نکه بود یعنی هات امانی جا کرده و هاد انسان یو که انسان درخست هر خوشی چون مثلا کامل انسانه که خواهی گورن لقرآن در باری پیغمت لچن شوینه دفرمیتو انسان مروفی لبابتی اسلام عراض افرمی سبحان الذي اصرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ها تو تاکو تای آیتکا هاد در پی من علی تو مروفی گروش رو با اسمان مروفی گوکو مروف ام شوروی کردوه بویا پیغمبر که مادام انسانه ابه کامل انسانیانه ما امر لکن ایمه بکا بویا پیغمبر لرابردو اما جمعان پی کردوه گوره ترین بروانام و مدرکی پیغمبراتی بریتی بوله پیغمبراتی که بویا ام اگه ماله به پیغمبر که مادام مروفه و که مروف ما امر لکن ایمه بکا بویا ایمه اتوانی لیتی بگین اخو خواه گوره ایتوانی مثلا ملائکت امجد شكل النعمة اللي فضلك عن إخوة يقولك بأمين مروفي بغشيوه أجوهك أمين مروف أقر أخوانا خاص مثلا ملايكتك بيامك هنا ملايكتك هنا أقشتين لبر أوي بيغنبر لهستو سوزكاني إما لآزاركاني إما لنقرانيكاني إما تيأك أوك مروف دي اللي يغدس كاري ناوي إما أكاتا أوك بتوانين پیب ام بخوانه بلین پیب آنانه تا بلین بسر قیدو باو کمالات یکانا سر کوین تا خومن رابردو با جه بیالین لدائیگ بونه یکی تازه من با دروز ببین باید ام لدائیگ بونه یکی تازه یا و همان لکه ابین من مروفی که خالص اصلا ایرگر مثلا پیغمبر فیری بخشین معنی که بخشین یعنی بو معنی که من او معنی که همه ای بخشم یعنی پیش پیغمبر اما بو شوازه نبو مثلا سیر کن پیغمبر یک فیر معنی که اما بخشین يعني بدواي خوشبختي وآرامي أواني تلاب كارين. پیغمبر خوي أمه مناره حتى يعني قبول كلهم وآزاري قبول كله بيداوي أوي كم بروفا كان بغن بآرامي بغن بسعادة وخوشبختي هالا سيراها توكا كاتك لنا وكعبدا نيوجا كابي ساي ولا كان بسريا كدركو دالا خالة سرقاي فاتيمة كتي أتي بولايو ايتكيني مثلا خوكا بقرباني یعنی خو ما لو حالتا زور نخوشه بلام او ازانه که امان چه دردی کنه او لپیناوی درد قوله معنوی که مروفاتی لپیناوی درست کردین مروفه ابه امان قبول که بسلا درکو دالانه برو بایا پیغمبر اوه فرمانه که بایا گرانکاری لخو ما نبکین لم لدائیگ بونه ویا جاری کتر آرامش و خوشبختی من دست که لبخشینه بتوانین ببخشین به هجاری خومن یعنی بخشین تنها معنی که ساده نبی یعنی شتی که ساده نبی من بخشم لپیناوی اوی که من اجری که قیامتین دست که من لبخشین اشتی که ترم دست که اویش بریتیه لسعادت و خوشبختی ایره خواهم فضلی لگل ایمه کردوه که من بم بخشینه بم پینانه بخومانه بم لدائیگ بونه بم شکانی نفس من ایمه دل خوش بین آرام بین واتل دایک ابینوا من یعنی مالکی خوم بخشم بلام دل خوش بم اگر ام دل خوشیا اگر ام آرامش دولة من دکانو بر پرسکانو سرمایه دار کان بیان زنی به یعنی لچ سعادت و خوشبختی که قبل کاته که مالکانی آن بخشن حموی مالکانی آن بخشی ابو بکر کاته که مالکه مو بخشی به اسلام یعنی تیگشت بول ما یعنی بخشی به هجاری خوی به هجاری روحی که خوی او مالکانی بخشی بوی لروی روحی و لروی انسانی و گوره بی بوی بخشین او معنایه اگر او معنایه نبو معنایه که تیری تیانی بخشین جگلوا یعنی ابی من کاته که بخشم ببخشم به هجاری روحی خوم بوی که روحم لیره بگا لیره پی بگا میوکی روحم پی بگا تا بکل که خواردن بی لو کالو کسی تفتو تاله درچم تا پی بگم بوی که بکل که اسلام بیم بوی که بکل که دینداری بیم بوی که بکل که بهشت بیم اما یعنی پینان به خودی خوما اوه که انانیتو ام سردمه که تیکوتون ام انانیتو خوبش زانینو خوم خوم و نفسی نفسیه که سامن حزکم یعنی من یعنی تو هر کسی که تر حزکین گورترین کس بین حزکین هموشتی با من بی پاروپولکان همو با من بی سروتو سامانکان دنیا لای من بی بپرسیاریتی با من بی بلام امانه بشه انسانی بشه نفسی که یا لبن گرنگ تر اویه که من بخوشبختی اوانی تر خوشبخت ببم بخوشحالی اوانی تر خوشحال ببم بلابردینی ازار قولکانی اوانی تر من ازار درونی قولکم نمینه بچاره سر کردنی هجاری و پیویستیکانی هجاریک من هجاری روحی خوم چاره سر کم اما یا مهمی و گوری پیغمبری خواه انسانی درست کلی رده باید درست کردن و تأسیس کردن انسان و مروف پیغمبر لمکه کردی هر بویش مثلا لزو او آتانه که لمکه دا بزیم باسی انسان و باسی توحید باسی یک تا پرستی باسی بینی مروف و خواه او جد دعای لقناق کن ترا مثلا لقناقی مدینه یا لقناق کن ترا خواهی گوره باسا کن یعنی آتا کن ترا گوره لی باسی امیتو باسی دولت داری و باسی کمالگای مدینه و امانت دست پی اکا باید زور گرنگ من آبو شوازه لقرآن و لسی رو جرنامه پیغمبری خواهتی بگم تامنیش وکو بروفی که امسردما لسی رو جرنامه پیغمبری خواهب کم بسارش کری دردکانم و درمانک ببو دردقولا آزار معنوی کانم تا پیچار سر بکم دواکم لخواهی پروردگار کلا ایمشو لی اوشی قبول که ایمشو ایوشی داد و دا و سر رگای راز بتوانین فهمو درک من حبیب بو تیگشتی نسی رو جاننامی پیغمبری خوا دوا اکم لخوای پروردگار دلو درون من ارام کاتو بنوری قرآن و بنوری نبوت و بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رزو خوشویستم هی بو عزیزان و خوشویستان بو بسرانی خوشویست لهر شونک بی بسی ام برنامه مرقین هیوادارم سرنجو باسکان جگای خوی بگریو و ایو سرنجکان تانو خانه سر همو او کوی او سرنجانه که ما خستمانه ترو دواکین لخوای پروردگار لیمانی قبول که نیداتو برومانه خوای گوره بی که بتیو شو با قیامت من یا ربی خوای او تیگشتونو فهمی که همانه هی خو مانه و هی بشی نفس مانه خوای پنه اگریمتو خوای خود لیمان قبول که لیمان خوش بی اوشی که بشی خزمتو بشی تیگشتن الى قرآن و فرمو دکانی پیغمبری خواه لسیر و جانم پیغمبری خواه خواه بی که بیتو شو با قیامت من یا ربی خواه لیمانی قبول کی و صل الله على محمد و على آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین آمین الحمد لله رب العالمین
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیقی جدی که دبخشید برنامه بینین لمپی ناودا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بلا يجوك نبرا زكان لهارف عن صلابي إخوائي قورتان لبي سپاس بو خواهی گوره جاری کتریش به خزمتی ایوی برغیز و خزمتی زور برغیز ما وسا قادر درشوشی گیشتینه و با پیشکش کرنی برنامه یکیونه لبرنامه بینین دوکارین لخواهی گوره مهربان و مهربانی و بخشنده ای خوی ام برنامه و برنامه کانی ترشمن و بکاتمه خیر و خوشی و ایمشو با ایوشو با جنابی ما وساش لدنیا و لقیامتا ما وسا گنجاری کتر بخیر بی سلاوی خواهی گوره لی
2: سلاوی خواهی جناب تانو لجوگرانی برغیز
1: ما وسا گن برنامه کانی رابردو ها کمال بابتی زور من باز کرده هاتی نسر برپرسیاریتیش چند پرسیاریک من ولم دایوا سه هزه که ما وزه گنم پرسیاری لجنابت کم برپرسیاریتی بواتا گشتی اکی هزه که نون کردنوی که کرت من هبیل سر یو یعنی برپرسیاریتی من ایچ
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام برپرسیاریتی بخاون عقل و معرفه ادریت هر کسی که بر پرسیاری پیدرا به معنای تأیید کردنیتی تو خوانی اهلیتی، خوانی عقلی، خوانی درایت و معرفیت کواتا شایستی مسئولیت هل بگرید. هر اوی که خوای تبارک و تعالی فرموی اینی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی من ذاتیک انیرم مسئولیتی پیدم. اواتا او مسئولیتا اونا بگوریو بتشریف و بتکریم ازان را ملائکه کان اعتراضیان کرد گلیان کرد بو چی ایمانانی رید بلام رب العالمین بنی آدمی حل بجارد کواتا شرفی پیداوا ریزی لیناوا ولقد کرمنا بنی آدم ایمان ریز من لبنی آدم گرد بوی که مسئولیتی پیدرا کواتا مسئولیت گورتین شرفو گورتین ریزا به هر ذات کبدرید انسان کان او ریزان پیدراوا او شرفیان پیدراوا مسئولیت هلا گرد امجا مختصر ای کتر لا دانج لو مسئولیتا یعنی ریز نگرتن لو ریزی کلیت اجیره نرخ نزانین لو تشریفی کبود دان راو دا امان ری لهمو شرف و کرامتیک بویا او کسانی که او تشریف قبول ناکن که مسئولیتی دین و دعوی هل ناگرن مسئولیتی بانخوازی هل ناگرن مسئولیتی بندایتی بون بو خواه هل ناگرن رب العالمین جهنمی بود دیاری کردون اسفل سافلین دیاری کردو چون که ریزه کی زور گوری لینان اما نرخی ریزه که نزانی رب العالمین دای مالین لهم ریزه کن
1: بله اما موسیقی عزیز برای بچو که تی کلاوی که بینیم لنیوانی برپرسیاریت یو امانتا جناب تزانی جیان امانتا کاد امانتا تمن امانتا گنجتی امانتا قرآن امانتا برپرسیاریتی امانتا اما موسیقی که امانه هموی امانتا لهمان که تا مسئولیتی جنیا
2: جاره تا امانت نبی مسئولیت پیانه بیت کسی لو دشتا دانشو بخوی مسئول لچی بلام که تی گلرانه که دا دسی ایتر او گلرانه امانتا کواتا مسئول لپاراستینیان بیان لورینه آویان بدا گرگ نیان خوا دزنیان بات کواتا همیشه لدوای امانت مسئولیتیت. دی ایما ام هموشتاني پیمان دراون هی خوایو امانت للامان امانت جنب معنا لسنو قاداین هتاوری اگریتوا
3: اخما و ساکردواری خو من هندشت با امانت این تیگشون اگر پاره ایکی لابه آلتون ایکی لابه اشتگلن امانتا بس با واتا عامکی اوی که انسان جیانی خوشی امانت للای بمشه ویل نو کمالگای اما یعنی بلین
2: مفهومی امانت دو بابی هی یکیان اشتیکی جامده
3: مادیه
2: بله اشتیکی جامده پیت اترو الو دعینی هر لمادیه کانیشا حیانه جامد نیه مثلا هر او پاره کد پی ادریت او پاره لمالا دعینی حتا او رجعی باتوا خاکنازه بیاله کد اداته علا او با لمالی ایو بی لیو دعینی نایی با کز ندی با امانت با خلق حتا پیت بکره بکاری نایینی حتا ای باتوا بلامکاتی کتو مسئولیتی دائره کد ادری با دستوا اکری با مدیری دائره کو امانتی او دائره ادری با دستوا خودگای دائره کدانا خیب چی تو مال بلی ولانا علم دزبرات ناوی ابي ايشو كاري داركه حمي بجاركه بكريت معمله كارخانه قادره بدستوا خاون كارخانه تو اكات مديري وبجيه له يعني بامانه دا دست كواتابه اداري ام كارخانه بكري انتاج وكخوي اگر زيتري نكي نابي كم تربكا والا لامانه خيانه تذكردوا كواتا امانه كان هميشه جامد نين كاتي كتو چاود بامانه بيدراوا ابي او چاوي ايش بكات بو چی پیداوی رب العالمین بو اوشتانه ایش بکات گوچکات بو او کارانه انجام ده که خواه پیداوی بوی زمانت بخیت کار که با امانت پیدراوه بخیت کار بو اوشتانه که خواه پیداوی بوی
3: یعنی دستو قاچو چاو زمانیم
2: که اکات همو اندامکان که لیراده تو یعنی
3: بل پرسیاریشی بران بلین همان کن
2: بله بله کاتی که اوتره امانتا ایتر پید دراو بو اوه کواتا مسئولی وکو خوی جیب جیب کی کاتی تسلیم اکیتوا خویو بره مکان گوچکت گوچکتو بره مکان گوچکت تسلیم بخوا اکیتوا چاوتو بره مکان چاوت زمانو بره مکان زمان
3: اما چون تسلیم یعنی کتوا
2: اقرو زمانو کاتی کتو مردی تسلیمت کردونتوا او کاتی لدوری گیرتوا امجا ملفی گوچکت داره هنریت پید درا بوچی چونت بکاری هنا اگر گوگرتن لعلم و لمعرفا بو بیت پیشی گوگرتن لخوندن قرآن و لحالبون لقرآن و لإسلام و لعلم و زانسته که سود بگین به بشریت اما تو وظیفه خوی ادا کردو و الا اگر لم پر حتا او پر گرانی و زرناو دهال بو یان قصه پیکنین و نکته بو اتروش بو خوی قضیه کتره و لبردم رب العالمین چی جواب ادیتوا ایت کلی اندام کانی تر عینه شد ام جایی نوا لا مسئله اسلاما کاتی کتو علی مسلمانم یعنی من تسلیمم با الله یعنی لجل فرمانی رب العالمینم پتی کم کردو تم ملی خم اگر کلمه کدروز بیت داومت دست خوا با ارادهی خوی رام کشه بو هد لایک دی لم میدانا تو لگل ام دینا مسئولیتت چیه کاتی کتو مسلمانی یعنی دینی اسلامت قبول کردو لبرانبر ام دینی اسلاما تو چه مسئولیتی که انجام داوا که یکی گلوانا گاندنی دینی خواه با عالما اگر علی هیچ اترو بخوای خطره چونکه سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من دی اگر سرزمین گرک خواردی سرزمین همو فاسد بو سرزمین همو گنی ظالم و ستمکاران هاتن سرزمینی انداجیر کرد او کاته تو او امانتی دراب ویلات بجیت هشتو گنی بجیت هشتو فوتا بجیت هشتو سربازی شیاطین همی انداجیر کرد تو بدسی خالی اگر تو بلای خوا هیچ چت نکردوا او همو سلاحی پیت بو هیچی بکار نهیناوا او همو امکاناتی پیت بو هیچی بکار نهیناوا حموی بد دستکاری نکراوی داوی دست رب العالمین بشرت پیداوی بکاری بینی بو اعمانه بو نهشنی فساد بو هنانوی عدل بو نابردنی ظلم لابردنی ستم بو نجادانی لقوموان و مستضعفین لجردسی ستمکاران و ظالمان تو هیچ چک لمانه نکردوا دی جگه کسی امینی شد گرتو خوشت هیچ چک نکرد کواتا او امانتا گنی لجردسی تویا بر پرسیاری تیو لبرانبری عبیس زاکی ور بگرید
3: بله ما مثلا عزیز جنابت باسی او امانت جسی و عقلی و روحی و بلین نفسی نکرد که وای گوره دعوتی به انسان لبرانبر یا برپرسیاره آیا ام امانتانی که انسان لبرانبر یا برپرسیاره آیا مهر به بکو چون الله بو خزمتی قرآن و خزمتی فرموده و اوانمه یا اعتیادی اکری زانسته مروی کانی تر همو زانسته کانی تر کوی زانسته کان اگر انسان خوی بو امانت ترخان که و کلپیناوی خزمتی مرو بابیه ايه هل امان خزمتي قرآن و حديث نيا بلين فرمودنيا
2: جاري اماد امشتانا تكلاونا كاين حيج ملتك ببيا دستور ناتواني بجي دستور همو جيان تنظيمكات قرآن و سنت دستورن قرآن و حديث دستورن ايتر توقات يغبيتا پروفيسور لعلمي فيزيايا لعلمي فيزياي فلكيا لعلمي فيزياي نووية دستورك تنظیمی اکات تو چون ام علم بکار بهنید کواتا تو لپیش ابی دستورت بپی دستور دستکی به خدمت همو بشریت که دستکی به خدمت همو بشریت ایتر علمی فیزیا خدمت بشریت علمی کیمیا خدمت بشریت علمی احیا و باقی حتی بگات موسیقا و گورانی بلام امانه بچه دستور یک تنظیم اکید که سود بگین و زیان نگینن من اتوم چون بکار بینم که ولاتک ویران نکات که جنگیک پیز نکات که ولاتک آودان کاتوا اما بپی دستوریک دی قرآن و سنت دستوریکا او کسی دستوری بو همو کون داناوا
3: نسما وصال جنابم بستوی اگر ام امانتانی که پی من دراوا میخید خزمتی قرآن و فرموده ام بست بواتا گشکت جناب تو بخری دو خزمتی انسان لامان کاتوا او شوازه
2: بلا اینا خوان قرآنی پیویسته نه پیغمبرانی پیویسته نه حدیثی پیویسته
3: نه ایمش
2: پیویسته بلکو ایمه که دروس کردو لسر زویه شرفی مسئولیتی پیداوین تکریمی مسئولیتی کردوین دی نظامی که بو ایمه نردو که باو نظامه ری بدو زینو سرگردان نبین باو نظامه ایمه اصفاده لهمو امکاناتکانی سرزوی بگرین لهمو صنعتکان بگرین لهمو داهنان کان و استعداد کان انسان استفاده لیب کن.
3: بله، با ما سعی زیست. لوتی گشین و تا او امانتانی که ایم بر پرسیاری تنها دینارو درآونیه. ما مسای خوشویست. آیا پلا پست پایا دستلات امانه لگورترین امانه تو بر پرسیاری تکانی نسرشانی انسان.
2: بله گمانتیانیه. همیشه جانو کدرخت جوایه. رجکی حتی آگات سر پلکی. هنکی والا ناو خاکا و هر دیار نیا هنکی لو آسمانه و دنیا ای بینه و دنیا ابینیت مسئولیت کان هرچنا دعای باس لو اکریم مسئولیت کان هر کسا بپیتوانا و استعدادی خوی مسئولیتی هل گرت نرخی لای خوا کمتر نیا لوی گورترین پلو پوست ورگرت نرخی
3: بره.
2: اما تأثیراتی کاریگری کانی فعلا اوی که لبرزویا کاریگری زور زیاتره مسئولیتکی زور قرصره مادم کاریگری زور زیاتره مسئولیتکی زور قرصره بونمونه ماموسایی که مزگوتیک خلق ناخد آگا سری تسلیمی بوده انوینه پرسی پی اکا ایکا تا قدوه خوی کواتا ابی همو هنگاوی که همو کلمه که همو مرحبای که حسابی بوب کد خوی چونکه خلق حساب بو او اکد مدیری دائره اک اگر بیتو عادلانه اداري وضع كبكه اگر بيتو كسك به قران و سنتي كربيته دستور بو خوي به پي او قرانه برياري ده به عادل به دسپاک به امين بيت يتر هر لوي دزي و جردي خيانت لا معاونكي خو ياري دركي خو حتى اگه تفراشكه حتى اگه تحرسكي شو دزي و خيانت لهمين اسينته كواته هم کومالگاي نجات ده ل دزي و خيانت و ماريان بخوري هم اواني نجاة دالة جهنمو لا دس بيسي دي كواتا اگر بيتو سياسة مدارك يا سروكي حكمتك حكمتكي لدستايا ايتر فساد او ملتا لدس اوايا اصلاح او ملتا لدس اوايا بويا بيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي الناس على دين ملوكهم خرب لسر ديني حاكم كانيانا او حاكمانا رواجيان بچيدا او خلقه وار رائهنن رواج بوشت بدات كواتا مسئوليتي قور اكويتا سر اوان بويا مسلمانان زور ضرورة جانو مالو حموش يكان في دابكن حتى وكو دسباكا كان بغيان مسئوليت حتى وكو خوان بغان مسئوليت بووي
4: دزی و جردی و خیانت لنا او خلکانه یلن تنها و تنها دزی نمیانه لا او سروتیت نا او ملتوا براسی ملتوا احویتوا عدالت بالا کشب سرهمویا خیانت فساد مالویرانی طلاق خیانتی زوجی هیچ کامل لما نامینت
3: بله موسى عزيز جناب حسابي كي زور ورده کرده و كاتي خوين برادريك ملاي چك لمزگو تکانا لخطوة جمعه عبوا موسى كاي تر نزنم چون دستواجه بو هاتوا باسي قيامتي کردوا لانجام اوتو دي خوب وخوا ايمان داران اگر بيتو قيامت راس بي او همو من تياد شوين بس اكم زيادر وي موسى اگر بم حساب ورده تو بي يا خو موسى همو من تياد شوين خانه خواست
4: كاگو ميد هموش تك نشانه يكي هيا طلبه يك لپولايا همون راجل پولکه داره کرده داره و ماموسا داره که داره و اه لبر چی؟ لبر وظیفه انجام نده و لبر ارککان ننوسی و ارکی اماده نکرده و حالا سینه با سر تخت حج نزنه ای که داره و دعایی ها الیه بم پیه بیجا خود تیه چوی ماموسا ده تو هر ایسه تیه چوید هر اوی ایسه فساد همو یان مانی آخنی و اوی امانتنا ما ولنا وشاركها او امانتنا ما ولا بازارا او ناويري باريك بي بكسي اگر 20 شاهد نغري اگر بيتو كومبيالي بينكيتو لكاتب عدله
3: خو ما وصل جاري 20 شاهد يش بيغري دوه هر دسنا كه
4: دوه دسنا كويتو امجا دوباره اوهمو دربدري وسرگرداني اي بينين اويك وقتي خوي اغاي سرزوي بوين اسا كويلي سرزوين اسا چاورين اوانيك براز خورو ولاتانی خزان حلوا شاوکان حاکم بسر ایما و آغای ایمنو چاو مالیانا علامت ایوه براسی فوتاوین بلان براسی بمانو بگرنو هل لم لحظه اتوان بگرنو
3: از ما وسا اما اگر هر بود دنیا به ایش هر قزان جمانه ونیا
4: گمانت یعنی خواهی گوره پاداشتی قیامتی بزیاده پیداوین و الا او کسی که شوین دستوری خواه اکوه لدنیا آسودهی سط لصدی دست اکوهت
3: از ما واسا با قصه جنابت بیان یه سرمه که اوها جیان من اوها نخوشا با وینهی جنابت بی اما قیامتیش من لا یو بشیرو بیخیر
4: بله بله بله بله مگر اوی اوش پید نخوش نابید لپیناوی دینکی خواه بکویت نو مسائبونا راحتی و که لای خواه جگای تکریم و ریزه و الا هر اوی که لیره فلاقه اکرید بدست خواه نشانه اوی خواه لید رنجاو لید رازینیه بلام ایوی بگره توا دی طور درکی امانه که اوی نگی ایت گرانه ود نبو دی فوتاوین بره والا ملاحظه بکه خواهی گوره باسی قومکانی پیشو باسی بنی اسرائیل باسی او باسی او ما بو که بوشی باسی که علیه اوان آوایان کرد وامان لیه کردن پیت اگراتو علا خواهی گوره عادله کس خارو مامی خوانیه کس کرو کرزای خوانیه هر کس وای کرد وای پی اکریتوا ده ایسه ایما اوانه اکین که وقتی خوی بنو اسرائیلی کردویتی شان حال تکاندن لمسئولیتی ام دینا تنانت که اتنشوین افکار و قانون نظامی غیر خوایی که ایتر ام دینا ایما بین دین و ایمان جا که نوا ایمان عنی باورون ببون اشتیک دین بمعنی قبول کردن اشتیک ایسه ایما باورن زربه ام خلکا با ایمان ایمانی با خواه و با پیغمبر و با روز قیامت هیه ایمانی با پیغمبران شکل قرآن باز کراوه بلام لروی دینا فکری که لایکی حل بجاردوه فکری که علمانی حل بجاردوه دستور و نظامی که حل بجاردوه کاره هی خوانیه کواتا ایمانی هیه بلام دینی نیه
3: یعنی ما سا کریه بلی کسی که ایمانداری بیه دین شتیوه بیه
4: بله بله ارزم کردی مسئله که واضحه دین دستور و نظامه ایمان باوره باورم پیتی و قبولی ناکم تو او خلکه ابینی نویشکره روژوگره بلام کوتو تشوین نظامه که رک گوریشه ام دینه لبنا در احینت به هزار فروفیل
3: به هیچ شتیگ ناشه دوسر ام دینه
4: امجا قانون دستورکانی مگر به صدفه لگره ام دینه بکات اینا اوی خواه حرامی کردو و حلالی کردو اوی خواه حلالی کردو و حرامی کردو دی اما صفتی کافره
3: ما پنامه ما یخم
4: ای چون
3: ما مسا جان پرسیاری کیتر ولی اما بابت زور ورده چون که جناب تا فرمویی کسی که ایمان دار بی مزنی دین دار بی اما پرسیار بی با همو من پرسیاری که جوانی بی با همو من آیا فعلا ایما یسا ایمان داری و بی دینین یا ایمان دار و دین داریشین
4: علی را پرسیار کرد تاو نکرد
3: فرمو
4: خواهی گوره با اعرا

0: مرن ایمان مهناوا ایمان هشت ای نچو تناو دلتانو بلا تسلیم بوین یعنی دین کم قبول کردوا
1: ایمان کم قبول
0: نه دین کم قبول کردوا ایمان که قبول نکردوا ولیکن قولو اسلمنا تسلیم بوین نظام دستور کی محمدم قبول کردوا که هاتو تمدینه بلا می هشت ای
1: ایمان جنبینی
0: هشت ای ولما يدخل الایمان في قلوبكم ایمان هشت ای نچو تناو دلتانوا کواتی اکری انسان دینی هبه بلام ایمانی نبی، ایمانی هبی بلام دینی نبیت.
1: اشکالی هر دوکانی هبی.
0: به هر دوکان و مقبوله.
1: ورگیراوا.
0: به هر دوکان ورگیراوا.
1: یه مشوقی اگر برز دکانی شوایی روز لرزان گویانی من بیام با بته بین انشالله لون بین که ایمان و دین من بیه که هبی انشالله.
0: عربی کان الان ایمان من هنا. پیان بله ملان ایمان من هنا بلن تسلیم بوین. هشت ایمان نشود ناودلیانه و. دي تسليم بون بمعنى پیغمبر خوا عليه السلام چان پیال لوا قبول يكنو لوا دانشن لوا برون بين لگرمان دانشن مين هميان قبول كردوا بلا مهشت ايماني انه هناوا امرئ يما پچوانا كيتي ام عالم ايماني بخوا پیغمبر خوا هيا بلا نظام و دستور كي هل بجردوا كسراني او نظام و دستور اصلا دجاتي جدي خوا پیغمبر خوا كن دجاتي پاک دامنيو حلال خوري كن حرام یان حلال کردو
1: ما پنامه ما یخو ما وسه اسی پرسیاری کیتر ای همو کس بای او ایتای که مسئولیت هلگری و تا اهلیتی مسئولیتی هيا
0: بله جاره خوای رب العالمین که انسانی خلق کردو غیر استثناء کان نبی هر تواول قوماون یعنی بابرین خوای گور اصلا عقلی پی نداون وکوشت
1: بله
0: اجنا همو استکانی جیری بجورگ لجورکان اتوان مسئولیت هلگرن نمونه ایکی بچکولانا بین موا معمل و کارخانه ایکی زور گوره چن او کارخانه حساس و ورد بید با سروک و مدیری او کارخانه یا رئیس و مدیری او کارخانه یا پیاوی که زور حساس و وردی پیویسته مهندسکان اختصاص و پسپاریان پیویسته بلام هر او کارخانه یا پیویسی با گسگدر یکی الو خواره و که گسگدان پیویسی با فلسفه و درایت و عقل و معرفانیه هر اصلا رای بینی تنها خریق به قصق بدات فیر بکره ایش بنا راحت فیر بکره او توانی مسئولیتی حل بکره ام جامن اپرسم اگر بی تو همو ایشکانی خویان بکن بلام قصق درکه قصقی خوی ندات چی لیت؟ او معمله او نپیسو پخله به ایشکان ایت نارون لبر نارون ممکنه پیسو پخلی او سرزویه بیت سبب پیسو پخل بونی جهازکانش و لناو بچنو بسوتن کواتا ام انسانش که اصلا هیچ معرفه یکی نیا هیچ خنواری یکی نیا تناند عقل کی زور قرسو گوریشی نیا کاری که پی انجام دره که او کارش پیویست بکرید حرس اگل بردرگا که ده اندرد یک اگلو ده اندره که بس پی بوتره لرو براجوره و هر او بخوای کار انجامی ده و مسئولیته كواتا همو كس خواك خلقي كردو إلا بقيت وانا كي خوي مسؤوليتي أتواني أنجام بدو ولا سريتي ولا روجي قيامتا إلا برسي نويه تنها أونا هي أونا يك فرق ممكنا زورك لم كس سادانا مسؤوليتي خوان دركناكن مگر كسي كي تري هوشيار بي بدر كينت مثلا حالبك تو مسؤوليت خو هج نبي أما أتواني أنجام بديت اما خود انجام بده به هشتی تو لسکرنی امیه کواتا همو کس مسئولی لگیاندنی ام دینه
1: ام دینه انوار که که لسرشانی تیگه
0: آخر ام دینه بچه معنایت که او تری ام دینه تنها باسی قرآن و سنت نیه جمعیک که بو خوا صلحاون که ایانوی سرزمین آودان کنو با دینی خوا که ایانوی سرزمین آودان کنو با عدالت با دست پاکی با داوین پاکی دا ایتر امانه همی بشه کن لدین
1: ما حسن عزیز بونه من خلکانی که نه دین دارن نه باور دارن امانش مسئولیت نه که ویتر سرشانین
0: ایتر کاتی اوتر مسئولیت غریزیان ام انسان طبعی حال گرتی مسئولیتی تیه غریزیان مثلا او خلکایش نگ رول اخوانیه دشمنی خواهشه سیر که حزبی که دروس کردوه زور با قوت و اداره حزبی که خواهی اکات لیه پرسینه و لورد ترین بچوک ترین شتی اکات نظمی که باشی پیدا معملی که دانه و عینه شد بلام ایتر اوه فعلا مسئولیته اما مسئولیتی خویتی مسئولیتی اگنه نه لبر خاطری خوایه نه خواه لبر خاطری اوه
1: نبو قيامته
0: نبو قيامته اما او نهايه بشر هر اجيل مسر زبيه اما اي جنين وفسادكت لم جزيره ابو باسي هني اكات انسان هجهاي كي خطرناكه اتر سير اوي كرت ام انسان چون همو درختكاني بري حيواناتكاني چون لناوبرت قيش دو دانمار دمي داشا قانو هل كيشان لقاتي يعني اما ماركانيان كشت بيستكانيان كربي بيلاو قيش با او حيوان عينش او حيوان عين داركاني همو بري امجا اماني همو برد كردي با كارخانة دوايا كارخانة همو سرزوي كرد با انواعي غازي خرابو سميو امجا جينقه همو بيزبو دوايا عالم همو نخوش كوت كواتا او خلق مسؤولية تلقريه بلام اگر بيتو موافق نبي لقل قانون دستوري كا كبو كودان راوا كب او قرآن او سنتا كبيغمران بيهالاسن بشيك لا او سيستما كونية او سيستما بونور اگر لقل او حلنا سايو دانا نشتي مسؤوليتكي خلق كم كم للايك او خزمتكا للايك او ويرانيك دروس اكا كخزمتكي جسرتو نايهلت
1: بله ما وس عزيز يعني ما بس بقول لك خلك كأجر بوخوا بو قيامتي نبي تنها بيل برجواندي وقازان جكاتو جو بزرد يعني خلك
0: بله بله بله أو تعبينين أو همو ملاعب ياريان درو سكرين دوا دركوا معنا همو زيان بعد سوبلي من على جينن أو همو آيباتو ياري كرن لنا آيباتا همو دنيا جار أدن من علان همو عقليا تعتيل بوا بسبب آيباتو بسبب أو ياريانو بسبب أو بزمانا دوبارة او همو فيروس دروس كان بوناو
1: برنامج
0: كمبيوتر كان بو اوي تنها برجوان دي كان يعني كمبيوتر خراب كانو همتر بكرنوا نازانم كمبيوتر فيروسي ببيتو دوباره امان السي دي يقدر بكن
1: بس بو شنو ساوني سم موديل در كان دو شاش مانيتر موديل در كان دو ساوتر اكسباير يعني جو نازن تشليب
0: كي او كات امهم موادك اكسباير بن جينغا بيسكات بلام كسي خمخري قيامت تنها رازی بونی خوار لبرچاویتی اویش دستور یک لبردست یایتی بپی او دستور حلاسی دانیشه
1: بله ما وسا عزیز اما خسانی جناب دوام میلی کاتو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال سر بکن فرمیم کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته واتا هیچ کسی لم سرگوی زویه بدر نیه لبر پرسیارتی یعنی همو کسی ببی آستو توانا و جیری و سلیقه و بلین اوی که خواه پی داوا بپی اوشتان مسئوله
0: اصلا نقطه ای که زور ناسق لم قضیه هیا
1: بله
0: باسی رعیت و راعی کردوا
1: بله
0: لیره بشوان همیشه اوتر راعی
1: بله
0: یعنی بوتا اسمی علم
1: بله
0: علی کاری او پیاوچی علی راعیه ایتا یعنی شوانی جورگلا یا برغلا یا مرومالاتا باشا
1: بله
0: عموما کی شوانی اکات دو کس شوانی اکن اوانه که مرومالات بوتا سرچاوی ابوريان يان اواني ارون شواني بو خلق كان هيچي كيتر ناتوانيت هيچي كيتر ناتواني هيچ نازانيت زور طاقتي ناو كومالغاينيا لناو خلق طاقتي جيانينيا بيجغا گوچانكي بكات دسيو رانكا بيرتو لملابو اولا هيچي تر نازانيت دي تماشاكا پیغمبري عزيز عليه الصلاه والسلام الي روا مثالك هناوا كلكم راعين كواتا تنانات شواني مراكانيش كالبر اوي هيج مهنه كيتر نازانه هيج پيشه كيتر نازانه خينواري اصلا نيه نيتواني ولا هيجته كي جان استفاده بكا راي كردو بو او شاخو كيو بزنو مر فلانا كز با كريبا خيوكات دي ام كارينا وناوا رعيت الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كواتا اقر بيتو راعيك او انا مسؤوليتي لقردن بيت با او مثاله که هن رابید ابه سروکی کمارگ سروکی ولاتگ سروکی حزبگ ابه مسئولیت که چنگ بید
1: بله ما سای عزیز فرموده که دور دیره جد طبعا باز دوه که پیاو لماله و مسئوله افراد دماله و مسئوله کلکی که خزمتی خلک که برپرسی
0: امجا با لکلمه مسئولیت که باش حالی بین مثل باو که کلی اتواز مسئولیت یعنی امنالانه بخیوی بکو میال برسیان بیو ميال الرتوقود بنو على ايت الوزه تشامبيونكم نا ابي امن على نا تو دوباره دينداري ابي جهاد كيت ابي شورش كلي بيناوي ام دينا ابي جانو مال بدل بيناوي ام دينا دي ابي اغا لو من على نبيت تنانات ازاني قرككت مزغوتي تيانيه ابي يكي لم شتانب كي قرباني بدي با قاتك مالكت قرباني بدي با جرزويني مالكت بيكيت مصداي بو غركك بو منالكاني خوش دلويا جوين لدني بانغو نيش كردونو جماعات درس ودور حبيت
1: ما مصاب جنبت باسك كي قرباني بدي تو جهاد كي كابلين بشكل جياني خود وكاتي خود ومالي خود ومالي خود اما دي سنه وبو خدمتي كسوكاري خوتو انسان كان انا اولان كنوي زويه نقوا عكس وبيان كنوي
0: بلا بلا من اسباسي باكو دايكي اكمل قرمنا على كاني يان او شنه بجيري اريب خانوي كي بچوكتر لا بلان زمتر ناخوشتر بلا ملا بال مزغوت يكابي كمنا على كانت الفد لقرمنا لان وغنجاني مزغوتا بقرن واومنا عليتو حسب مسؤوليتي قيامتي خوي بكات
1: بل. ما مصاب طبعا ام فرمودي كري كاتتر

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

خوانداراني خوشوي صلاو رحمتو بركاتي خوا برجه بسر همو لأكمانا دواكن لخواي پروردگار برحمو مهرباني خوي چاو پوشي لحلو كمو كوريو تاو نکان من كاو خواي گورا لسر ايمان و اسلام دا مزرو من كاو خوشوستان آيني پيروز اسلام وگرنگی داوا با پاکو خاوینی ناخو درون من گرنگیشی داوا با پاکو خاوینی جستو لاشو روالتی درو من بایا یکیگ لو خالا گرنگانی که پیوستا انسانی من دار وکچون دبی ناخو درونی پاکو بیگرد بی دبی روالتو شکل و شوازیشی و جسم و لاششی همان شوا پاکو بیگرد بی بایا پاکو خاوینی بشه که بش نکراوه و بابت که که بش نکره روالتی درو و ناو انسان دبه با یک شواز به و دبه پاکو خاوینی جسته و لاشش من وکو پاکو خاوینی نخو درون من پارزگاری لبکی بایا قرآن پیروز و فرموده شیرینکانی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام گرنگی تایبتی انداوه به مسئله پاکو خاوینی و تایبتیش که ورزی هاوین و گرمه دیتا پیشوا پیویسته که همو من زیاتر گرنگی بدین با پاکو خاوینی جلو برگو لاشه من و پاکو خاوینی خو من را بگرین لهمو شوین اگدا چلا مزگو تابه یا لحر شوین اکی که خلچی زور بکو بیتوا بایا آینی پیروز اسلامیش داینا و با همو اوانا لهر شوینه که خلق لیکو آبیتوا سنت انسان خوی بو بشوره که تکه اچی حاجکان اچن بو عرفه اچن بو مزدلیفه اچن بو مینا اچن بو شیطان رجم کردن همو امانه اچه بو تواف همو امانه سنت پیغمبر من علیه الصلاة والسلام که انسان لپیشو خوی بشوا بو اوی که بو پاکر نوی ناخو درون اچی لپیشو روالتو لاشو لاریشت پاکو خواین به پونی خوشت بچه بسر خلکا که نویش گورترین عبادتا خواهی پروردگار دوائی لیه کردوین پیش اوی بچینه ناو نویشه کوا با همو نویشه پیش اوی بچینه ناو نویشه و پیویست من با پاکو خواهینی را گرتینی خواه مانا حالا سرطای کات ندروه لالسان لخواه حتا او کاتی دیت ناو نویشه کوا کامل خالی داناوه که با اوی انسان پاکو خواهینی مظهر و منظر و روالت و شکل و شوازی خواهی بپارزه خواهی پروردگار لفرمی یا ایوه الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة ای کسانک ایمانتان هی اگر حلصان بو نویجه کانتان فاغسلوا وجوهکم و عیدیکم دا مچاوتان جوان بشورن دا سکانتان بشورن الى المرافق یتا انشکتان وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین و مسح سرکن و لگل اوشا قاچکانتان بشورن لگل قلافه کانتان ان کنتم جنوبا وإن كنتم جنوبا فالطهروا أقل لشقران يجبون أولا لشباكي خوتان راب قرنوا ولشباكي دربكن لخوتان وخوتان لو لشقران يرزقارك بوهي بوهمون يجيك أقل واجب بإنسان إيمان دار دزنون جيهبه ودموشاو بشوره وباكو خاويني خوي راب قره ولقل أوشا لسنة كاني دزنون جا حموي أو لدمرادان أو للودرادان لجوهشكت حمو أو شوناني كشويني كوبونوي بيسي وميكروبا سنت انسان دست خستن لبینی پنجکانی قاج لبینی پنجی دست همو امانه دانا و بسنت و لبتایبتیش لشو روش جمعه نینو کردن بو اوی کچل کو چپالی و پیسو چپالی تیاکو آبیتوا گرنگی تایبتی داو لحمو بوانه و بوارکانا بو اوی که انسان ایماندار پاکو خاوین به و روالتش جوان به بویا هنده کز هیا تنها مگر واجبه لسری نخوی نشوره اچی تا پالی و لجاتی بونی خوشی لبه بونی نخوشی رو بسره کلکاتی که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام همیشه بونی خوش بود و همیشه لگل بونی خوش بود دفرمه لدنیا ایوه اوی که جوان کرا و للای

في الجنة باكو خاويني لإيمان وباكو خاوينيش لقل خاوانا كياتي لبهشتا وإنساني في سوچا بل إما جاري واحيا بداخل وخلق وافير كردو وازاني كسي بياوي خوايا بيت شلكنو بلكن بي أبي خوي نشوري أبي قجاتو بي ورجال وسكاو بي جاري واحيا يعني فلان كس كروانية بخوا وازاني شيتا ولي خوايا يعني ولي خوا شيتا ولي خوا شلكنو بلكنو بيسا نولا پیامبر فرموده پیامبر علیه الصلاه و السلام یعنی خالق جهان فرق کرد و از آن ترک دنیا به او چل کن و پل کن به او باگنی بر رو بسال خالق آمی تر پیامبر خواهد کل بخواه کالی به دنیا حال نگر که که او کالی به قیامتی شو حال نگر تو اگر کالی به قیامت حال گری و کالش به دنیا حال گری چون که پیامبر پیامبر پیامبر دنیاش به پیامبر قیامتش بی پیامبر پیامبر نیا نه کی گرت به یاد دنیا گرت به یه هر قیامتی گرت به تنها قیامتی جو آبسته به دنیا و به دنیا تو آن قیامتش بکری بويا في أمر فرمت عليه الصلاة والسلام أوا باكو خاويني خوتان رابقرن لولا أنشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء ده فرمي أقر قرز نبو على سر أمتك فرمانا بيا كردن لهمون يجركا لهمو دزن يجركا سواك بكن ده مدانيا باك كنو لكاتكا كلنو يجري لكاتكا كدزن يجري أقري سواك كد باك أشوري نك بعضي كسر سواك يجي بيا حتشي بايروسو پیشو چپالی الیکو باتوری هنر به دمیا و مرچوری یه دعای جای خاتو و برش پشتینه جای خات جرفانی نه پیوسته که سیواکش پاکو خامه نی را بگیره نه او سیواکا سنت نیه باشه از که توشی دردو پیشو چپال به او بیکه تو نه جرفان تو خیره خیره بکاری اویش را بکاری نه نی باشتره بیا فرمانی که دل او سر دم فرمیتی اگر خورز نبود علی سر امت کم فرمانم پیکن لکاتی همود از نجک جوان دمیان پاپ کنو با سیواکو با فلچو با هشت که زبر بری سیواگ که با پنجکو اجوانی جوان دم پاکت و بری سیواگ که بیا گرنگ انسان را گرنگی بده با پاکو خوانی پیغمبر خوش اسم علی صلوات و سلام ده فرمی نعم القوم الازدو فرمي باشترين قوم قومي أزدن كلا سردمي في غمرة من عليه الصلاة والسلام فرمي طيبة أفعوهم يكام فرمي لبر أوا دميان دائما بوني خوشي لي ودميان باكو خاين راقر ولهمان فرمي برة إيمانهم وإيمانك جوانو چاكا كارو خريكي چاكا كدن هميشا نقية قلوبهم دليشان باكا وكو روالات یان پاکه دل یان پاکه عبادت جوان اکن و با ایمان جوان او کارو کردوی چاک انجام ادن و او عهد و پیمانه که لسر یعنی جا بجای اکن و لگل او شادلش یان پاکه فرمی باشترین قومی ازده لبر خاطی امسی اشتی که پیامر باسی کرو علیه صلی اللہ علیه وسلم که برشه که تایبتا با پاکو خواه نیو و فیری کردوین حتی فودکن لخواردنکا بو اوی که هناسی دمت پیس جاری واهی ویروسی پیوی میکروبی پیوی که فوکی لخوارنکا چه تنو خوارنکاو پیامبر فرمید علیه صلی اللہ علیه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفسوا في الاناء کاتی یک تن خوارنکا خواتو بافو نکا بقاپکا و اذا اتل خلاء فلا يمسح ذکره بیمینه فرمید که چو توالیتی شو با پاکو خواهنی خوی راب گریب دستی بکرنین بو خو پاکن بو دستی راستی بکرنین بو خو پاکن و بعد دستی که یعنی همیشه پاک بر دستی که تریشی بتوانه دستی خوی پی پاکاتو دستی شی پاک راب گریب بویا حتی گرنگی اسلام گرنگی دعوه به هموشته بچونه سر آوکت قاچ راست پیش اخی غاتی تدر و قاچ چفت پیش اخی چون خود پاک اکی توا چون پاکو خواهینی خور را اگری چون دزنجا کد اگری چون سیجار سیجار دعو لدم را عدی او للوت را عدی دموچاود اشواری قولکاند اشواری جوان خود پاک اکی توا همو امانه پیغمه صلی اللہ علیه وسلم گرنگی پی دعوه و خواهی پروردگارش رفرمی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد این وکانی آدم چون هر شوینه که شوینی سجدگا و کرنوش بردن بو پاکو خاوینی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خاوینی و روب کنه مزگو تکن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردو با گوریوی که دانانی لدروانی خوشی ازانه که بونی کردو ایسه لپیم کردو که که جاری و هیا خوا با دست خوا منیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگا او بونب کن بسر خلکا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر یه چغلیه و پیازی خوار سیری خوار بانه ات مزگو تو ای کابل جگرکی تا درگاه مزگو تا که بدم و بونی جگرکی که بسر خلقا با گناهشی نزنه بونی گوره و یکی که بلوتی خلقا با گناهی نزنه
که تو باشتر وای خود بپارزی گرهکان روزانه بشوره که هل پیش اکیو داین بلام که ازانی قهی و های بدست خوی نیه قد شیر بون اکا که بون اکا گرهکان مینه سر فرشی مزگود مینه نو جوری مزگود توا دای بینه لپیلاوکان تا خواهی چی پیناچه نیو دقیقه پیناچه پیلا گرهکان دانه نیو

0: لقش پیناچه لپیب کی تو. بوی جاری و هی و هی ول مزگو تا تورا و بز لبر خاطی و تو آن او رحمت لیبی او گوری ودام نی با رحمت که قلصه. ایوه بوانا کیف چه بسر خلقه چون که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم فریشتکان ازید اخوان لوی که خلق توشی ازید اکن فریشتکانش توشی ازید اکن بوی که خلق توشی ازید ابه بوی پاکو خاوینی خالقی سرکیه که قرآن دوا اکا اکاتا چوینه هر مزگوته که هر شوینه که کوبونه و که پاکو خاوینی خو من را بگرین و هیوه هیا سرو ریشی هاتو قجی پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام من کان له شعر فلیکرمه کی مویهبو با رزی بگیره رزی موکه چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لبده پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیتی زیتونی لرشی آوا بونی خوشی لرشی آوا ریشی جوان کرده والله و هی که سیری که لیه ترسی عباشا انسا فرمیه سیری ده مچایی پیغمبر معنکه علیه الصلاة والسلام سیری معنکه معنکر والله ده مچایی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده معنکه جوان تر بو او نه جوان خدمتی ده بچای خو اکل هی واه بنای سنت و ریشه کی درین کا کا ریشه ده شتو سنت بلام سله و سنت را وک فرمیت ی به خدمت بک کا خدمت پی ناکری رکو پی کی بک جوان بک رزی موکد بکرا فرمیت هر کس مو بو با رزی بگری بو یا گرنگ ایما جوان لم دین خو مان ته بگی دین هر کومل اشتیر لا وکی نیا بنای قران و سنت و زور به اشتمان لخو مان قدغه کرو بنای قران و سنت و هر چی پیسو چپال لخو مانی کوب کین و ابزانین بو ابین بو علی خو بو ابین با جب جکاری سنت و فرموده کانی پیغمبر علی صلوات و سلام بو یا قشانا کردن سنت پیغمبر بو علی صلوات و سلام خاتو عائشه فرمیت چن دین جار من قشم بو پیغمبر دای هنا علی صلوات و سلام خو بون خوش کردن سنت پیغمبر علی صلوات و سلام ابو قتاده ده فرمی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود چه موی هه با رزی بگیره و بونی خوش ده خوب ده فرمی له دوای او همو روزه دو جار من ریشم ده نه او قشم ده نه او جوان زیتم لی ده او عطرم ده او له خوم بون خوشم کردو له بر خاطی او فرمودی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باشه تو که ریشه هه دی تو سنت یک جبه جی که بلام لو کا لو لا پیچوان سنت یک تری بو یک ریشه ده بو قش ده بو دبی پیغمبر فرمیت علی الصلاه والسلام رزی لی بگیر رز گتنا که شی خدمت کردن یتی پاکو خاوین را گرتن یتی بو شوازی کا پیویس کا الحمدلله اسکا وسائل پاکو خاوینی زور زورا پیاو کا بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر قش همی آلوس کا بو ریشی با قش یکا چوبو کاتکا هات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکن فرمی پشن حمامی که پیپ کن جوان بیشون انجام سر و خشی بچاب کن بیان نو دعای که هات و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی الیس هذا خیر من ان یاتی احدکم ثائر الراس کانه شیطان فرمی خو اما جوان تر نیا یا سا که هات و بم رکو پیکیو پاکو خاینی و لگل یک یک تانه که بیه بقجالوس که ریش بش بجی و کو شیطان خوی که بجورا فرمی اما باشتر نیا اما جوان تر نیا لوی که بو شوازه بیه بوی که تکتو دی الان لسر دمی امام عمر رحمتی خواهی بود جن یک ویسی لپیاو که جابه تو که پیاو که هاو سیدی کر چای پیکو امام عمر هر زیره لیه کر و تی جابه هاش عمل لگل خیزانه که آبه شو رو جبه چون زیره لیه نکا کسی ایلی که قجی آلوس که و ریشو که آلوس که و فرمانی پیکن فرمی پچن سر و قجی و ریشی و چاب کنو جوانی بکنو حمامی که پیکنو میانو جنکی دانا جاره کلا جوره کی ترا دوای وقت کابرایی هنر کابرها تو آن امام عمر رحمتی خواهیم بود بانی پیاوه که کرد جلیکی جوانیم بوده بکرد و سر و ریشو سیدان حالا وی پیشو نه آتشو جن که ام بان کرد و با جوری دادگاهی کردن کات کابران نزیق بود جن که وقتی تو ل محکمه عمر چون اتوانی ل من نزیق بیتو پیش او عمر رحمتی خواهیم فرمی او پیاوه که خواهد پیاه جانی و هی پیاو با پیشو چپالیه و جنکه قیزی لیتو یا جن با پیسو چپالی و با جلی مدبخ بود درو حونه و عمیکیاز و عطره آل خوی بلام لماله و بوگنه پیازی لی و بون عرقی لی و بونی پیسو چپالی لی اما کهی لگل دینی اما اگه گره توا ابه پیاو پاکو خواهنی خوی را گره پیاو امام عمر رحمتی خواهد فرمه من خوم جوان اکم بو خیزانم و کچون حز اکم خیزانم بو من خوی جوان که پاکو خواهن را بگره باشه ایمان لکه ام دینه جمعنه به تو با پیسو چپل تو اچی با سیران ام همو علاقه پیسو چپل یه هینی لرگا کانه ده یعنی اما لکه دین داری که تاجیه به تو اما نیوشه که کردو و تمای خواله قبول که اما ایت مزگو تو خوب مسلمان ازانی بما اي نازاني يعني پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیوت یک یک له گناهکان او یک ازیت او ازر بخیت سر ری خلق و یک له کار چاکانش او انسان اگر برد یک جله سر ری خلق لا بره باشه تو چی بو سیران چی بو گشت و گذار نوی علاقه خالکت باب لگل خو تبی نه رو دای بنه له بر درگه خو سهری پاکو خو نه که هی ای بالا گل خویا ای باشه بو له سر ری که خو دای انی بو او بونو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشا بور سر رگه جادکان برو سیر که هل بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوتا درو برون درو و دعای سبینه برون بزانه بوگن و بوان و برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از عاجه که باشه تو ری باقه که خوتا ری شوینی گشتیاری که خوتا باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بوگن اکی بلوتی خلقا ابی تو وکاری درد و نخوشی بلاو بونه و لناو کوملگا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه که پاکو خوانی من هبه لناو کوملگایا نابل بجوی دینه کمان کین یما لدین دور کوتونه واد ندینه کمان وک خوی گرتو نژینه کشمان وک خوی گرتو بو یکاته کتو اچی رحمت خوال لیبه علاقه پس شپالت پی دای اگری دشونه که خلق داینا تو دایمنه تو بو له خرافه چاول خلق کی با خلق تر چاول توبکا کاته که علاقه پس شپالت پی بینه روبرت مالکی خود لسنو قسه حرکت داینه بینه رو سهری خول اگر لا پاکو خاوینی سهری پاکو خاوینی اگر ام خولین آنها سعی خوانین، آنها سعی پاکو خوانین، پیشو چپال یکی منو تو که پیشو چپالین کوی کاتو پاچی کاتو. باشه تو که این تو او باشتر نیه با خود، با جنگ که خود، با تندروستی خود، با دنیاش و با قیامتش رو باشتر نیه. باید گرنگ انسان هم پاکو خوانی خوی را بگیره هم یه جنگ که هم دور برکی. خاطر عایشه داشتی من دارم دفرمی. کنتو اطیب النبی صلی الله علیه و سلم بی اطلب ما نجید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بو ده فرمی حتی اجد و بیص الطیب فی رأسه و لحیته ده فرمی جاری و ابو او میسکوشت کلیم ادا بریککی آل ریشو لا قجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و لا جلکانیا بریکی ادایوانه که میسک من بکارنیا بون اکمان بکارنیا او نا بونی خوش بو پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم بویا پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم گرنگی زور داوا با پاکو خاوینی جلو برگ پاکو خاوینی لاشا و فرموی خواهی گوره پاک پاکی خوش اوه و جوانه جوانی خوش اوه و بخشنده بخشنده خوش اوه و فرموی اتی فنظف افنیدکم ولا تشبهو بالیهود کاتی خوی یهود و جولکا پیسو چپل بون ریش و سمیل همه حتو دمیانو که مثلا روزن فرموی قاپو قاچا خوشوانه کانتان پاک کنو خوطان مشو بینن با یهود و لپیسو چپل با داخو ساوانه هموی فیری پاکو خوانی بون بلام ایما برو پیسو چپلی اروین بویا فرموی ان الله جمیل یحب الجمال خواه جوانا و جوانیشی خوش اوه بویا پیویس من بویا کناخ من پاک بو شکل و شوازش من پاک بی جا امیده کم استفاده لیف کن لا قرآن لا فرمودگانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما اموی دره بجوی همو مانا هر یکی کدوان من نین والله زور بمن کدین توالیتی مزگوتکان پیسی اکین کاشی نشوی نگشتیکان پیسی اکین لشوی دزنویجا والله پل خوهور بو نوا بردمی دزنویجا که خو من پاک ناکی نوا کدین نو مزگوتوا بابانی خوش من لیوه بابانی خوش او بین با او چی تی اچه بعد دبی روزانه آره که با خود آبوي اگر ازاني دائما عرقه که تو بوني عرق ده يا که هیچ نبی روزه جاري آو که با خود روزنا روزه آو که با خود بتوانیم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خوين به جستمان هم درونیش من هم عبادتا چون که خوشورد نیش عبادتا اگر انسان بنيت عبادت بیکه دعوا کم نخواهی پرورگ عقبت من خیر که قلمی لب دی بس گناه کن من بینه چاو پشیله حالا که مکوری کن من که های گرب اسما و صفات و نو برزگان لپارن درگه خیر من بسراب کاتوا درگه شر من لسر دابخا پام نشتمان و ولات من لهمو شر و عجاو دو برکیک بپارزه درگه خیر من بسراب کاتوا برایتی خوشویستی در دل من ازیاو که پام بناو جوانکان و اسما و صفات برزگان لپارن و شفای نخوشکان من بنیره بطایبتی کومل نخوش کلمال و نخوش خانه لدر و ولات دعای دعای خیران لئیم و لئیو کردو بدرد و آزار و مینتی و قادر جاي خير يعني لبكاتوا قابنا وجوان كان لدبارون جاي خير لهم ولا كمان كيتوا أو هني كمان على يعني يبيان ببخشي أو هني أنا بيان صالح كا يا رب العالمين دعوة ليك أنا هني هوسر يعني هوسر يعني بنسيب كي لبر خاتنا وجوان كان لدبارون هركز دلي بهر وارك جيان ناقوشا فادلي خوش كي فادر خير من بسراب كيتوا ولاتي مولاتي مسلمان الله شر واجو دبرك ببارزي هركز نيازي خيري هي بمن خاتوش خيري بكي هركز نيازي شر هي بمن خايل ماني دور بكيتوا قابنا وجوان كان لدبارون روجي من جرتو بلاي خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغمبری عزیز شاد من کی مدست پیروزکان لآوی که و سر تر آو من کی لبهشتی برینی خود تانشت جمان کی آمین والحمدلله رب العالمین
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هوکاری اقریدلو سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجية كمي مانجي ذي الحجة رجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

نک هشتا دانه جرساوه براو سیدره سنای ناوت لبر پی بوراقکتا ببی رنگی بجیماوه لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود ناری لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شپولی دریا تک رجان و تک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیر کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسرو لخاكي قوهران بيدزنواجو تيموم ناقري قل بلاوكو حيران بو سياد شمالن بي رازي رونقو جمالي نهاني بونو برامي نادر كيني من لزماني قلوا قلاوي صلاو دنيرم لزماني بارانوا

حضرت و حضرت دستی دادای بر دیگود یاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بار و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی سلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شار زور و شارکی شاه نقشبنگ سلاوی مولانای غربت بو یارو دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زلخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوش دو دا چه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آواد بم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صواو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناوو گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار که کشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزمانی مولود و مولود که یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزایی مزره یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزمانی مولود که یوسفی و لم موسمی مولود دا درودی عمل دنیرم.

بیسرانی خوشویست، استاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: این مقادر

بنای خوای بخشند مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزء دو که با آیاتی 142 سوره البقره دست پیدا کرد و با آیاتی 252 همان سوره کوت

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

کالای نوری پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رجن بارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی ساردی جیانت گرم کرد مروی چوختی وگ درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوه واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بوخند یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگردو دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسککی قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی کی رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیامتا قانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بر ریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هرکس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من بویردی پاراو بی چاو من بنوری رجراو بی

رولي دل بندم سيرتت ببي خلقي ناموس وغيرتت ببي مشهوري عامة شاوبو بينينا بودو زينوي ريقاي يقينا بچاو بروانا لبو ريقاي راست جيا بكروا مولكا سيماست مطالعی درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان نگ با تماشای جی شرب و عورت بون به حیوانات پاش انسانیت عرب و عقل لبر بی کلکی تماشای شرم و ناموسی خلکی خیانتکاری مینت و سزا لبو پاش روش آزار و جزا خوا امری داوا با پیاو جنان کسیان نروانن بولشی اویان نظر تیره که جاراوی و پیس لتیرکانی تیردانی ابلیس

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تی اگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برز بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تا سما او اندت زانی شرفت نما شوشک شکا نالی چیتوا حیا کتکا ناگره توا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نام شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

با دل تی فکر و با چاو بروانه ریگه کت لاره یا خود تختانه چاک بلا دا که بو شرفکاری نک هرزکاری بو شرمزاری با نک جیت و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تو با تندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

تنهایی دارایی و پایت برجابه پنات ملبندی تکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدهی لو جنایتا نامی واقلی بداوا کردن تاوین پاکان لدنیا فردن.

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بدن.

بسرانی برایس خوشویستان هوارگی بیرو اندشمن دبین بناری شار زورو پختیک لامیجوی گندی نویتان پیشکش دکین. گندی نوی گندی که بناری شار زورا لاری پیگاتو لبشی رجحلاتی و شاخی بانی شیرانو گندی کانی آسکانه. لبشی خور آوائش و گندی قلب زو تازده. لبشی باکوری و گندکانی گچین و بانی بنوکه. لبشی باشوری و گردی مخصوط پو گندی قاینجه. نوی گندکا دگاریت و با اویکا و نوی بو چالی و شیونی گندکا چالو. دواتر نوی بو با نوی ام گنده لبر حکمرانی دسالات داران هل دیرین زمان و گندکا

نوی گندک لآمیس دمچیای سورین بو آودانی نیگای خم روین میجوی دیرینو پر شهرستانی چمو روبارو باخو یستانی لخاکی بنار خوشترین جیا هر لکون و ناوی نویا لشار زور دا شایانی باسا دانشتوانکی آین شناسا چند کلاپیاوی تیانشتا جیبو با کاروان چیان هوارو ریبو با آجالداریو با کشتو کالی دا بینیان اکرد دا هاتی سالی با آجالداریو با کشتو کالی دا بینی اکرد دا هاتی سالی

رای بازرگانی توتنی چاک بو خلق لعاست یک دلیان زور پاک بو چند شوینواری دیرینو ناودار اتاکو خورمال کردویان بشار.

با قطاب خانه و با حجره و مزگود چند روشنبیر و زانای تیا حل کود هاو سنوری بو گندکان بنار نویو بردبل آرامگای کنه.

لدار اصحابان تا دشتی نوی رای آودانی تیادر اکوی لتوکی دیکن بناغی دیارا چند دلگیره ام یادگار.

بگشت و سردان گشتی تا بنار خوشتر للاد لا سروشتی شار آوا تخوازین هر وا بمینه با آوا دانی گشه بسینه.

دیداری هوار. بیسرانی بارس خوشویستان ما مستایانی آینی مشخلدارانی محراب لهر آنو ساتیک داو لهر شارو گندیک دا بوبن توانیوانا خزمت با آین و مزگوتو محراب بکن لیر دا ملی عشق من با حلودای ناسینی ما مستایکی بناری شار زور لشقی بال اداتو رودکینا بناری شار زورو گندی نوی با آشنابون با زانایکی تر اویش ما مستا ملا عبدالله بریدا خوالی خوش به ناوی تواوی عبدالله مصطفی حمه ناسراو با ما مستعمل عبدالله برید لگوندی نوی لبر بیانه که روژی سال 1937 هاتو تا دنیا و لبر بیانی روژی دو شمه 13 پینجی 2024 دلا گورکی للیدان کوتو روح پاککی برو آسمانی مهر و سوزو بزی خوای گورا گرای و خوشویستان بو ام ببسته لأرشیف و ام دیدارتان پیشکش دکه.

0: صالي لدايك بنو بنما لو عشرة كتا
1: براني برز من نوم عبد الله مصطفى حمية خالكي نويم هر مشهورين بنويي لدايك بنو تولدم هل لدي نقندي نويبو مواردي نوصو سيوحوتم وهر مشهورين بعشرتي نويي وخالكي نويين
0: ماسیان اساحه زگینمانه پیبلی سرتای خوندنی بارستانو بون بفقی من بواسکی
1: بارزان یما وختی خو لنیو ابوین دسمان خردو بخوندنی حجره و الفبیو دسمان خردو بخوندن لخدمت بارس ما مسامل حاجی ملا احمد کریم خوال گناهی خوش بیو ول چنجاری اشوین لای ما مسس احمد درجات عالی به کادو که لنیو ابونو و چنجاری که شل خدمت کاک فقه محمد کدر و سیمان بو و کو ما مسا و کو برای یارمتی زور زوری اگاین ما مسس احمد خوالی خوش بید زور دو نارحت بو بو طلبه و بو فقه و بو قطابی لیانی که زور زور بی اندازهی لی اگاین که ایمش تحمل ما نه اکد اچون بولا حاج معصم علی احمد کریم اوی شجار جار کاغذی بو انوسی نبی درزن پی بلید ایمه بشو اچون بولا کاکم حمل که بشو با فقم حمل ملاسعی مالی لیوی بو او درزی پیوتین خواج زیان باتو
0: معصم یعن سالی چند بو ایو چون خویندنو بون با فقیو حوالکانو که بو نای من بو باس بکید
1: برزانی ما که لنوی ابوین چر خطابی که زور زور بوین لسالکانی پنجارا من بوم ملا محمی اکمان بوم مشروع ملا حمی وصلان خواعفی کاد دریوش محمی اکمانی ایسی فر حمی زور آب او بوو ارکانی حمخان بوو ومکاک حاجی نجیم ملا نجیم که نجیم حاجی مصفا اوان لامام ناصر بون چر خطابی اکمین لدی نوی تقریبا اچوین بودو دا خطابی اکو امر خون نوی
0: او حجره ای که ایوه تیتانا خویند که بر روی ابردو حتا چه آسیگ لوی خویند تا؟
1: لوی بوین حتا اوکو قرآن من ختم کردو حجره ای که رسمینه بو هر یکی لما باوی که خو من اجیین دوائی اوی که قرآن من ختم کرد لصالی پنجارا من حاتم حجره ما مساملا فتاح لگوندی قاینه جا درجات عادی بی لوی بوم دوائی اوی که اولی خوندنم بو پیاما سختم لو خاتان لصالي پنجا تا پنجا و يكو پنجا و دو لوه ما وصم الاحمي مفتي زاده درجات عالي بيه اوش تشريفي لوه بو
0: حتى چه هسته لقل او ما وصم الرزا درجتان بخوندن دو لدوه او بو كوشون بخوندن
1: مده يكا لوه بوين تا حد يك من قيشت ما ماده نحو المزجو او نعوى ایتر عادتی فقیتی وابو هر مده که لده کابو دوی او من رویشتم چون با سلمانی با خانقه مولانا مده که لوی بوم دوی او ایتر چند لایک اگراین لبیار خوندوما لطویل خوندوما لمنطقی بازیان خوندوما عادتی فقی وابو تا او خونه تا وقت چندهای لاو چندهای دیو چندهای ماموسا اگر را کلی ماموسا تا ملزتی که بو درسی که بو انسان اگر را حضی اکل چه ماموسا زورتر خزمتی بکا و درزکی باش ببری و باش حالی بکا اگر را این بدوی ماموسا کانا دیو بده
0: ماموسا جان سبارت بخوانی بارستان هل جان فقیاتی دوا پلو دوا سنوری خواندن لکوی کوتای پیا
1: برای برس من خواندم چند شوین و چنده یک و او علمانی کوا عادت بو پیانه و تنحو صرف و فقه و منطق و بلاغه خوانده یکی زورم خوانده لپاش اولا چون مو عسکری لبقا عسکریم کدر مده شانزه من دو شانزه من حاتمو لصالی نوصو شسو یکا دوباره چومو با فقیتی چون با فقیتی لمزگوتی قاضی شمحمی خال درجاتی عالی بید لخزمتی ابوم لسلیمانی لصالی شسو یکا لبی اما مساملا علی سیامی وکا ایسه یو عمری دریج بید لگل ما مساملا فرجی خرنو چیا ام دوانه با استلاحی او وقت من لخزمتی انا ابوم اما سخته من بون لوی بوم قاضی شمحمی خال درجاتی عالی بیم برای منشنی مهنه بولو پیش ای فرمون مرا برو ملو عائله که بین لیر داینی و خانوی هودی گره با دیناریک انشاءالله مده ایکی پیتو لیر خوم تعین تکم ایتر قدرخی و خواه و بیوی اوم نکد وزیفه ایکی بچکولم بود ادراو لسیساقا حاتم لبریدی سیساقا تعین بوم ایتر وازم لخوندکم هیناو لماده اکا کپیل مختصر لبی وازم لیهنا
0: یعنی اجازه نامه ورنگرد
1: اجازه نامه ورنگرد و اما رسمی اجازه نامه رسمی اعلان کرامن نیه انا لخدمه ما مصر ملا صالحی حرب جا لخدمه و اجازه نامه بو کردوم چونکی راضی بو لأخلاق و روشتم قابل اوام بو بلای او ما مصر برزو که اجازه نامه که علمی باته
0: ماخ جان باسی اوان بو که چون هاتی تسی سایقو انجا کی بوی ببرین با فرمان بر
1: لبی سونوی سیین و سو شسودو که هاتم سی سایق لیره بمعاشه که کم تعین بوم روژی حبود پنجایی مده یکی زور لیره لگل چل ماموسا یکی برزا و که ماموسا شعز فرزانی درجاتی عالی بید وكو ملا حما كريم وكو شرما مسايكي تليري وكو ما مسا قاضي دارو خاني كمديري مكتبو وكو ملا حمي هرجيني براسي تاقما ما مسايكي بريز وكو ما مسا ملا صالح خالي خجبه وكو ملا صاق يعني او وظيفة نارحتي كمل سيساقا بوم بو معاشا كمو او نا انبيا ومحترمانا زور بون ليرا براسي وام ازاني باشترين حال و خوشی میه حقیقت هچن وظیفه کم وظیفه ای که ناراحت بو لبیسونوی سی نوسا و شاسو دو حتما سی ساق
0: ایسا بارد با رولی دینداری و شکار مزگوتو
1: حمد سنا بو خوا لهمو ظروفی که حیات ما لدائره بوم و لدائره نابو بوم خواهی گوره محبتی مزگوت و محرابی و آخص و دلم بهشه و یوازم لمحراب و مزگوت نینا و حتی زور کس بو ایانو او توبو چی او نحزن وزعه اکید چوی که نهات و بخیال ما حتی ام عمرم وظیفه ببی گوره تربیت لو سنتانی کوا رسول الله امام ابو سیدکان کوا توبیه روشتون
0: آسا جانیما پرسیار من نماو لکوتایی دا زور سپاس دکینو دستی دعا من بو پروردگار برزکینو که تمندریش بی بو خزمتی مزگوت و محراب
1: می زور زور ممنون و سپاسی خواکمو و زور زور سپاسی و او زحمتی کوا کشاویانو چشید بین حاتو و خواج زی بخیرتان باتو
2: بسرانی بارایس خوشویستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل
3: رادیو محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبرانی

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

0: ئەمانداران خۆشەویست سڵا و ڕەحمەت و بەرەکاتی خوا بڕژێ بەسەر هەموو لایەکمانە. داواکەن لە خوای پەروەردگار بە ڕەحم و میهرەبانی خۆی چاوپۆشی لە هەڵە و کەم و کوڕی و تاوانەکانمان کا و خوای گەورە لەسەر ئیمان و ئیسلام دامەزراومان کا. خۆشەویستان، ئاینی پیرۆزی ئیسلام وەک گرنگی داوە بە پاک و خاوێنی ناخ و دەروونمان، گرنگیشی داوە بە پاک و خاوێنی جەستە و لاشە و ڕواڵەتی دەرەوەمان. بۆیە یەکێک لەو خاڵە گرنگانەی کە پێویستە ئینسانی ئیماندار وەک چۆن دەبێ ناخ و دەرونی پاک و بێگەرد بێ، دەبێ ڕواڵەت و شکل و شێوازیشی و جسم و لاشەشی هەمان شێوە پاک و بێگەرد بێ. بۆیە پاک و خاوێنی بەشێکی بەش نەکراوە و بابەتێکە کە بەش ناکرێ. ڕواڵەتی دەرەوە و ناوی ئینسان دەبێ بە یەک شێواز بێ و دەبێ پاک و خاوێنی جەستە و لاشەشمان وەکو پاک و خاوێنی ناخ و دەروونمان پارێزگاری لێ بکەین. بۆیە قورئانی پیرۆز و فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەلاة و سەلام گرنگی تایبەتیان داوە بە مەسەلەی پاک و خاوێنی، بە تایبەتیش کە وەرزی هاوین و گەرما دێتە پێشەوە، پێویستەکە هەمومان زیاتر گرنگی بدەین بە پاک و خاوێنی جل و بەرگ و لاشەمان و پاک و خاوێنی خۆمان ڕابگرین لە هەموو شوێنێکدا، چ لە مزگەوت تابێ یا لە هەر شوێنێکی کە خەڵکی زۆر بۆ کۆبێتەوە. بۆیە ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش دایناوە بە هەموو ئەوانە لە هەر شوێنێکا کە خەڵک لێی کۆبێتەوە سونەتە ئینسان خۆی بۆ بشۆرێ. کاتێک کە ئاچی حاجەکان ئەچن بۆ عەرەفە، ئەچن بۆ مزدەلیفە، ئەچن بۆ مینا، ئەچن بۆ شەیتان ڕەجمکردن، هەموو ئەمانە ئەچێ بۆ تەواف، هەموو ئەمانە سونەتی پێغەمبەرمون عەلەیهی سەلاة و سەلام کە ئینسان لە پێشەوە خۆی بشوە بۆ ئەوەی کە بۆ پاکردنەوەی ناخ و دەروون ئەچی لە پێشەوە ڕواڵەت و لاشە و لاریشت پاک و خاوێن بێ، پۆنی خۆشت بچێ بەسەر خەڵکە. کە نوێژ گەورەترین عیبادەتە خوای پەروەردگار داوای لێکردوین پێش ئەوەی بچینە ناو نوێژەکەوە، بۆ هەموو نوێژێک پێش ئەوە بچینە ناو نوێژەوە پێویستمان بە پاک و خاوێنی ڕاگرتنی خۆمانە. هەر لە سەرەتای کاتنە دەرەوە لەڵسان لەخەوەوە هەتا ئەو کاتەی دێیتە ناو نوێژەکەوە کۆمەڵێ خاڵی داناوەکە بۆ ئەوەی ئینسان پاک و خاوێنی مەزهەر و مەنزەر و ڕواڵەت و شکل و شێوازی خۆی بپارێزێ. خوای پەروەردگار لە فەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي كسانك إيمانتان هي أجر هلصان بونيوجا كانتان، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، دا موشاوتان جوان بشورن، دا سكانتان بشورن إلى المرافق يتا أنشكتان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومسح سركا ولقل أوشا قاشا كانتان بشورن لقل خلافة كانتان، إن كنتم جنوبا وإن كنتم جنوبا فاطهروا، أجر لشقران يجبون، أوال لشباكي خوتان، ڕابگرن و لەشپاکی دەربکەن لە خۆتان و خۆتان لەو لەشگرانیە ڕزگار بکەن. بۆیە بۆ هەموو نوێژێک ئەگەر واجب بێ ئینسانی ئیماندار دەستنوێژی هەبێ و دەموچاو بشۆرێ و پاک و خاوێنی خۆی ڕابگرێ و لەگەڵ ئەوەشا لە سنەتەکانی دەستنوێژە هەمووی ئاو لە دەمڕادان، ئاو لە لوڕادان، لە گوێچکرد، هەموو ئەو شوێنانە کە شوێنی کۆبوونەوەی پیسی و میکرۆبا سنەتە ئینسان، دەستخستن لە بینی پەنجەکانی قاش، لە بینی پەنجەی دەست، هەموو ئەمانەی داناوە بە سنەت. و لە بەتایبەتیش لە شەو ڕۆژی جومعەیانی نۆکردن بۆ ئەوەی کە چڵک و چەپەڵی و پیس و چەپەڵی تیاکۆ بێتەوە گرنگی تایبەتی داوە لە هەموو بۆنە و بوارەکانە بۆ ئەوەی کە ئینسانی ئیماندار پاک و خاوێن بێ و ڕواڵەتیشی جوان بێ. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر واجبێ لەسەری ناخۆی ناشۆرێ، ئەچیتە پاڵیەوە لە جاتی بۆنی خۆشی لێبێ بۆنی ناخۆشی ڕوا بەسەرەوە. کە لە کاتێکا پێغەمبەرمان عەلەیهی سەلاة و سەلام هەمیشە بۆنی خۆش بووە و هەمیشە لەگەڵ بۆنی خۆشا بووە، دەفەرمێ لە دنیای ئێوە ئەوەی کە جوان کراوە لەلای من و خۆشەویستە لەلای من یەکێک لەوانە فەرمێ ئەتیب بۆنی خۆشە. بۆیە کاتێک کە ئینسان ئیماندار پێویستەکە بۆنی چڵک و چەپەڵی و عەرەقی نەڕوا بەسەر خەڵکە، بۆنی ناخۆشی نەڕوا بەسەر خەڵکە، بەڵکو بەردەوام بۆنی خۆش پێشکەش بە کۆمەلگا بکە و لە بۆنی خۆشە مێشتی کراوەترا، ئاهادی و لەسەر خۆترا. بۆیە هەمیشە بۆنێکی هادیی خۆش بەکاربێنێ بۆ ئەوەی بۆن و بەرامی خۆشی بڕوا بەسەریا. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر بە زۆر خۆی پێبشۆرێ ناخۆی ناشوە، بلام لقال أويا في غمر عليه الصلاة والسلام دفر من خسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم يا كل محتلم دفر من خوشوردن إلى فرمديك دفر من خوشوردن واجب كرا ولا حفتيك جاري قد شوني بالجمعة جبه أبي خوي بشوه هر كسي قيش بيت تمني بالغ بون أبي حفتي جاري هر خوي بشوره بداخل وهي واحيا يعني او با قدغا ازانه بكاري بينه كا او همو آوه خوان اردويتي او همو نعمتا باشه خوان اردويتي او همو ادواتي خو پاکر نوه ناويتي بويا انسان ايماندار ده فرمي واجبه لسري همو کسي خوي بشوره حتى ابي دم پاك بي سيوا كردني كردوه بسنت پیغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتك كاس غرب اصلا صد سال ازانه پاكو خواهنه چه بلان پیغمبر عليه الصلاة والسلام 1450 سال پیش استا با مسلمانانی فری پاکو خواهنه کردوه بابوانی دمت پاك بي سيواك بكا كا اروي بو كاتي خوتن لكاتي خوتن سنت سيواكي هل ساي لخو سيواكي يسان بفلشو درمان دم بشوره كا خوي پیش خوتن كا هل ساي كاتي دوائي خوتن هل ساي دوباره دمت بشوره بوی بونی نخوشی حتی ایسا در روی طبی شو دوزراوتا و لسطا نوتی نخوشیکن لناو دم و دروزه به با انسان بوی الان اگر ناو دمی انسان کنترول کرا همو لاشو جسمی نخوشیکنی کنترول کرا اما پیغمبر فیری کدو علیه الصلاة والسلام که هم خو من بشورین و سیواک بکن و فرمیتی و هر وحد بوانی خوشش بکر بهینن حلو فرموده پیغمبر خوش اسمان فرمی علیه الصلاة والسلام بایا بواجبی دانا و که خواردن و پاک و خواهن من لخواردنکانش مانا و فرمیتی دستان پشورن که لکات که او که تا دواینان خواردن پیش خوتن دست پشوره فرمیتی اگر یکی خویلی که و دستی چوری و خواردنی پیو بونه شوری فاصابه شیئون فلا یلومن الا نفسه فرمیتی اگر شکی بسرحات بالو می خویب که بوی دستکانیش پیویسته که پاکو خواهن بی بوی سنتی پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم که چوی نصر جی خو پیش روی بخوین دزنوشه که جوان بگرینو دور که انویش بکن بلای کمو بو اوی بتوانین هم پاکو خواهن بین هم با جسم که جوانو هم نخ من پاک بی هم جستش من پاک بی که اچین بردم پروردگار من اما نه هموی مسلمان فیری پاکو خواهنی اکا بلان بداخو ایما جو من نا لا فرمودکانی پیغمبر گتو علی صلوات و کو خوی بکاری بینین و نا لا دنیا بجو من کرونه بو قیامتش زور به من بجو کردو و فرمیتی لا خواردنی شپه وستکا پاکو خاوین بد ولا فرموده کی تر پیغمبر علی صلوات و سلام فرموی خوتن پاکو خاوین بگیرین ده فرمی خوتن براز نه و تحللوا فان النظافه والنظافه تدعو الى الايمان ده فرمی ایو خوتن پاکو خاوین را بگرن نظافت و پاکو خاوینی انسان بانگ اکا با دینداری والایمان مع صاحبه فی الجنه پاکو خاوینی لایمان و پاکو خاوینیش لگل خاوینکی اتی لبهشتا با انسانی پیسو چپل ایما جاری واحیا بداخل و خلکی موافر کردو و ازانه کسی پیاوی خواهی بید چلکن و پلکن بید ابه خوی نشوره ابه قجاتو بیو رج آلوز کاو بیو جاری و آنگو فلان کس کروانیه بخواه و ازانی شیطا او ولی خواه یعنی ولی خواه شیطا ولی خواه چل کنو پل کنو پیسه نوالا پیچوانه فرموده پیغمبر علیه صلاة و سلام یعنی خلک اوان فر کردو و ازانه ترک دنیا بیو چل کنو پل کن بیو بوگنی برو بسر خلک آمه ایتر پیاوی خواه کله بخوا کولی به دنیا حال نگرو کاک او کولی به قیامت شو حال نگرتو اگر کولی به قیامت ولګی به کولیش به دنیا حال گیره چون که پیاو پیاو پیاو دنیاش به پیاو قیامتش به پیاو پیاو نه لای کی گتی به دنیا گتی به هر قیامت گتی به تنها قیامت جو واسه به دنیا و به دنیا تو ان قیامتش بکری بو یا پیغمبر فرمیت علی صلوات و سلام او پاکو خاوینی خوتن را بگیرن لولا انشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاه عند کل وضو دا فرمی اگر قرز نو علی سر امته کم فرمانم پی کردن لا همون یجکا لا همو دزن یجکا سواک بکن دا مدانیان پاک کنو لکاته کا کل نو یجای لکاته کا ک دزن یج اگری سواک ک پاک اشوری نگ بعضی کس هر سواک چی پی حچی وایروس پیسو چپال یلی کو بوتور یعنی به دم یو مرچور یو دعای ری خاتو به بر پشتنگی خات جرفانی نه پیوی زکا سیواکش پاکو خاوینی را بگیره نه او سیواکا سنن نیه با شو از که توشی دردو پیسو چپال به و بی که تو نه جرفان تو خیره خیره بکنی او اشتا بکاری نه نی باشتره بویا فرمانی که دول لو سردما فرمیتی اگر خرز نبو علا سر امتکم فرمانم پیکن لکاتی همو دزنو جکا جوان دمیان پاپ کنو با سیواکو با فلچو با هشته که زبر بری سیواگه که پا پنجکو اجوانی جوان دمه پاکه تو بری سیواگه که بويا گرنگ انسان را گرنگي بدا با پاکو خاويني پیغمبر خوشويسما عليه الصلاه والسلام ده فرمي نعم القوم الازد فرمي باشترين قوم قومي ازدن كلا سردمي پیغمبر من عليه الصلاه والسلام فرمي طيبتون افواههم يا كم فرمي لبر اوا دميان دائما بوني خوشي له دميان پاکو خاين راگر ولهمان فرمي بره ايمانهم و ایمانی که جوانو چاکه کارو خریکی چاکه کردن همیشه نقیتا قلوبهم دلیشان پاکه وکو روالتیان پاکه دلیان پاکه عبادتی که جوان اکن و با ایمانی که جوانو کارو کرده و چاک انجام ادن و او عهدو پیمانی که لسریان جیب جی اکن و لگل وشا دلیشان پاکه فرمی باشترین قومی ازده لبر خاطی ام سیشتی که پیامر باسی کرو علیه صلی اللہ علیه که بشه که تایبتا با پاکو خواه نیو وافيري كردوين حتى فودكين لخواردنكا بو اوهي كهنان سيدامت بي سجاري واهي فيروسي بيوه ميكروبي بيوه كفوكي لخواردنكا چتنا خواردنكا في عمر فرميت عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفسوا في الإناء كاتي يشك تان خواردنكا خواتو بافونكا بقابكيا وإذا أتى الخلاء فلا يمسح ذكره بيمينه فرمید که چو توالتی شو با پاکو خواهینی خوی راب گریب دستی بکرنینی با خو پاکن با دستی راستی بکرنینی با خو پاکن و با دستی کانی همیشه پاک بر دستی که تریشی بتوانه دستی خوی پی پاکاتو دستی شی پاک راب گریب بویا حتی گرنگی اسلام گرنگی دعوا به هموشته بچون سر آوکت قاچ راست پیش اخی قاچی تدر قاچ چفت پیش اخی چون خود پاک اکی توا چون پاکو خواهینی خور را اگری چون دزنوشه کد اگری چون سیجار سیجار دعوال دم را عدی اول لوت را عدی دموچاود اشواری قولکاند اشواری جوان خود پاک اکی توا همو امانه پیغمه صلی اللہ علیه گرنگی پی دعوا و خواهی پروردگارش نفرمی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد این وکانی آدم چون هر شوینه که شوینی سجدگاه و کرنوش بردن بو پاکو خواهینی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خواهینی اون روب کنه مزگوته کن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردوا با گوریوی که دانانی لدروانی خوشی ازانه که بونی کردوا ایسه لپیم کردوا که که جاری و هیا خوبه دست خوب نیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگه او بونب کن بسر خلکا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر یه چغلیه و پیازی خوار سیری خوار بانه ات مزگوت او ای کابل جگرکی تا درگاه مزگوت که بدن و بونی جگرکی که بسر خلقه با گناهشی نزنه بونی گوره یکی که بلوتی خلقه با گناهی نزنه که تو باشتر وای خود بپارزی گوره کان روزانه پشورا که هل پیش اکی و داین بلام که ازانی قهی و های بدس خوی نیه قد شیر بون اکا کبون اکا گوره کان مهن سر فرشی مزگود مهن نو جوری مزگود و دای بینه لپیلاو کان تا خواه هیچی پینا چه نیو دقیقه و پینا چه گوره کان دانه نیو دقیقه شو پینا چه لپیب کهی تو بوی جاری وای و های لمزگود تا تورا و بز لبر خاطی و توانا او رحمت لیوی او گوره دامنه بر رحمت که قلصه ايوه بوانا كيف چه بسر خلقه چونك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام فرشتكان ازياد اخوان لويك خلق توشي ازياد اكن فرشتكانش توشي ازياد اكن بويك خلق توشي ازياد ابي بوه پاكو خاويني خالك سرطيه كا قرآن دواء اكا اكاتا چوين هر مزگوته كو هر شوينه كي كوبونه و كا پاكو خاويني خو من را بگرين وهي واحيا سرو رشي هاتو قجي آلس كاوا رشي همون بوه بسر يكا بحساب سنة جيب جيكا پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام من کان له شعر فلیکرمه کی مویهبو با رزی بگیره رزی موکه چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لیه بده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زیتی زیتونی لرشی آوه بونی خوشی لرشی آوه ریشی جوان کردو واللهی واحی که سیری یکی لیه ترسی باشا انزا فرمیه سیری ده مچایی پیغمبر معنکه علیه الصلاة والسلام سیری معنکه معنکر واللهی ده مچایی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ده معنکه جوان تر بو او نه جوان خدمتی ده بچای خو اکل هی واه بنای سنت و ریشه کی درې کا کا ریشه د شرط سنت بلام سله و سنت را وکا فرمیت یی به خدمت یبکی که خدمت په ناکری رکو پی چیبکا جوان یبکا رزی موکد بکرا فرمیت هر کس مو یبو با رزی بگیره بویا گرنگ یما جوان لم دینه خو مان ته وگی دین هر کومل اشتیر لاوکی نیه بنای قران و سنت و زور به اشتمان له خو مان قدغه کړه بنای قران و سنت و هر چی پیسو چپال له خو مانی کوب کینه و ابزانین به وابین به ولی خو به وابین به جبه جکاری سنت و فرموده کانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بویا قشانه کردن سنت پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام خاتو عائشه فرمید چندین جار من قشم بو پیغمبر داهنه علیه الصلاة والسلام خو بون خوش کردن سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام
1: ابو قتاده ده فرمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموی چه موی هبا رزی بگری و بونی خوش ده خوب ده فرمی لدوای اوا همو روجه دو جار من ریشم ده نه او قشم ده نه او جوان زیتم لیدا او عطرم ده او لخم بون خوشم کروا لبر خاطی او فرمودی پیامبر علیه الصلاه و السلام باش تو کر ریشه هدی تو سنت یک جبه جی که بلام لو کا لو لا پیچوان سنت یک تری بویا کریشد هبو قشد هبو دبی پیغمبر فرمیت علی الصلاه والسلام رزی لی بگر از گتنا کش خدمت کرد نیتی پاکو خاوین را گرت نیتی بو شو ازیکا پیوسکا الحمدلله اسکا وسائلی پاکو خاوینی زور زورا پیو کا بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرو قشی همی آلوس کا بو ریشی بگش یکا چوبو کاتکا هات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکن فرمی پشن حمامی که پیپ کن جوان بیشون انجا سر و خجیب و چاب کن بیان نو دعای که هاته و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم ثائر الرأس که انه شیطان فرمی خواه اما جوان تر نیا ایسا که هاتو بم رکو پیکیو پاکو خواهنی و لگل یک اکتانا که بیا بقجالوز که ریش بش بجی و وکو شیطان خوی که بجورا فرمی اما باشتر نیا اما جوان تر نیا لوی که بو شوازه بی بوی کاته کتو دی الان لسردمی امام عمر رحمتی خواهی بپید جن یک بسی لپیاوکی جاوید و که پیاوکی هاو سیری کر چای پیکو امام عمر هر زیره لیه کر و تیجا باش عمل اگل خیزانه که او بشه رو جبه چون زیره لیه نکا کسی ایلی که قجی آلوس که و ریشو که آلوس که و فرمانی پیکن فرمی پچن سر و قجی و ریشی و چاب کنو جوانی بکنو حمامی که پیکنو میانو جنکی دانا جاره کلا جوره کی ترا دوای وقت کابرایی نه کابرها تو آن امام عمر رحمتی خواهیم بود بانی پیاوه که کرد جلیکی جوانیم بوده بکرد و سر و ریشو سیدان حالا وی پیشو نه آشو جنکه ام بان کرد و با جوری دادگاهی کردن کات کابران نزیک بوده جنکه وقتی تو ل محکمه عمر چون اتوانی ل من نزیک بیتو پیش او عمر رحمتی خواهیم فرمی او پیاوه که خواهد پیاه جانی و هی پیاو با پیشو چپالیه و جنکه قیزی لیه تو یا جن با پیسو چپالی و با جلی مدبخ بود درو حونه و عمیکیاز و عطره آل خوی بلام لمال و بوگن پیازی لیه و بون عرقی لیه و بونی پیسو چپالی لیه اما کهی لگل دینی اما اگه گره تو ابه پیاو پاکو خواهنی خوی را گره پیاو امام عمر رحمتی خواهد فرمه من خوم جوان اکم بو خیزانم و کچون حز اکم خیزانم بو من خوی جوان که پاکو خواهن را بگره باشا اما لکی ام دینه جمعنه به تو با پیسو چپل تو اچی با سیران ام همو علاقه پیسو چپل یه هینی لرگا کانه ده یعنی اما لکی دین داری که تاجیه به تو اما نیوشکو که دو بتا مای خوالی قبول که اما ایت مزگو تو تو خوب مسلمان ازانی بما اینا زانی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیوتی یکی از گناهکان او یکا ازیت و آزار بخیت سر ری خلق و یکی از کار چاکانش او انسان اگر بردی کیج لسر ری خلق لا بره باشه تو چی بو سیران چی بو گشت و گذار نه علاقه خالکت باب لگل خود تبیه نرو دای بنی لبر درگاه خو سهری پاکو خوین یکه هی ایبا لگل خویا ای باشه بو لسر ری که خود دای انی بو بونو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشا بو سر رگه جادکان برو سیر که هر بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوتا درو برو ندرو و دعای سبینه برو بزانه بو گن و بوانو برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از عاجه که باشه تو ری باقه که خوتا ری شوینی گشکیاری که خوتا ای باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بو گن اکی بلوتی خلقا ابی تو وکاری درد و نخوشی بلاو بونه و لناو کوملگا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه که پاکو خوانی من ها بیره نام کوملگایا نامش به جوی دینه کمان کن اما لدین دور که توی نواد نه دینه کمان وکو خوی گرتوه نه جینه کش من وکو خوی گرتوه بای کاته که تو اچی رحمت خوال لبه علاقه پیس چپالت پیه دای اگری لشون که خلق دای نوا تو دای منه تو بای لخلاپه اچاو لخلق اکی با خلقی تر چاو لطوب که کاته که علاقه پیس چپالت پیه بیانه رو بردم مالکه خود لسنوق سهرکت داینه بیانه رو سهری خول اگر لا پاکو خواهنی سهری پاکو خواهنی اگر ام خوالیم اوانه سهره خول نین اوانه سهره پاکو خواه نین پیسو چپل یکی منو تو که پیسو چپلین که یکاتا و پاک یکاتا باشه تو که هین تو او باشتر نیه با خود با جنگه که خود با تندرستی خود با دنیاش و با قیامتش رو باشتر نیه با گرنگ انسان هم پاکو خواه نین خوی را بگیره هم یه جنگه که هم دورو برکی خاتو عایشه دا که من دارن دفرمه کنتو اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اطلب ما نجید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بو ده فرمی حتی اجد و بیص الطیب فی رأسه و لحیته دفرمي جاري وابو او مسكوشت الكلمة دا بريكاكي آل ريشو لا قجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا جلکانيا بريكي ادايوانك مسك من بكارنا بونيك من بكارنا اونا بوني خوش بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام گرنكي زور داوا با پاکو خاويني جلو برق باکو خاويني لاشا و فرموي خواهي گورا پاکا پاکي خوش اوه و جوانا جواني خوش اوه و بخشنده بخشنده خوش اوه و فرميتي فنظفوا افنيدكم ولا تشبهوا باليهود كاتي خو يهود جولكا پيسو چپل بون ريشو سميلا همه حتو دميانو في مثلا روسان فرمي قابو قاچا خوشو نکان تان پاک کنوا خوطان مشو بيانن با يهود و لپيسو چپل ابدا خو يسا وانا هموي فيري پاکو خواني بون بلام ايما برو پيسو چپلي اروين بويا فرمي ان الله جميل يحب الجمال خو جوانا و جواني شي خوش اوه بويا پيويس من بويا كناخ من پاک بو شکل و شوازش من پاک بی جا امیده کم استفاده لیف کن لقرآن لفرمودگانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما اهموی دره بجوی همو معنا هر یکی کدوان معنین والله زور بمن کدین توالیتی مزگوتکان پیسی اکن کاشوی نشوی نگشتیکان پیسی اکن لشوی دزنویجا والله پل خوهور بو نوا بردمی دزنویجا که خو من پاک ناکی نوا کدین نو مزگوتوا بابانی خوش من لیوه بابانی خوش او بین با او چی تی اچه بعد دبی روزانه آره که با خود آبوي اگر ازاني دائما عرقه که تو بوني عرقه ده يا که هیچ نبی روزه جاري آو که با خود روز نه روزه آو که با خود بتوانیم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خاين به جستمان هم درونیش من هم عبادتا چون که خوشورد نیش عبادتا اگر انسان به نیت عبادت بیکه دعوا کم نخواهی پرورگ عقبت من خیر که قلمی لب دی بس گناه کن من بینه چاو پشیله حالا که مکری کن من که های گر به اسمان صفات و نو برزگانی لیفارن درگه خیر من بسراب که توا درگه شر من لسر دابخه پا هم نشتمان و ولات من لهمو شر و عجاو دو برکیگ بپارزه درگه خیر من بسراب که توا برایتی خوشویستی در دل من ازیاب که پا به نو جوانکان و اسمان صفات برزگانی لیفارن و شفای نخوشکان من بنیره بطایبتی کومل نخوشکل مال و نخوشخانه لدر و ولات دعای دعای خیران لیم و لیه و کردو بدز درد و آزار و مینتی و نالنن خادر گه خیریان لیب کاتوا خواه بنا و جوان کان لیده پارون دیگه خیر لهمو لیک من کیتوا آوانی که منال دیان نیپیان ببخشی آوانی هیان بویان صالح که یا رب العالمین دعای لیکن آوانی هاو سریان نی هاو سریان بنسیب که نبر خاطی نا و جوان کان لیده پارون هر کس دلی به هر باری که جیان نخوشا خواه دلی خوش بکی خواه درو خیر من بسراب کیتوا ولاتی مولاتی مسلمانان لشر و آجاو دو برکی بپارزی هر کس نیازی خیری هی به من خواه توشی خیری بکی هر کس نیازی شری هی به من خواه لیمانی دور بکیتوا خواه بنا و جوان کن لده پارن و روشه من جرتو بلای خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغمری عزی شاد من کی مدست پیروزکان لعاوی که و سر تر آو من کی لبهشتی برینی خود تانشتجه من کی آمین والحمد لله رب العالمین
2: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
3: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
4: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاکترين نموني غيكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه و روجي دوائيو يادي خواش زردكات

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمد و سناو سواس و ستایش هن لایقی توی ای پروردگاری مهربان خوای بیکه بخاطی اونو ناو جوانی خود بيك بخاتي اسم أعظمت بيك بخاتي صفة في روزكان بيك بخاتي عمل صالحي أو خوشك براني كلم روشانه دا بوتو بروجون لم روشانه دا خوان آمد دا كان بو قرباني كدن لم روشانه دا مالي تو آودان دا كان لم روشانه دا خواجان هاتون بو كعبة الله الشريف بو زيارتي كعبة الله الشريف بو رجب كني الشيطان بو كوبونوي مسلمان لكيوي عرفه بو مينا و بو مزدلفه پروردگاري مهربان بيك بخاتي اسم عظمت بيك بخاتي صفته بيروزه كانت خوايا عقبت بان بخير بجري خوايا اواني خود پيت خوشا اوانده حمد و سنا بو تو دوباره اوانده تو پيت خوشا صلاوت لدیداري پاچي پیغمبر نازداركي تو عليه الصلاة والسلام رابري ايمه نوری چاوی ایمه شفاعت کار من روشی خیامت خوبر شفاعتی من خواه و بسر آل و بیتی بسر یارکانی بسر خزانکانی بسر شوین کوتوانی تا روش لروش آو حال ده و زور با تایبتیش سر پرشتیارانی رادیو محراب پاشان براینی برزم نکنترول پاشان زور زور با تایبتی نورکانی چاوی ایمه بیس آنو بینرانی خوشویست پاشان با سر دلو درونی حاجی پشتیوان خوال دنیا و لقیامت ها پشتیوان ند بی خوال بهشت ها قصری که بیوینه با دروس که خوایا حمد و سرائی تو کم کمولت دام لعلقه ایچی نوی برنامه پرسیارکانی ایو لرادیوی محراب و بخزمتی نورکاری چایی خوم گشمو خوایا عقیبت من بخیر بجره خوایا توفیق من با رضامندی خود خوایا لخیر و بیری امرو جانی که خود سوینی پی خوی خوایا اما بیبش مکه خوایا لشرکانی بدور مکه یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانا کان حاجی کان من ایتر لم رو بدعاو روش با روش نزیک ابنو لجه بجه کدنی رکنی لرکنکانی اسلام دی خوایا توفیقیان با لنا روحاتی سفر بیان پارزه با توشی کی باشو با ساغ و سلامتی انشاءالله بینو ناو من دعا کانی هم با ایمه قبول بی خوایا خوینکار و قطعه چاو گشو جوانا کن من لامتحانی کتایی سری سال دان یا ربی خوایا کتایی نخوش یکن من بیو با نمره جوان با علمی جوان با ادبی جوان با حیای جوان با شرمی جوان خوایا خوناخی خویندکانی هم تواب کن او خوانيك تو خود فرمينون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فالوالقاري مهربان ليدا بارمو لم رجا مباركانا كمال إخوشكو برامان هن لجببارن زور بيتاقتن خواه بيك بخاتي اسم عظمت بيك بخاتي او نونو ناو جواني خو دلقاي خير يعني بكرو يا رب العالمين باموساي برهاني أميني مفسيري قرآن خوشكو براكانم لبر خاتي خواه دعای باب کن بشکو خواه رحمی پیب کن بزهی پیاتو بیبخشی باو قرآنی که چند سال لخزمتی ها بو بیبخشی باو تفسیری که الحمدلله زیال سی جار او تفسیرت چاب کراو خلقی استفاده لیا کدو و بیبخشی باو مندوبونی که باو تفسیری فی ظل علی قرآنی هم که لگل جنیه کده و کمال فرمایشتی پیغمبری از حاصل خواهی جن بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود درگای که خیری لیم کرو شفای ما مصابلا عزیر بنیر ما مصابلا بهدی میر ما مصاب سورانیش درگای خیری لیم کرو یا رب العالمین عاقبت من بخیر که هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خواب من پرزه رحم بحاجی لطیفی براه منو بو خوشکو براه من که لجب بارن بی سری رادیوی محرابی پیغمبر یا ربی خواه درگای خیره لیم که تو یا ربی آنی قرزان قرزکایی با دفکه آنی که منالیان بیتی آنی شویان نکلو شو کن آنی شویان نینار جون بینن آنی که پیوستی ام رادیو محرابه جبه جه خوال دنیا و لقیامه پیوستی تان جبه جه که نورا کانی چایی من براو خوشک برزکانم سلام و رحمت و برکتی خواه تان لیمی خواه عقیبت من بخیر که خوال خیر و بیری امر روزانه به بشمن نک نشرکایشی به دور مانخ نورکای چایون قران پیروس ل باسی ام در روز مبارکه ده ده فرمه و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر خوای جل جلالو شو خوا با فجر با فجری صادق اما دو فجر معنه فجری صادق فجری کاذب فجری صادق او فجره که داخلی نیوشی بعدیه بی او کچون الان ها زوال داخلی نیوشی نیو رو دبین او کدالین چون خور آوابون داخلی نیوشی مغری دبین که سرعیکانی دوای مغرب نما داخلی نیوشی عشا بین اما نه هموی لشریعتی پیروزی اسلام رنمایی کراوین باش خواهی جل جلالو شون خواب بو بیانیه والفجر وليالي العشر أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سأولي أمنا بيروزا كاتكي أمنا مباركة كاتكي أمنا بيروزا براستي جيجي أويكا إن شاء الله هول بين بحول قوتي خواه خواه أو شرف من بيبي لو كات ناسكا بين سجبري موتو لو كات ناسكا بین جنگل دلکان من لبرین لو کاتن از که بین رکوع برین با تو لو کاتن از که دستی زلیلی و ضعیفی من بولا تو برکنه خواه توش دست منی بر رومانو خواه اما سپاس دکین اونی خو پیغمبر سپاس با تو دوباره اونی تو پیغمبر سوال دیاری پاکی او پیغمبر نازداری تو علی صاحب که او شرف من دادیتی لبینیانا بین سجده با تو برین یا رب العالمین جا سبحان الله سیدی کن عزیزه کن پیغمبر فرمی اوین یوجی بیانی با جماعت کا وکوا تانی و شو شو ذکر می اگر خوای یارمتی با یوجی عشاش با جماعت کین کانما وکوا او شو تابعنی ل عبادت خوای پرورگار عربی چولو اجر گورا انجا پیغمبر و یارانی پیغمبر علی صلی الله علیه اگر بیانی با قدری خوا خبری ان نبوایه و او روشن نه یعنی ویره بچه درو اینو با لبروی خواه زبانم نکه اگر بینیان چونه با عبادت دکانیان و نیوشی بینیان انجام ده ده فرمو لزمانی پرورگاره این خواهی جل جلالو خواهی امن پاریزه جا بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده بی اگا من لیوه که نیوشی بینی و اشهد لسر منافق گرانه آنی که پیان گران این اوی که خبری نبیتو قدری خواهی هم مصبلین خواه کاری که بلام پی نخوشه که خبری اما نه او شمولی نکه چکن بلام اوی که انسان که لچن حالکاته که سی لطفی ام خواه لگل امتی پیغمبر اساسم لچن حالکاته که تکلیف من لسر حالا گناهیش من نگه لکاته که خوتوین خوانا خواسته تو توشی زی ببی توشی زینا ببی توشی مثلا نظر ببی لخوتا و لخوتا کاری که ناشیاب که یا نظریب که لسر واجب نبی لبری خواه باشه اما خالی یکم خالی دوم لبیه هوشیا که هوش نبو بورای تو یا او برای خوشکانی که پرکمی علیده بیه هوشیا که بخواهند دمین اوانش لو حالکاتا هرچی که هم بسر بخوالی ها نگری اما خالی دوم حالی سیم شتیه که بحالا نزانی اما حرامه یا گناه حیاتوان بحالا لين زي كبيتو أميش خوالي ناكري ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أيش تشوارم يشي كتير لو خالانا لبير چونوا أشي كمان لبيرة چتو خوالي ما ناكري خوالي ما نا خوا عقوبة ما نادا بينجم كاتيكا خوانا خواسا خوا أقل مالي ورقناها بداخوا كمال خوشكو برامان خوا بيكا بخاتي ناوزوان كان رحميان بيبكا توشي لبير چونوا هیچ هوشی نماو اگه ایل خوی نیه برواتان بیز دلام ها بولا لفاتحه دا تحیات یخون لتحیات دا فاتحه یخون اما خواه اقوبه نادا وکو قصه چی خوش بو نورکانی چایی خوم کم برای اک مالا بو بر رحمت بی وفاتی کر خواه لگل مردوی همونان لی خوش بی ام برای لو پینج فرزه که حبر رکاتی همون رکاتا کان یک نوش یکر یک رکات یکر یعنی بیانی رکاتی نیور رکاتی، عصر رکاتی، مغرب رکاتی، عشاء رکاتی. برادرک پیوتی ما مسا، اما خو نیوشکانی تا روانی امنی پی ناخور روی وارد چند سال من نیوشکان پی مال نیوشکان روانی اجازه تو که کوازی دیم بکول بان اما بیر کلا اما خواچنی یادی خو امشب اونجا مو خواهی پروردگار کرد خو خواهم حسابی نکه کبری کردوتی مال پیاتی خوی اون نیوشانک خو باجب نیه لسری لبرو عزیز کم امت نظر که پیغمبر هی باوکی دایکی چطور تمنو توشی لبیشونو با ام زختی لیک که زختی لیم که بکول بان و تکلیفی لسر لابر دوه طواب فقیره هرشی نماوه اخوان محاسبه هرشو عبیرو اقلکا که نبو محاسبه ناکا خالی کتر هر کسی ام پیامه پیه نگیشت بی خوان محاسبه ناکا هر کسی ام پیامه پیه نگیشت بی اگادر نکرابه تو رینمایی نکرابه رینیشان ندرابه خوان خوبه ناده یعنی بس تصور که اگر ارو خلق یکی به لمسر ارزا تا ایستا اشنانه به پیامی خواه اشنانه به پیامی قرآن اشنانه به برنمایکانی پیغمبر و کسیش تبلیغی ام پیامی نکرد به و ایش خوشی مبستی نبو به دعا بگره خواه عقوبه نده خواه خوی افرمی لقرآن افرمی ایما عذابی هیچ گلو نتویگ نادین تا انذار یعنی کن تا رنمایی یعنی کن تا اگادار یعنی کن تا ریایی پیشانه دی اگر پی ماوتنو رنمایی من کردنو اگادار من کردنو اگر نیان کرد او کاتا مستحقن با عقوبات قومانی پیشو قومانی پیش اما حتی پیغمبرکان عیسا و معجزش هم پیشانه ایمانی اندینو اما همه مستحقی عذاب پیغمبری وابو علی صلی اللہ علیه وسلم ما معجزه که شو قناعتی نکه خواهی گوره با پشجیری ام پیغمبره علی صلی اللہ علیه وسلم با یارمتی ام پیغمبره پیغمبری که که نردو دو باشه هر قناعتی نکه فعزز نبی سالیسین پیغمبری سیمی نردو بای که لاموشگاری و رنمایی هم که بقصه پیغمبری سیمی شنک اما عقوبه خواه خواه یا او گلو نتوانه پیش امه که دوای معجزاتی هم کرو لپیغمبره که علی صلی اللہ علیه وسلم اما دعای اوشر ایمان نهان انجا توشی عقوبه خواب دبرو عزیزا کنم ازانن هندی شد های با لخزمت تانه با تان رون کمو اصلا برا خوشکو برانه دعوت کراون با کعبه شریف مرجنیه اتو انم بله مرجنیه هر کسی چوب با او حجو ایتر خوال گناحی خوش بو بی مرجنیه یعنی سیری کن چن خوشکو برا من های هاتو با عمرو اصلا هنوشی جی نکرو ها براشی بینه با خب شو با حج برای با حج نبو با خواه زلامه ناسم خواه اگر دارو تویتی اوی حاشا لرویه و حاشا لرویه خواه پرشی قایم بی تویتی مثل اوانی که اخلیه نبی با چیه چی با حج ایده باشو اما چوش با حج حجیشی کردوه با مأموری روشو یا با ایشو کاریگ روشو یا های هر برای بینیه ای باشو اما یعنی اما بلین خواه با گوره گناه حکایی خوش والا لی خوش نبی برو اها ایمالین سیری کرد والا من هی بو اما با چی با دلیل چی پیغمبر گیانه فرمیه صلی اللہ علیہ وسلم ام حاجیه که دلویه ده فرمیه براکان خوشوه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک خواه فرمیه لا لبیک ولا سعدیک ای چون خواه که مرجیه عزیز کارم نورا که اینجا چاو لیبه مثلا بونمونه سری که کمال بلگت هم بودین مو انشاءالله پیغمبری خواه علیه الصلاة و السلام رنمای ام حاجی و خوشکو برانه دکت دفرمه اگر هر حاجی روژی عرفه لعرفه نبو حاجی نکنو هر حاجی روژی عرفه لعرفه نبو بی او حاجی که بو حساب نی وقت حالی وشانه وانیه امیه دو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کن نیجی ججنی قربانی بو کردن پیغمبر هندی کن دعا کردن فرمی او بول نیجی کتن دعا کردن چی هم فرمو فرمیان ایم قربانی کمان کرد بهوی او توزیک دعا کردن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی قربانی پیش نیجی ججن نکره او بخیر و صدقه با تن قبول بی و قربانی کتن اجری دست نکره چاولی؟ او رنمای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کبرائی که چند سال نیوشی کرد فرموی ام پیغمبر چند سال سجده بو خواه با خواه یک رکعت نیوشی ری قبول نکرد بو دبرای ذکر ولی نیوشی کرد چون ذکر رکوعی توانی سجده توانی اوانی که پل پل کن لنیوشی کرد تانا او اگاتان لیبه او خوانی شو کتان لی قبول ناکا یا مثل اوانی که دلی اها دلی لکول یکمو که که والا هر با کول تاوی نویش عبادتی روحیه لکول کنو با عمل نایه هر کس لکولی کاتو لکولی نابیتو او زور خطره یا روژو روژو ها پیغمبر فرساسم ام کس با روژو تنها تینویتی و برسیتی با ماتو حج اجره کینی اما خواهمون فرمود ای پیغمبر براکم اما نصی قرآن یا ایوها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ایمان دارکان مسلمان کان آنی که خیرکان خیرکتان بطال مکن و بچی بدوشد یکم بمنت کردن بسر کسکی کچاکی لگلکی دو با آزاردانی طریقی بکی تو شعوری برینار که قصی پی بلی اما زو خرابا من چیم با تو نکر بیسفت سپلا من بخیوم مکری منم یعنی یعنی برس آمردی جلم بکری پیلاون بکری پاره ما پید اما خرابه زور خراب خواب من پاره زیده و باشه که آتا هر دو چه هر خرطه هم منت که بسریا و هم آزاری بی طریقه او جلکانی منه بوم کردی او جلکان باشه لبرتا که من بوم کردی او پاره که یام پید لناو خلکا بوی بی بیش کنه پاره که یام پیو گی بشی بشی کردی لیو زیاده نبو اما چیه یک آتا مش خیره که روی باشه شهید شهید شهید بیل پینایی خواهی گنده لغزایه خواهی جل جل فرمو با چی خود کرد خود دا با شهید کرد نفرم خواهی گله بخواهی دیم خواهی فرمو درو کرد کامره سخواهان من دلی با چی تو ام مال صرف کرد فرمو خواهی لبر خواهی تو فرمو درو کرد بیبن با جهنم فرمو ای تو با چی ام علمت خن بای خواهی گن خدمتی پیامکی تو که فرید درود کرد تو پاری پی پیامکی تو کسبی پی پیامکی دوبار عزیز کنم امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجنیه او کوکرداری شه کوکرداری خو مندله هر چی ریشی سور بو هم زغانیه چوری چن جوانه شعر کی زور جوانه باشه هر چی چگلشان بو پیشمرگنیه چن هوا جاج بو خو چکی شی پیو یا خائن و حرام زاب اووانیه بخور معلم لبرو امانه هر پند اگ من زور جاد دلم ام خلکی ما بس اسمعنا اگر لدینا که شعر زایی که اکه پند کردیه کار بیرم بی که بدرس بو خود او خیون کاره ده چه بو مکتبو هیچی دست کوتینی و نخیونی بو خود در نچه برو که خیون کاره لگر رس حرمت پهنو پین سال لمکتب ده بو پین سال در نچه پین سال یعنی 3 سال این مجالی بود 2 سالش به خارجی ادن نشو اجایت اما پیوتری خون کرد نه والله پیوتری خطابی نه والله
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه کا روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه اندبه کارجمر ده بو 11 سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
1: دوباره سلاو رحمت و برکتی خواه لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من خواه ولاتا که من لفیتنه بپاریزی او فیتنه شو کجانو تو نیلی هل گرسی تو بخاطی نونو ناو جوانه که خود شفایی که بر رحمت و بپلش بونه خوشکان من بینیر یار برای نورکانی چایمون اما کمال بلگم بو هینانو باش سیری کن نورکانی چایمون خوشکو برای برزا کانم اما شخص ایلم کردوستانه خوی بای جرامتو و توی تی خوم با پیغمبر و بینه سالسل باشه خو بینینی ام زلامه با پیغمبر و علیه سالسلام مرجی صالح بون و صالحی ام خوشکو برایه نه والله داده سوزانی خوشک من
2: سلام آمساگه سوز
1: و بزهی خوی ببش من نکن
2: اللهم آمین سلام آمساگه
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکات چشیری نکن
2: ما مستعجلين بس أحمد السيما كبروجوبين أم نوروجا أتواني نيتي قرض شو سنة كشيء دبيني
1: يكيك يعني يا قرض يا سنة
2: يعني ناتواني
1: نعم يا هبيش يعني بلام أميدم هي يعني تو نيتي قرض كيلي إن شاء الله خاص سنة كشيء بونسية بلام بلي نيت ما بعاني بروجوم لبريتي روجي كرابر دو سنة تجار سلم شو أنا بي وكوشون أها بلي سبلي نيت بدور كعنيجي سنة بيج نيوروكم فرض لسر مشیوانیه که فرض به سنت نیه که سنت به فرض نیه او دو دو عبادتي جاوازن دبرو دایکه کی دایکم اگر بر روزو بی روزو لسره بل نیت مې بیانی بر روزوم لبریتی روزی کی رابردو ان شاء الله امید کم بو خوایا د برکتی امر روزم برکه خو سنت کښو بوبنوس
2: ان شاء الله املا رمضان عملي
1: هذا قمنا نصلي بروجوبهم وتمامنا روزك بروجوم زمان اي خوي جوليت قبول كارولا بروجوبهم وباذن اخوا ان شاء الله خوي جل جلاله خوا دولمند وپاداش داتو اميدكم قرضك شو لكل كاتو خيري روجوكاني ام روجان شو بونس
2: ان شاء الله خوي جور لهم
1: ولا يا ربي خوا شوي برحمتي شو بونس
2: سلام عليكم
1: تشاغله تشاوم دادا سوزا عزيزه كانوا اما مرجنيه ها سيدك من دوسیه بالکتال اندمی برای کبو علم کردوسانی خوان بر رحمت شو یا ربی خواری خوش بی او قبری بر رحمت بی بر رواتم ببی او که خویل بخسته دوکان رو رم پیسی کده باشه هرچی ایشی لامسلعی و بیشرعی و گناح و توان انجامی ده ولا لپرتیان ولا فلان کس گر رای او بو چو ولا بو اسلام براستان اره والله والله عجیبه بینیم لنزیک و بخزمتی گیشت موتم کاک فلان و کاری گرانه و بودین چی بودی والله خواهم با پیغمه رو دیو توسی ام شرفه خوا ام زلامه گمرایی دعوت کدو به شخصی که پیروز که پیغمه رو سالسا باشه پیغمه اکرمی کدو به حکاری با اوی دعوتی که با اسلام سی او شرفه باشه ام یک دو برادری که من در ولاته خوا بی پاریزی خوا موفقی که خواه پرشتو پنای بیا لگل ایوه باشه ام برابر رسا امیش سبحان الخالق و تی حوه هشده سال خزمتی فکری غیر دینک تی سری خوم هلگر روشتم چون بو نرویج که که به دینی برا گوره من
3: قربان ماما سا جان خود گوری خود عزیزی ماما سا جان و لایت سر اکم حضرت نوی امرو بر روشون با هم بانی و اینکه خبر من با خونس که زنه که ما تقریبا 60 دقیقه بو بانگی یا بو جمعه ده بانگ نبو خونه آم اخوازه تو ایتو نازنین بردوان بین یعنی بیشینین
1: این دوی بانگ او تن خواهد تو؟
3: بله بله
1: گولا که بین روشون که تن مشکلین روشون که تن مشکلین امیده که این خواهی گاره چاو پرشی تن لیب که چکم نه تن زنی و بلام خوی لشار اگر مثلا بلین گمانه تبیه لوی که بانگ بو یا بانگ نبو مثلا بلین روش او خواد یا خواد نی خواد و دعایی بو معلوم بو که روشه او روشه که بطال او روشه که بطاله بلام امیده که انشاءالله اگر چند دقیقی کم بو بی خواهی پرورگه بلو تو مهربانی خوی چاپوشیلم خوشکو برایم که خواه روشه که تعلیه قبول که انشاءالله تزاک
3: الله مامسجان
1: انشاءالله خواه غفور و غفاره خواه رحمان و رحیمه خواه بزیب توشو بخیزانی شتابه تو او ایو لبر خواب روشون خواهش گوره انشاءالله چاو پرشی لو کمو کوریم که که همانه همو من خواهی گوره موفقت که که که بعدی عزیزه کنم ام برابر رزا و تی شوی لخو ما و تی پیغمبری خواه سازم تو سی سبحان الله سبحان الخالق باشه دعوتی کدم با مزگود چوار کسی لگلابو چوار و تی پیوتم تی ازانی ما چیه تم نوال اما ابراهيم پیغمبر علي صلوات الله باوكي پیغمبران علي صلوات الله اما نوح پیغمبر باوكي بشريتي دوم سبحان الله سي اما موسى كلم الله چوار امش عيسى پیغمبري خوايا منيش محمد پیغمبري اخر زمان دعوت دكم بو مزگو من نجناكم يا ظالم نجناكي اما هاتون بشو انت دعوت دكي ورب شي بوم الى اخوا بس يا اخوا هدايتي وقرا باشه برادری کی که هبو برواتان بی برواتان بی میوانی ایمه بو شو لو سربانه خوتو بی او که اتا من گنجو نفهم بو و تی سیری عثمانی که یو خلق علیه ام اسیرانه خواه دروسی کرو تو چون؟ و تی علیه ام اسیرانه خواه دروسی کرو ای که دروسی کرو؟ که را بابا و چعلاقی بخواه و طبیعت و سروش دوتم حالصا دی یلا نبیل مالیمه بی تی اکی خزمیش بود امانه والله دعایی دایکم بر رحمت بیوتی بخاطی خو حیامان شب حیامان ناچه کبرای او بروی بخوای خو نه بیت خو گناه نی تو خدمت کی میوانه بی معلوم معنی شو کتنیک مان پیبا باشا دی خو ل رگی خو کو هدایتیا خو یو دی خو کم بینو بخو خو هدایتیا برو عزیزکم متنازارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرج نیه هر کس یک خوی با پیغمبر و نبی نی صالح نبی یا صالح نبی و هر کس یک خوی پیو بینی مرج نیه صالح و صالح بی او تا او تا خوی با اعترافی دمی خوان سابقا پیشتر هیچ حسابی کی نبود که اسلام دا نه نیوشی کرو نه روشی کرو نه خیری کرو نه قرآنی خوی نه ایت بلام رب العزه بلوتی خوی بمهربانی خوی ام اسبابی بو ساز کدوا که پیغمبری خواب چه تا خوی هدایت ور بگری اما نعمت اما نعمتی کی گوره لبرو عزیزه کارم اما تنازار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی زور کسی او حجه بخوی روانا بینه او عمره بخوی روانا بینه او نیوشو عباده برواب که زلامیاتو بو عمره لیان پرسی بلا عمره که هاتو توی عمره که خورش بیتینا والا هیچ خورش نم ای تو خو قناعتی خویی تی هیچ مرتاح نبو هیچ آسوده نبو زلامیک مانا قول مدینه یعنی که حد چی سفری عمره مکر بیو خلکم لگا الله لم بدینه چن خورشه هست با غریبی ناکی و از این لناو معلوم نالکی خودتا امن شونی که مبارک و پیروز و خوشه از این با هوی چه با هوی مرقدی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم این خو اگر که که اگر مدینه مدینه لگر ریاض فرقی چیه مدینه لگر شاریت لشارکانی لگر طایفه فرقی چیه فرقه که وی ام مرقدی مبارکی پیغمبری لیوان لینیه که که اسا او مكه مدينه مانو باشا فرقي مدينه لقل هوليراج فرقي مدينه لقل لندن اشيا لقل نيويورك اشيا لقل نرويج اشيا لقل ستوكهولم اشيا فرقه كو ام شينه بيروزه ببيروزي بيغمر اساسا لسه دعاي بيغمر خو مباركي كدو اي بيغمر نيفر معي سلام خواي جان تو مكه مبارك لسه دعاي باكي بيغمر ابراهيم بيغمر منیش لیتا پاره و مدینه من با منور که لسه دعایم اینه بو با مدینه منوره اشو بلا مدینه منوره اشو بلا خواردنی روحه اشو بلا ایسان که ایمان دار خواناس که چه تو استراحت که حزناکی او مدینه جیلی قد باشه یعنی حز زور جار با توی دعا خواهدتم تو سو اندلم یه دعا خواهدتی دیگم اولا دل مانه اولا نه روح مانه لبرجولا که این چه من شیرین تره مدینه من خواه هفی اغمار فرن هر کس سیری که سبحان الله هر کس اهلی مدینه بو بغزینه پی اغمار بغزینه هر کس عزیتی اهلی مدینه بلا عزیتی پی اغماری داو چولی که خواه ما تعصب نیه اما پیروزی خاکه که با هوی پی اغمار اصال که کهوی برا گورم
4: سلام علیکم ما مستقیم
1: اکم سلام که کهوی جا
4: غریزی سپاسدکم
1: ما مستقی
4: سلامت بی ما مصالح زیادی قربانی با جزن اتوانی شتیتر بکین خیر
1: وکو
4: با هم سال توزه وزعم خراب اتوان وابیرم کردو تو پار بنیرم پینشش کارتون مریشکی فریز او بدم با حتی و فقیر و امشتار ابیت
1: ای بو نبی بو نبی خیر که جان قربانی عبادتی که جاوازه لچار روزی جشن نبی نکری بلام خیر همو کاتی مفتوحه با تو توانی همو کاتی بیکی اگر خواهی گوره یرمتی او بدست او هیا قربانی بکی قربانی که بکی بالا کسی اجر خیره خیره که گوره عظیمه هنده لعلمه پیان واجبه دلین فصلی لی ربی که ونحر دلیل لسروی که قربانی واجبه اوی که هیت اوی که توانی هی امکانیتی و ده فرمیه پیغمبر فرمیتی اوانی که قربانی نکن بانزی کی شوینی نوشکان من نکن که نوشی ججنی لیکی دیگه برا برازه کم زالم حالا کاتا اگر امکانیت تیه خواه برکت خاطر رسخو قربانی کشکو خیر کشکو اگر امکانیت نیه قربانی که نبری او چوار روشه که که که های جانیت نامینه دوائی پینجم روش ججن نیه باشه بلان خیره که هر وقتی بی که خواهی گوره لیت قبول که و جزاده داتا ایچا
4: یعنی اما به حساب قربانی که
1: حساب نکری
4: نکری
1: نه والله
4: بلان من قوتم کردو اختی خواهی مصاله قربانی
1: ای خواهی لیت قبول که یعنی هم ساله توانی قربانی که بگوری بو خیره که یرمتی او مالانه بی خواهی یرمتی با
4: انشالله لگلی و دستان خوش بیزو سپاس ما
1: یا ربی خواه برکت خاطر رس خواه عمرتو
4: اگل ها روی کانت خواه حافظتان
1: سر چاوم که که جان برای شیری نکم یا ربی خوانمون ازور که چنم پی خوشه آوا خلق ایمان دار بیو حسب اثاری برا که یا خوشکا که یاربی که آیان خوانم هنو امسال زیاد که او ایشالا روحی ایمان ندلتا که بل زید بمالی که دیتو بی نوایا بی سفره و سفره رازاوانیه حس دکی سفره که رازاوان که ایشالله سفره دنیا و قیامت رازاوانی تو امسالت تو او برانی که وک توان تو او خوشکانی که حویستیان وکو توان دایمه بیر لوا کنو یرمتی خلق بن سی سبحان الله لم مخلوق برزانه لم مخلوق بحرمتانه لم مخلوق بقیمتانه خلقی کشو نانی خلق بره خلق را برسا گروه خلق هی هیو و آواتی و نینو که نبی سری خوب کنه پنا بخوا خواه پنا اگرم با تو خواه پنا اگرم لو دلبی رحمانه لو دلبی بزیانه پنا اگرم با تو خوا آبی ایو وکو امسالی کاکا کاله مشاره زورش کرد. آوانی اول مزگو تی کاکا احمدی شیخ روزی 1000 کس نان خوا. مزگو خانقای محوی، لخانقای مولانا، لصابون کران، لخزخانی هیوا. ای خواه برکت خیت رزقان برکت عمریان. ای خواه نمونو امسالیان زیاکی. بخوا پیم خوش که اهل استان تانی دبینم. بخوا دلم پی گشش بیتو که آوند مردن، آوند خواناسن. اوده خواهی بزهی خواه بزهی پیتانه بیتو خواه دفع بلا لسل خوتان لسل مالتان لسل منالتان لسل ولات مامکا یا رب العالمین بهوی مردایتی او بهوی خواناسینی او بهوی بزهی و سوز و مهربانی او خواه بزهی بیه مشرا بیتو خواه دفع بلا من لسل بکا خواه شفاب و نخوشکان من بریه یا رب امیلتا بپاریسی که او نبا بزهی او تا اگم لیه بو افریقا ما الله بیه بو افریقا بو غزه بو اسالن بو کردستانی ایرانیش هر کسی یارمتیان با خواه جزای باتو آنه همون براو خوشکی ایمن لکردستانی ایران دا لیران دا برای ایمن خوشکی ایمن خواه جزای باتو خواه درگوی خیران که خواه لم فیتن رزگاریان که لم شری شرانی زانه خواه بیان پاریز براسی و جگه تقدیره که ایمه بتوانی با فضل خواه درگای کیلی کردو انشالله هر بردوام و برقرار بی بتوانی یارمتی او خوشکر ایمن ل کوماری سامی ایران دانی، یا غزه دانی، یا افریقا دانی، یا هر شونی، یا ترکیان، یا امریکاش بی، یا فرانسه بی، یا ها تو سیز، هم موقفی پیانه چن خوشه، امشو او مظاهره زخمه لی امریکا، زدی جوله که خوانه مسلمانی نین، بخواه زور بی زوری هم مسلمانی نین، بلا مجدانی هم نمردوه، الان اما غدره، بلا جیل مسلمانی واهیه، دفاع لجوله که که، پنا بخواه، دعای با جوله که که هر تلویزیون و رادیو کانی خواه تلویزیون کان زور به زور یعنی فقر و شعرازی کن با جولکو باسی فعالیت کانی نکن باسی جنی مکانی نکن با شوازی که باش وصفی کن با داخو زور با داخو دعای پروپاگنده با جولکا کن اوان خواهن او تا تفون افرت یعنی کن کچی تو رب چی دعای با آم که لنه ولاتی مسلمان خوش با مسلمان زنی آخر آمانة قرآن كرب سر أميلته آمانة مالي أميلتان ويران كرب شون بنا رسوخو جايت إسلامك أو مصيبتك جا أميدكم إن شاء الله نمونو أمسالي أم بياو برغزانة أم خوشك بحرمتان لملاطة زور به كهميشة بير لوا كانوا يارمتي خلق بنا بيوستي خلق جيبا جيكن مجدد دمي كاكاو أمسالي آني جوتان ليما مجددان ليما مجدی پیغمبر اساسا رحمت للعالم فمی هر کسی پیویستی هر خوشکو برای جیب جیب که خوال دنیا و لقیام پیویستی جیب جیب هر کسی ناراحتی لسه برای که مسلمانی خوشکی که مسلمانی لابا خواه ناراحتی قیامتی لسه لابا هر کسی چاو پوشی لکموکوری خوشکو برای که بکا خواه چاو پوشی لکموکوری اوکا هر کسی دزنن یا بر روی خلکو خواه دزنن یا بر روی او هر کسی بدن هر کسی که بچی خواه ایشالا بدن یه وزید جا ایمه ام اسلامه و پرورده ما که چاکه کردن لگل بیزمانی شا ابینم لو کولانانه او حاشا لروی و سگوشتانه هن یا توتیان هی لبری خلک چه خواهد نیم بوید برواک با چای خوم دیمه خلک چو ماسی بوینا دی ملتی خواهد او سوز و عطفه بی ایشالا خواه لهمون راحتی پاریزه ایشالا هر مؤمری که لسر بی خواه فرشلی پیینی او نه خاوني الرحم بي او نه خاوني بزيبي او نه خاوني سوز و مهرباني بي ان شاء الله خواله رحمي خو بي برش باندك انشاءالله خواه درگاه خیر من لیه کتو گلی کدونه تو انشاءالله درگاه شرکان من بو ابدی لسد داخل قد نی کتو انشاءالله خواه شوابون خوشکانیش من نیره انشاءالله خواه دلکانیش من خوشکا انشاءالله خواه لهمو غمکانیش بدور من خواه انشاءالله خواه قطابی خون کارکانیش من سرکوتو که امانه همو نعمت اما همو رحمتی خواه
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دار بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پینچ شمانده بید کجمیر ده بویانزهی سی یک شمه، سی شمه، پینچ شمانده بید کجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده توانن پیوندی بکن

0: الو
1: فرمو.
0: مامۆستاگیان سلامی خوالی.
1: سلام و رحمت و برکتی خواله جناب.
0: مامۆستاگیان پرسیاریکم هەیە لە خزمەتتان.
1: فرمو بخێن سەر چاو.
0: چاوەکانم خۆش بێ. وڵای من کوڕێکم هەیە حەزی لە قوربانیە بیکا بەس تۆزە سادە نوێژە تم زانم تۆ فەرمویچی.
1: با قوربانیەکەی بکا ئینشاءڵڵا بەشکم خوا ئەو خێر و سەدەقەی لێ قبول فەرمی و دامەزراوی کا لەسەر ئەو دینە پاک.
0: أخوة ماموسة أمني حز خير وخيرات اللي شو نفقيد بيني الرابة دميو
1: أي أخوة خواي قرب وخاتي أو نونو ناوجوي خوي هادية خوي مقليب القلوب خوي مثبت القلوب خواه دليل سأل أو دينا فاكا دامت راوك
0: بقرباني بهموصة لك الشيكا هموصة لقربانيك
1: أي خواي قرب دفعي بلاي لسربكا
0: خواي قرب
1: سأل أو دينا دامت راوكا خواهی بگر و خاطی نون ناوجوانه که خویل بر خاطی حرمتی جناب خواهی دعایتی با انشالله. او خیر و صدقشی را قبول بکاو خواهی سر او دین پاک دام از روی که.
0: با قربان ماموساگیان خواهی گوره پایدار که خواهی ایمان سین.
1: خواهی گوره او دلی او دای کم خوش کهی او کوری دام از روی که لسر امنه او که چون محبتی او خیر و صدقه خواهی خواهی محبتی نیوش و عبادت که انشخه دلی ابو خاتین اونا ناوجوانه
0: که با قربان زور زور حزیل خیر و خیر بخواب لیل فقیه لشون هی با امال پون بدم یا تو خواب رنستی با بر
1: ای خواهی گوره انشاءالله بدن اوی شعبیو دام از روی که لسر او دین پاک
0: با قربان بما مساجيان ربي دسو خوش بي خواي تعالى لبلا مصيبة لادا
1: لقل ايو
0: خواي قرب منوزور كما مصا
1: خواي قرب موفق كاروس فيك خوشك قوركم
0: با قربان بما
1: مساجيان خواي حافظ لامانتي خوابي خوشكي برنز دعوكا نخوش يعني هي لخصخانة دعا من كدو همو نخوشا كان خوابو خاتينا ونون عجوانا كي اما همو برنامج همو جمعيك همو كاتيك يكي لدعا كاملا لو خوايا بارمو که تا کوتنه یاب شریکه شفای همونه خوشکان با اوانی لخصخانن اوانی لمالون لجببارن لخصخانی شیرپنجکان اوتیزم یعنی شکران هي زخت یعنی فقرات یعنی شقیق یعنی ازاری لپشت یعنی هر ازاری هر ناراحت یعنی خو بی که بخاتینه اونو ناو جوانه کی خو درمانی همو دردکان لا خوته خوای شفای کی برحمت یعنی بوبدیل بخاتی اسم اعظم بخاتینه اونو ناو جوانه کی خو نورا کانی چای خوش کبرا برزا کان ام روزانه حتی بروین برو پیشتر روز روز مبارک تره بی زورم پینا خوشم بعضی برا والا حدیثی لسر نیه بر روزو بی چون حدیثی لسر نیه اخر تو گناه حد دگه آوالی باشه بو خلق سر خور روزو که نگری زور بی زوری او کسانه که آوالین خوان روزو که نگرین یا خصی بی معنا و بی لذت مکن علی چی ولا اول روزی هینا به ایشکانه یا آفرتکانه کلو روزی ایمان دارانه او تو لو اجربی بشه بی گناه حد دگا که آدلی خلق سرده که تو ایوانی حدیثی پیغمبر معنی که پیغمبر ساسا نو روزی نو مینه حجم بر روزو بو انجا بم بیانو که خوبو نجیره ولا دلی خلق سرده ولا ضعیفه ولا ای ضعیف نیا اونه با قوت تا خواله بس حل خوتو ایری جیان خانی خوشکم خواه جیانی که آسوده و کامران من باتیه لدنیا و لقیام
2: اللهم آمین سلام علیکم
1: مامستا. علیکی السلام و رحمت الله و برکات
2: مامستا جان کچیکم هیا
1: باشا
2: کچیکم هیا تمانی هجده ساله لنا و هجده ساله اقلی
1: باشا
2: یعنی زور باوکشی تازه کچیکل وراستی
1: جگی به هجده
2: انشاءالله یا ربی همون مردو کنم خواهی گوره لیان خوش بیتر
1: آمین
2: ایتر پیلن قرآن بخینا تمشاکم عنادیم لگلاکا علیم نوز بکا عنادیم لگلاکا ما مصدا جار جار لی ادن
1: راستی نه نه دی مده دی مده با او دیکا رقد لی هل
2: نگلی مخبارم
1: لی مده از اینجی بلی دان حل نابی بقسی خوش برین مایی باش گنجو جوانا انشاءالله خواهی دایتی دا انشاءالله خوارم بزانه لرگی رفیق کانیو آنی که قسانی ورگی لرگی آوانو زیادتر تأثیری تیه که جاری واهی اسام ملایکم لانی شکی من زیادتر قسان رفیق کی ورگی و منعالی اسام بناشکری خوانه بی آنده لدر و ورگی و لانترنت و فیسبوک و آمانه ورگی لطوی و ناگری لبرو دایکه که دایکم حتی بود دکری رحمتی او خوالی بزمانی شیرین بقسی خوش قرآن فرمی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة حتی بود دکره بزمانی شیرین بقسی خوش کسی شیرین اکم دایی کشی اکم دلی خوش کش بله چی دیو بود دکرم چی دیو بود دکم با ای انشاءالله خواهی دایتی با
2: خواه ما مستقیم یعنی اوانیامی لکاتب بگرم زیادر

0: داوای موبایلی آیفونی لیه کردم بویم کریو تم بس تجدیع دی بوی کم وعد مدیتی نوشتان تکی آدائی که نوشتان مکم ایسا دیالن نوشتان سیر الی آمن لو دیو نوشتان کتو من الندونی امنیش ناگام بو دلم آو ناخواتا و
1: نه نه دل هر آو ناخوا خوی نخوا این لیگره با اونه که آلوز نبی با رجای لیه که موازی لیه بینه با هین امانه که تمرد نکه حد بقصه خوب لیه که او تینیو شکم بله یا عربی خواه لیه قبول که یا عربی رول خواه دامزراو که یا عربی خواه عقیبت بخیره که اوه رینمائی که نیوش امانه گرنگه دکچه شیرینه کم لدین پی دره چی خواه نخواسته که نیوش نکه پرسیاری ناو قبریه کم جار کم پرسیاری لیکن نیوش نکه لقبره کشه فریاته که نیوش نکه مالویه اوه قصه رینمائی جوانو هیواشو لسر خوی بوب که بشکو انشالله خواهی گوره دامزراوی که
0: ان شاء الله ما مصيب برسال كرمه اجل بيتو ام دروجي يعني اي مثل يومي حاجه اجل هذا الروجه كاين يجري متفرقه بيجري روجه
1: ناروجه اسايا انا والله مش ديكت بمي كل روجه حفتا صار خاده مشاول اجري جان ما باريزه نكر ام دروجه حمو روجه كاين صال بتايبتي ام دروجه امنه مباركه امنه مباركه امنه مباركه خاصني بيقو اتبقى دائما دادا جيان بيك بو هين بو خود بو رن ماي بو خود و بیشترانی خوشیزی هرش تیه خواستونی پی خوار عظمتی که هی و تینی و زیتون و هذا البلد الامین سون با مکه خواه سون با عمری پی اغمبر خواه لعمرو که سون با تمنی مبارکی پی اغمبر باشه که هرش تیه قدسیتی که که سون بمدن روژه خواه این مبارک و فضلی لسر روژه که این که زیادره اجری لر روژه که این که زیادره و که چون جمعه سید الایامه و کوچون رمضان من گوریه مومانکا و کوچون مکه له مو خاکه کان پیروستره مدینه دوای او قدس دوای او کوردستان شینه که یم دوای او اوا هموی امانه فرق فضیلت یعنی جا ان شاء الله هر روز به روزوبی مجدد یم به تو به بیسرای خل کل روز کی هفته سال خواده بو چاله اگری جان مپرید دیخوا عقیبتی داد جان خیر کاو ان شاء الله جیانی کی اسودو كامران وبختور برينا سر إن شاء الله لم دنيا لقيامتي شا خواي جل جلاله بلوت فكي خوي جزاي بخير من باتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا خواي لم دنيا جياني كي خوش من بري لقيامتي شا جياني كي خوش من بري إن شاء الله بلوت في خو لعذاب آقريش خواي من بارزة دليل من او قران سوین پی خواردو انجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث معنی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم تسع ذی الحجه رواه ابو داود و حدیث صحیح ای تبوچ له حدیث کزای فی قربان کرن بلی بو مناجیله بلی ناگرم ای تو ات لخط بین رجعت علیکم بیکن بخاتی او خوایا دخل بین بیکن بخاتی او خوایا واز دخل بین خو بو ناجیله ما دخل بین باب رجو بیکا اجري دسك باشا وقري ما حديثك صعيب يا خودي ايش بحديث ضعيف فكري كاك اميك كهر اصل اساسيني اختي اميك دو اجر حديثك تان هي بيغمر كفرميتي لم روجانا بروجو ما بن اسب زمان بحاجه كان لم كاك بروجو بنا اي يا مليرين اي مش عبادتك كاين بو ان شاء الله بقينو ريزي حاجه كان ما قربان خوبو نيجيريا ما يقرا يا رجل السلام يا كلاشي ست خوا امقسي انساني جيره علاشي والله ماني كدو شمو بيو شمو 345 منو لبر صبر روشم بو منني بيخون اي خوا بدغري اخو يا خوا خوا بغري بالرحمه بلا مخازا بدي نغري باشا تو خوا اوقسي ارتب والله بو بروشو بلا بل بو ينان اخوا بو برسين بيل كره ام عيبه امقسا انا وازلي بينن يعني زور بيم سيرة ولا حديثي ده سنية كبروش أو حديثني أو شيء ها كل ما آيات عاد والفجر والليالي العشر والشفع والوتر كاكا بيروزيم رجع الرجوع عبادة النية رجوع عملي صالح نية إيه باش وفر مدي بيا غمر يعني قابلة أم خوش كبراني كلام رجعنا برجوم خال سر أم رجعنا بيا خاتا جانمو تو خال بيركول برسي بلي كاكا بيركول أولا بقربانا بم ورا تو من امر روزانه به روزوبم خواب خاطر زال نه والله بلا عمل چی ولا لا کا خو حدیثی لسنیه هر روزی عرفه عرفه کش با خواب پی تام کریج نکری کا من بو خوم بو نجیری حق واز لخ بینه قی چی کا من خوم اجبار نیه سنتی کی پیغمبر بو دگیره میگره بو نگره تو بلام دلی خلق سر مکر و دلی خلق کرمیه مکه والا خلق مکه کلم عباده در سر بیتو انجا وبالي استوي او کسانی که بر رجون نابن رجون اگرن تو بهوی تو همویه تبلیتو که تشجیعی خلقه کهی هانی خلقه دی بوی بر رجو بی رجو بگره اشالله اجر پادر سکی توش دست سکی وکو او که آتا اگر بوی با عداتی خیر خیر دگا اگر بوی با عداتی شر والا گناح دگا زبرو رجاکم لو برابر زانم لو خوشکم بحرمتانم که خوتان رجو تان بو نجیره واز دخل بین معذوری یا تواند نیه یا ایشته یا کارته یا نه تواری بر رجوی خوی ما بزور کز ملی نگردی بلای بی بر رجوی والا مانا هیچ بلگی کی لسن نیه بر رجو بن چون بلگی لسن نیه ها؟ اونیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حدیث معنی که دفر بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما صحایی ست معنیه ایوه صحایی ست یعنی چی اما لو حدیث کانی ابو داود دایه لبرو بقول باين ساعته هو از لو خلق بيان بما حديث ضعيف او صحيح او امانه وازي لي بيان كاكا يعني خلق يا جنا كريو نا گنجي لا سر بروات ام بيس تخوا اگما دسنيه و تو چي والله ني جي سوحا نبي بردام كي جرجر تركيكي بو والله لبرو تركيكي چونكم با نبي بفرض سر كور ما كي قسي بو خاتي خوا والله ني جي ويتر ما بردام بو والله لبرو گويتر بردام كي لا سر خو واجب يكي ومن استغفر الله ومن خواني مش اللي سرقوا ماذو كعياد بلي أما كي قصير أول شيء كان نزرك على سرقوا يقول نحبارة نزر الشيء كي بعجنية لبرو كاكا مواز لخلق بينا يعني تو ولا تو يا أمن السنة تاني بيش ريش ودو عين ريش تو يتي أبي جار بي كي جار نيكي بو ولا لبرو حمو جار بي كي أو تو كدو تبواجب لسرقوا باشا يا مثلا بلي من سفريك كم دتش مش بروجو لا غناح باربي بو ولا تو سفري بروجو كاك من اتوانم بروجو برا هيج مش ليكي شمنيه اسودشم للسفره كما يعني بو شي غناح بارب ولا خلق الروجي فرز مش يعني كاك الروجي فرز مش يعني او بي سي بي بعديش يعني خو من تو مش يعني من بو نعلم بيش تو بو من لي بيش يعني یا که اگه من 13 و 14 و 15 معنی عربی اگه خالد فهم لگال بینه بر روش بهم سفریه تریم بود شم شمال بور رانی کره بو ایران باشه درون بو پیجون بو کلار اکریه تو بلی ولام ابی روش که بشه نیش که گناه عربی ای بو گناه عرب دلیلی چیه که گناه عرب من تو آن و جسم قابلیتی خود مزام تو جان جسم قابلیتی خود تزانی اکریه من بلیم گوشتی حیوان حرام و خراب و بکار نه لبروی بتندروسی من نکه نه نه نه بو من باش نی یا من چه نخوم لحیات نه ولی چه خراب نمی بیخون او کی خسی که کاملا شده با بدنی من نکه لگم من انسجام نکه نه گنجی نه تو آنم بخار بلم نمی توش بیخوی من تو آن ببنا لکه خوم نمی یو گوش خون لبروی من نخوم نه کری کاکا یعنی تو رجعت عن ليكم بيكن بخاتي او خويك خالق ما نواز او خلق بين والله يا اوفر مدي في غمره في غمر صار صار خوا كاري كي خوش كم بيو بخت بيو بردوام اي استقامه عين شي ها اجا باش يعني ام حديثي في غمر صار صار بك باسي ام اجر ثوابي اجر ثوابي معنوي لمزقو الدكا يعني بلي يك جار بي كاوت تو نا بی نا اما نه یعنی من با قلعات یعنی هندی جار خواه پناه من با خواه پناه گمانی با دروس بی لقصه کنی گمان دروس بی تو بلو همون یا شکی فرض ما چو با مزگو لبرو گناح باره بی ای حدیث معنی پیغمبر فرمی هر کسی 40 روش یعنی 200 نیش حاضری تکبیری احرام ببی خواه لمنافقه کانی شوکو ایوه لگل اگری جرمی پاریسی او بترسن لو يكن نفاق تانتي ابي ابي بترسن لو شكما دلي خلق ما انتي ادرو سكن او زور خرابة زور خطرة يعني دلي خلق سار دكيتو لسر عبادة نا ترشيعي خلق با خلق بردوان بي لسر عبادة لكان او فرمودي پیغمبر كم بيو بو خود بيو بردا فاستقيم كما امر استقامه بي اي برادري كي غير الدين مردو خو رحمي بيبكا باشا ايو شي ايو بو ينيرج راكم لا كولاي نابيت ياك جاني او رمضان بو اگر سالي جاري بو بخم ام نيجمكر يعني اگر هل معي بو ادو ما بو امان سوالين جا کاته بیا بلین روزه فرزگان کل همون روزه میکه کاکا ورده ورده روزه فرزگان همون روزه میکه ونی واتن یک رو نیورو عصر بیا کوکنو مغرب عشاء بیا کوکنو ایو ونی وانا کن خو با عشق ره بنای سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخوتان ای شرع اینن یا تو سی والا کاکا بلین لنیورو بلین سبحان ربی العظیم و بحمدی گناح باره بی والا پیغمبر نیتو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی يعني بلاه بحمد يقول أحبارة بيه أي كوا دليلك أوان زور دمي عن قرم عليه دليل أي تو دليل شيء هذا دليل يا كمبارك يا غمر تويتي مال سبحان ربي العظيم وبحمدي ده يوارف يا بلاه دليل يا كمبارك يا غمر فهمتي نيجي ويتر نيجي ضحى نيجي سنة مؤكدة كان وغير مؤكد جار جار بيك وجار جار ميك ورا شو تيجي وعمري دليل هي نية لما رو عزيزة كانم كاتك تواب وبراني برزم دفرم كاتاو ميدا كم ان شاء الله خواي غور بركه خاطر كاتمان بركه خاطر عمرمان لكو تايدا لبرورغان فرم خواي بك بخاتينا او جوانا كان بخاوه هذه اسم عظيم يا سلام لا اشتيو اسايشو ارامي ببشمان مك انا شي كپاريزي امن اسن خواي بيان پالي خو رب حاجي بشتيوان كي بشتيواني بلا دنيا ولا قيامتها او خوشك بلاني كي بشتيواني راديو محراب او خوشك بلاني كي بيستي راديو محراب جيبجيك خو لا دنيا ولا قيامه بيستيان جيبجيك اواني بدن ماني خو بدن يعني آنی جمالی خواه جوان لبگری آنی خوش یعنی خواه خوش رو بیان یا رب العالمین جزا و پاداشت او خوش کبرانه من بیدو که لبر خاطی تو لبر حلمتی تو رز من لیگه خواه رز داریان که خواه حلمتی هم پردی خواه شفایی که بر رحمت و بپله بون خوشکان من بیدی ما موسایی مفسیری قرآن برهانی یمینی ما موسا برهان زور بیا طاقته خیر تانه گاله بر خواه لکاتی بر بانگا دعای بکن روش کن خواه درگای چی خیری لب کرده ما موسا ملا عزیر ما موسا ملا بعدین ما مستعمل سوران خواهی گوره بخاتی ناو جوانه که خور رحمی هم پیبکی او خوشک برانه او خوشکی که لخصخانه نخوشه اوانی که لخصخانه هیوان ننخوشخانه کانن یا ربی خواه بخاتی اسم عظم شفای مبری اوی شکریتی اوی زختیتی اوی شیرپنجیتی اوی اوتیزمیه اوی فقراتی اوی نخوشی دلیه اوی عملیاتی کرو اوی عملیاتکا خواه بی که بخاتی ناو جوانه کن ازاره کن مالی دور خرو خواه ازاره کن مالی دور خیتو خواه ازاره کن مالی دور خیتو خواه رحمه مسلمانانی کرکوکی برجولی چای کردن به هولیری خولاکو بزین به هولیری پایتخی کردوسان به دوهوی که بوکی کردوسان به سلیمانی شاری خواه ناسان و روشن بیران یا ربی خواه رحمه هم پیب کهی یا ربی خواه امنو اصلاحی شولاد کمان پارزی رحمه خواه کارو قطابی چاو گرشو جوانا کم رحمه سر برای شعرانی رادیو محراب و برایانی کنترول با خوش کن برایانی که پیستی ام رادیو جمعانی وانی که جو منی وانی بدنگ منو دین خواه بدنگ یعنو بچی وی منالی نی خواه منالی بیتی خواه ام نالی نم نالی بیته خواه ام نالی نم نالی بیته ای جیرای بوی رزگار که خواه ای جیرای بوی رزگار که خواه ای جیرای بوی رزگار که خواه ای قرضی بوی دفع که خواه یار متی من بی رزق حلال من بیته بوی شلا قربانی بود تو انجام دی خواه خو سمیع بصیری اقلی مسلمانی امکر جای یار متی مسلمانی غزه مسلمانی افریقا دادن مسلمانی کردستانی ایران دادن خواه لو فتنه بیان پاریزی رزگار یان که بخاطی ناو جوانه کانی خود بخاطی اسم عظم فتنه کجان تنیلی هل گرسی تو یارب یارب اخوات دامای دنیا کامان دای کباک مال مردو کامان خود رحم بغریبه کانیش مام که رحم بامود چین جو جو بکریه کارا کان بساقی تکسیه کان بساقی گلابا شفلو حفارو مکاینه کان خواه رزقیان بی اوانی که خزمتی مال ای تو کن خواه موفق یان که خواه پرشتو پنه هم بی اوانی خزمتی مکتب کانه کن خستخانه کانه کن یارمتی فقیر و هجار دن خواه برکت خیلی ترسکان برکت عمریان منو امسالی از جاکی با هوی او خیری خرو من دانو دفعی بلا سر خواه من لسر مال من سر منال من سولات من که شفا بون خوشکانی ممنین آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلام.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعتو گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روز پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا

أعيد بكم وبث فيها من كل دابة

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

إن الشرك لظلم عظيم ووصينا

من خردل فتكن في صخرة أو

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

اما صورتی چی گرنگا ایم دامن بزندوا هندیکشت من تیا فرز کردوا چندها آیتو فرمانی اشکرامان لطوی دا بزندوا بو اوی یا داوری ور بگرنو تیا فکرن

0: مؤمنين
1: صدقام چی لا هر یک لا آفرتو پیاوی زینا کرب وشینن بزینتان گرید لبجهنانی فرمانی خوادا بویان اگر ایو باورتان بخداو بر روشی دوائی هنوا با دسته چیج لا ایمان داران آمادهی سزا کهان بن

پیاوی زیناکر تنها آفرتی زیناکر یا خود مشریک ماره دکات. آفرتی زیناکریش تنها پیاوی زیناکر یا خود مشریک ماره دکات. او سریتی پیاوانو آفرتانیک که بردوامن لسر زینا او لسر ایمانداران حرام.

0: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: اوانی که تومتی زیناد دادن پال هاو سرکانیان، هیت شاید یه چیشیان نیت جگل لخویان، شاید یه اوجار کسانه باوده بید که چوار جار سوین بخدا بخواد که بیگمان لراز گویانه، بچاوی خوی تاوانه کی بینیوان؟
0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: پنجم جاریش بلیت براستین نفرینی خوای لسره اگر بختان چی بید لدروزنان بید.
0: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
1: للایشی تری شوا سزا لسر جنکل لاده برید کاتی که چوار جار سوین بخدا بخواد کمیردکی درو دکاتو بختانی بو حل دبستید.
0: والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین.
1: پینجم جار جنکل دلید که خشمو قینی خدای لسر اگر میردکی راز بکات.
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: خو اگر فضلو بهري خدا و رحمتو مهرباني او نبيد لسرتان توشي چشي زور دبن براسي خدا توبه ورگرو دانايا اگر توبه راستقي نبكن.

دبوا هر که او بختانتان بیست ایمان دارن لپیاوان و لآفرتان گمانی چاچان بخویان ببوایو دل نیابونای لپاچی خویانو بیانو تایا اما بختانه چی آشکرایو کاری ناروای والدائی چی مسلمانانو لها ولانی پیغمبر ناوشیتوا.

0: يعملون
1: دبوا بختان چکان چوار شایتیان بو سلماندنی بختان کیان بهنایا کاتیک چوار شایتیان نهنا او ایتر دیارا اوانا لای خداش لریزی دروز نکاندان
0: ولولا

خو اگر فصل بسی خدا و بخشنده یکی نبوایا لسرتان لدنیا و قیامت دا بهوی تاوانتان و سزای چی زور گور و سخت تان توجده بو بهوی روچون تان لودنگو باسده.

او بو هر دمو دم قسل زمانی یک تر ورده گرن بیل یک دانوا کاتیک بزارتان شتیک دلین که هیچ آگایی تان درباره نیا او واده زانن او بختانشتی چی ساده و آسانه لکاتیک دا اول لای خدا زور گورو ناقولایا.

اگر فضل و مهربانی خدایی نبوای لسرتان بو تومتو بختانی که حل بسرا بودای چی ایمان داران توشی بلایشی سخت دبون بلام دل نیابن که براستی خدا بسوز و مهربانه زو تولن ناسینید.

ايواني ايمانو باورتان هناوا شويني هنگاو نخشو پلانکاني شيطان مكون هرکس شويني هنگاو نخشو پلاني شيطان مكويد زرر دكاد چونك براستي شيطان هميشه فرمان بكارو كردوي خرابو گناهو تاوانو ناشريني دكاد اگر فضل و مهرباني خدا نبوايا لسرتان او هرجيز كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چيا كان يا خود بتوبه پاك ندبونوا بلام خدا هر کسی چی بویتو شایست بید پاکو پختی دکاتو لگناه کانی دبورید خداش همیشه بی سر و زانایا بتوبو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان.

اوانی که خاونی سامان و بخشندهین لئوا باسوین نخون که یارمتی خزمان و هجاران و کجبران لپیناوی خوادان ندن لبر اوی بشدار بون لوتنی بختانه کده دبا لیبور دبن دبا چاو پوشی بکن مگر حزناکن خدا لیتان خوش ببید خداش همیشه لی خوش بو مهربانه

براستی اوانی آفرتانی ایمانداری پاک داوین و خاون مردو به آگال لگناه تومد باردکن اوان نفرین یان لیکراوا لدنیا و قیامت داو سزای چی گورو سخد آماده بویان لطولی لکدار کردنی پاکان دا.

جنانی ناپاک بو پیاوانی ناپاکو پیاوانی ناپخود بو جنانی ناپخود آفرتانی پاچیش بو پیاوانی پاک پیاوانی پاچیش بو آفرتانی پاک او پاکانا برین لو تو متانی کنا پاکان حلی دبستن چونکه محمدی پاک هاو سری عائشه پاکا بو او چاکانا لی خوش بونو رزق و روزی بنرخ آماد.

ای اوانی باورتان هیناوا مسنه هیچ مالی چی تر جگل مالکانی خوتان حتا کاریگ نکن که اوان آگادار بن وکو زنگلیدان یا لدرگادان پاشان کمولا دران سلام بکن لخلچی مالکا او چاکتر بوتانو بو شوی رفتار بکن هول بدن لیادتان بیتو او شوازه فراموش نکن کاتی لبارو گنجاو حل بجیرن بو سردانکانتان بو اوی میوانو خاون مال دلیان بیگ بکریتوا.

جا اگر کستان نبینی تیایی دا یا خود هستان کر کس دمال نیا مچ نجوره و حتا مولد ندرین اگر پیتان اوترا بگرره نوا کاتمان نیا یا کارمان هیا بگرره نوا ببیدل گرانی او چاکتر بوتان تا چیش بزانن خدا زانای بهمو او کارو کردوانی که انجامی ددن

0: يعملون
1: گناه بار نابن اگر بسنم مالک و کسی تیدا نشت جن نبیتو کلو پلی خوتانی تیدا بید خداش دزانیتو آگا دارا بوی دری دخنو بوشی که دیشار نوا
0: قل

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپاریزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم هر وحان ناموس و عورتی خویان لحرام بپاریزن بگمان او پاکترو پخود تره بویان با دلو درون و روالتو روحو لاشیان براستی خدا اگادار بو هلسو کوتو رفتارانی کدی کن.

0: يؤمنون
1: بافرتاني ايمان دارش بلي چاویان بپارزن لتماشای نامحرم داوینی خویان بپارزن لگناهو جوانی خویان در نخن جگلوی کدیارا وک دمو چاو دست بسر پوشکانیان بدن بسر سینو ملیان داو جوانی و زینتی خویان در نخن بتواوی بو هاو سرکانیان نبید یا باوچی خویان یا باوچی مردکانیان یا کری خویان یا کری مردکانیان یا بو براکانی خویان یا برازاکانیان یا خوشک زاکانیان یا آفرتک که پیوندیان های پیکوا یا اوانشی که کنیزه چیانن که لبارو دوخی تایبت دا هبون یا نوانی که لمالکان تان دا دجینو پیوستیان با آفرد نیا لبر پیری یا نخوشی حتا دوائی یا خودو مندالانی که هشتا شارزاین لآفرتان نیو آرزوی جنسیان با دروز نبو نازانن باسی عوراد بکن نابد آفرتانی ایماندار قاتیان در بخنو پیان بدن بزویدا تا دنجی خشلو پاوانکانیان بیتو بزان رید که زینت دارو خشل دارن کواتا هموتان ای ایمانداران برو لای خداو بدست هنانی رزامندی او بگرنوا بو اوی رزگارو سرفراز بند.

جن بدن بپیاوانی بی جنو آفرتانی بی و جن بدن بشو اروها جن بدن با بند صالح کانتانو کنی زک کانیشتان بدن بشو اگر هجارش بن او خدا لفضل و بخششی خوی بهروریان دکات خدای گورش همیشه فراوانجیرو زانایا.

دباوانی هاوسریان دزناکویت هول بدن دابینی خویان پاک را بگرن اتا خدا لفضلی خوی دولمندو بینیازیان دکاد او کسانشی که دیانویت خویان رزگار بکن لبندکان تانو خویان بکرنوا او ایوال لگلیان دار ریگ بکونو ریگ ازادیان بو آسان بکن اگر خیرتان تیدا بدیده کردنو لو مالو سامانی که خدا پی بخشیون بشیان بدنو بزور کنی زکا کانتان هان مدن بو داوین پیسی اگر اوان پاک داوین یان دویز بو اوی لو رگت چو توا مالو سامانی جان دنیا بدز بهنن دبیت پیاوی آزاد زیاتر پاک داوین نیم مبز بید جا اوی بزور او گناه هیان پی بکاد او براستی خدا دوای او زور بو هنانیان لی خوش بو مهربانو چاو پوشیان لیدکاد.

سوین بخدا بگمان ایمه چندها آیتو فرمانیاش کرو رون من بودا بزاندونو هر وحد چندها نمونو سرگزشتی اوانی پیش خوتن که تی پریان کردوا هاو ری لگل پندو آموشگاری بو خدا ناسو پارز کاران.

0: خدا نور روناچی آسمان کانو زویه نور روناچی بخش پیان نمونه نور روناچی که وقت تاق گوایت سرای چی تی دابید سراکش لناو شوشه یک دابید شوشکش وقت حساره چی گشو پرشنگ در وابیتو داجر ثابت برانی درختی مبارکو بفری زیتون روی نل رج حلاتو نل رج آوابید لشوینک دابید بیانیو ایواره خور لی بداد رونکشی اون دپاکو بیگرده خریک خوی دا بجرسیتو روناچی بداتو اگر آگریش لی نداد او هدایتو رنمو یک که قرآن روناچی لسر روناچی خداش هدایتی او کسانه داداد که دیویتو شایستن بولای نوری خوی که قرآن خدا چندها نمونه دهینتو بو خلچی تا لنمونه معنو یکان تیبگن خداش بهم موشتیک زانایا
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
0: او نورش دزدكويد لا چن مالك دا كمز قوتكانن خدا فرماني داوا كدروز بكرينو برز بكرينو ناوي پيروزي اوي تيادا ببريد نويجو قرآن واني آيني تدا انجام بدريتو استعيشو تزبيحاتي تيادا بكريد لبيان يانو دمو ايواران دا

0: آبن.
1: با امیدی اون خدا بچاکترین شیوه پاداشتیان بداته و لفضل و بخششی خوی بهره وریان بکد. براستی خدا رزق و روزی به سنور دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بید.

اوانی که ریبازی کفریان گرتو تا بر کرده و کانین وقت راویل کو سرا بگوایا لبیابانک دا بریسک بداتوا کسی چی تینو وابزاند آوا بطالو که بوی بچید حتا کاتک گیشت لای دبینید هیج نیا او سا کاتک بخوی دزاند جیانی کتایو قیامت برپابوا خدا شامده للای دا بجویری کردوی محاسبه دکاتو لی دا پرسیتوا خداش بخیرائی لی پرسینوا انجام داداد.

یاخود کردویان وقت چندها تاریکایی وای کلن او دریای چی قول دا شپول لسر شپول بداد بسری دا. لسروش یوا هوریشی تاریک دای گرت بید. تاریکایی کان چین چین لسر یک نشت بند. کاته که دستی در بهیند خری که دستی خوی نبیند لبر تاری چی بگمان اوی خدا نوری پی نبخشید هر جیز نوری دزناکوید.

0: آیا ندبینی و کبراستی هرچی و هر کس دا آسمان کان و زویده هیا تسبیحات و استایشی خدا دکن هر وها بالندکان اجلکاتک دا پول پول با آسمان دا دفرن هر همیان استایشو پرستشو تسبیحاتی خویان زانی و خداش همیشه زانای بوی کدی کن
1: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير
0: همو آسمان كانوا زوي هر خدا خاونيانا سرنجام قرانوي هموان هر بولاي خدايا

آیا نبینید که بگمان خدا به آرامی و شنی هورکان به آسمان داد دباد دعایی پیوستیان دکاد به یکوا او سا کلکیان دکاد لسر یک انجا دبینید لطوی او هورانوا که وکو چه وان باران و ترزد بارینید کاته که بفروکا سرو هورکان دکوین بسا چی با من دردکوید که هورکان وقت چیا چون به آسمان داو دولو شیو لنوانیان ده هیا جالسودی او بارانا به هر کس خدا بیوید خیر و برکت دبخشید هر کسیش که بیوید لی دور دخاتوا هور بروسک کان اوند بهیزن خریک بریسک کهان بینایی چاوان برید.

خدای گوره آلو گور بشو روش دکاد براستی آلوشتان دا پندو آموشگاری هیا بو خاون دید و روشن بیرکاند.

اروها خدا همو زنده ورچی لآوی چی تای بد دروز کردوا جاهیان لسر سکی درواد هشال لسر دو قاج درواد هشال لسر چوار پی درواد خدا هرچی بوید دروز تیدکاد براستی خدا دسالاتی بسر هم مشتیک ده هیا

سوین به خدا بیگمان ایمت چندها بلگی رون و عشکرامان دابزاند و خدا هدایتی هر کسی که ویستی لسر بیتو خوشی بیوید دادات با ریگو ریباز راست و دروست.

دوروکان تنها بزمان دلین ایمش باورمان هینا و بخدا و بپیغمبر و فرمان برداری شین کچی لوو دوا دسته چیان رو ورد جرنو درودکن اوان ایمان دار نین.

0: اوان اکاتیک بانگ دکرین بولای برنامه خدا و پیغمبرکی تا فرمان روابید لنیوانیان دا خیرا دستی چیان پش حل دکنو نارزایی در دبرن
1: و این یکن لهم الحق یأتو الیه مذعنین
0: خو اگر شرع حق کبوان بدات او بملکتی و فرمان برداری و دین بولای
1: افی

اوانا لدلکان یان دان نخوشی کفر و خدا نناسی هیا یان گمان یان هیا لداد پروری پیغمبر و قرآن یا خود دترسن لوی که خدا و پیغمبری ستمیان لبکاد نخیروانیا اوانا هر خویان ستمکارن چاویان بحق حل نایت

بلام گفتاری ایمانداران کاتک بانگ دکرن بولای خدا و پیغمبرکی تا فرمان روایی بکاد لنوانیان دا تنها اویه کدلین بستمان و جوی رایلین بو همو فرمانی چی شرع هر آوانشن سرفراز و سرکوتو

جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکاتو لخدا بترسیتو لسر پیچیو نافرمانی خوی بپارزید جا آوانا سرفرازو با آواد گیشتون.

دروکان سویندی گوره بخدا دخون اگر فرمانیان پی بدید که درچن بو خبات و جهاد دردسنو آمادن پیان بله سویند مخون مرکچی اوزان راو و دیارا همو کاد کردار و گفتارتان جیایا براستی خدا آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله فرمان برداری خدا و فرمان برداری پیغمبر بن خو اگر پشتیان حل کرد او تنها گیندنی پیامی خدای لسرشانه ایوش سرپیچی و یاخی بونکتان لسرتان دکوید خو اگر فرمان برداری بنو جوی رایلو ملکج بن براستی او هدایت وردگرن دل نیاج بن که ارچی سرشانی پیغمبر تنها گیندنی چی رونو آشکرایو هیچی ترنیا.

0: خدا بلینی دلنیا بخشو توابی داو بوانی باوریان هینا ول ایوو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داو براستی لآینده چی نزیگ دا جنشینو پایداریان دکاد لولاد دا هر وقت چون ایمان دارانی پیش امانی جنشین کرد وو او دینو آینهان با دتسپینید خدا خوی پی رازیه هر وحاد ترسو بیمیان با دا گورید با آرامی و همنی او کات ایتر بتواوی هر من ده پرسنو هر جیز هیت جور هاولو شریکی کم با بریار نادن او سا اوی دوی او پایداریا بباور بید او جور کسانا هر تاوان بارو لسنور درچون
1: و اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول لعلكم ترحمون
0: ای ایمان داران نویشکان تان لکاتی خویده بطا چی انجام بدنو زکاتی مالکان تان بدنو فرمان برداری پیغمبریش بکن بلکو رحمتان پی بکرید.

ومزان اوانی کبه باورو خدا ناز بون لدست زاو طولی خدا لسر زوی رزگاریان دبید اوان اللہ قیامت دا شوین یان آگری دو زخا آی چسر انجامی چی خراپا

ایوانی باورتان هنوا با بندو او مندالانتان که هشتا نگیشتونتا تمنی هرزکاری لسه که دا فیری او بکرین مولد بخوازن لسردانی جوری نوستنی جنو مرد دا پیش نویجی بیانی کاتی نیور رو که پوشاکتان دادنین بو حوانوا لدوای نویجی خوتنان سه کاتا که لوانه عورتی اوی تیدا در بکوید با کسی تر نتان بینید لدوای او سه کاتا قینا کاد بو اوشو اوانیش که بگرن بناو یک دو بچن بولای یکتر ابو شوی خدا آیت کانی خویتان بو روند کاتوا تا توشی چشی درونی نبن خداش همیشه زانا و دانای بوی کده بیتم مایی خیر و خوشیتان.

هر کاتیگ من دلکان تان بالغ بون با اوانیش مولد بخوازن و کوچون کسانی پیش امان مولدیان خواست و لکاتی هاتو چو کردنی جوری دایکو باوگ دا ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکاتو خدا زانه و دانایا ببر جوندیکان تان

0: تعففن خير لهن والله سميع عليم
1: او آفرتا پیرو پکوتانی که بتمایشو کردنین قیناکاد اگر هندگ لا پوشا چان دابنین لکاتک دا جوانی خویان در نخن خو اگر پوشت بن او چاکتر بویان خداش بی سر و زانایا بنیتو خطر و خیالی دلکان.

شويرو نابينا گناه و قليان لسرنية هروها شل نخوش هروها خوشتان كخواردن بخون لمالي خوتان يان مالي باوكانتان يا مالي دايكانتان يا مالي براكانتان يا مالي خوشككانتان يا مالي مامكانتان يا مالي پوركانتان خوشكاني باوك يا لمالي خالكانتان يا لمالي پوركانتان خوشكاني دايك يا او مالي ككليلي للاي ايويا يا مالي هاولتان هیچ گناهتان ناگاد که با کومل لسر یک سفرن نان بخون یا خود جا بجیا. هرکات یک چونه هر مالک سلام لخوتان بکن و سلام لیکتر بکن. سلام یک للاین خدای گوروا که پر لبرکت و فر و جوانی و پاچی. ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکات و با اوی بیرو هوش بکن و لیچی بدن و. که چپر وردگاری چی دلسوز من هیا؟ چون دیوید جیان من بشه و یک رگ بخاد که بخوشی و شادی پیک و بجین دور لگرفتو چشه درونی و روشتی و کملایتی.

براستی ایمان داران اوانن که باوریان هینا و بخدا و بپیغمبرکیو هر کاتی کود ابنوال لخزمتی دا با کاری چی گرنگو پیویست که هاو کاری دوید نارونو خویان نادزنوا حتا مولد نخوازن براستی اوانی که مولدت لید خوازن هر او کسانن که باوریان بخدا و پیغمبرکی هیا هر کاتی با کاری چی تایبتی خویان داوای مولدتیان لی کردید او مولدتی اوان بده کدتویتو داوای لی خوشبونیشان لخدا بوبکا براستی خدا لی خوشبو مهربانا.

ای یاوران، نکن بانجی پیغمبر بکن وک اوی خوتان لنوان یکتر دا بانجی یک دکن، چون که دبید قدری پیغمبری خدا تایبتی بید، بگو من خدا دزاند بوانی که خویان پنهان دکن و خود دزنو لکارو فرمان، دباوانی که سرپیچی لفرمانی دکن، بترسن لوی که توشی تاقی کرنوی چی سخد یا توشی سزای چی با ایش ببند.

آگادار بن که هر چی لآسمان کانو زویده هی خدا خاونیانا زور بچاچی دزانید ایو چی دکنو خریچی چین او روشش کدبرین و بولای حوالی همو او کارانیان پیدلید که انجامیان داو خدا همیشه به هموش تیک آگاو زانایا.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: برزو پیروزو پاکو بلند او ذاتی که قرآنی دابزاندوا تا ببیت جا کروی راست و ناراست با سربنده خوی محمد تا ببیت هوشیار کرو و بیدار کروی دانشتوانی جهان لهم سردمک دار.

او ذاتی که همو آسمان کانو زبی ملچی او هر او خاونیانا کسیشی نکردو برولی خویو کسی نکردو بشریکو هاو بش لمودای ملکو دا صلاتی دا هموشتیشی دروس کردو با اندازو قبارو شیوو تامو بونو رنگو جیوازی همجور حتا دوائی نقشه ریکو پیچی با هموشتیک داناو بشیویک که پیوستکانی آدمی زاد دابین بکنو لخزمتی دابن.

کچی هاولگران لجاتی و ذاتش تانیشی تریان کرد و بخ خدای خویان که هیچ دروز ناکن و هیچ چیان پی بدی نهن رید بلکو خویان دروز دکرین تنانت ناتوانن سودیک یا زرریک بخویان بگینن هر وحان نمردنیان بدستا نجیان نزندو کردنوار.

اوانی به باورن دلن ام پیغمبرت چیتی خواردن دخواتو به بازار دا درواتو دگرید د بوای فرشته یک بولای دا بزیایا تا اویش لگلی دا خلچی به در بکاتو لسرنجامی سرپیچی بیان ترسینید.

0: یا خود گنجینه چی لآسمان و با فره بدرایا یا خود باخو باخاتو بیستانه چی تایبتی ببوایو لی بخواردایا بلکو استمکاران دلین با ایمان داران ایو تنها شوین پیاوی چی جادو لیکرو نبید شوینی کسی تر نکوتون
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: تماشاک و سرنج بدل لو نفامانا چون نمونو بیانود بوده هنوا اوانا گم رابونو ریگه اگ نادوزنو با سرزنشت کردند یا خود با رزگاری و آسودهی دنیا و قیامت

ای پیغمبر پیان بله باشا او حالت شاکترا یان بهشتی همیشه و بردوام که بلین دراو بخدا ناسو پارسکاران هر دمیشی شا آماده کراو بویان که پاداشتو سرانجام.

لو بهشت دا هر چی داوای بکن بویان آماده هاوری لگل جانی نبرا ودا اوش بلینه کل للاین پروردگار تو خوی برپرسیار کردولی.

لولام دادالين خدايا پاچیو بگردی با تویا هر جیز روانی ایمت جگلتو کسیگ یا اشتی چی تر بپرستین یا بی کین پشتیوانو یا وری خومن بلام تو ناز و نعمتت باو خلق گمرایو باو با پیرانیان بخشی بو ایتر همو یاد آوریو یاد خسنویشان فراموش کردو بون قومی چی بخیرو تیاتو.

اوسا بسر گردان کان دو ترید او تا پرسترا وکان گفتاری ایویان بدرو خستوا ایتر ندتوانن لسزای خدایی خودان درباز بکن ندتوانن پشتیوانک بدست بهنن جا هر کستان بیوید ستمیک بکات او ایم سزای چی سخت و گورو سامنا چی پیدا تیجین.

عليك يا

ويا بدو السماء.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: مرن ایمان مه ناو ایمان هشت های نشوت ناو دلتانو بلا تسلیم بوین یعنی دین کم قبول کردو
1: ایمان کم قبول
0: نه دین کم قبول کردو ایمان کی قبول نکردو ولیکن قولو اسلمنا تسلیم بوین نظام دستور کی محمدم قبول کردو که هاتو مدینه بلا می هشت های
1: ایمان جم بین
0: هشت های ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان هشت های نشوت ناو دلتانو کواتی اکری انسان دینی هبه بلام ایمانی نبی ایمانی هبه بلام دینی نبیت
1: اشکری هر دوکانی هبه
0: به هر دوکان و مقبوله
1: ورگیراوه
0: به هر دوکان ورگیراوه
1: یه مشو گوگر برزکانی شوانی روز روزان گوان ایمان بیا هم با بطا بین انشاءالله لوانا بین که ایمان و دین من بیا کوا هبه انشاءالله
0: اعرابی کان الان ایمامان هنا پیان بله ملان ایمامان هنا بلن تسلیم بوین هشتا ایمان نشوتن او دلیانوه دی تسلیم بون بم معنا پیغمبر خوا علیه السلام چان پیاللو قبول یکنو لوی دانشن لوی برون بین لگمان دانشن مین همین قبول کردو بلم هشت ایمان نه هناو امر ایما پیچوانه کیتی ام عالم ایمانی بخوا به پیغمبر خوا هيا بلم نظام و دستوری کی هل بجاردو ک سرانی او نظام و دستورا اصلا دجایتی جدی خوا پیغمبر خوا کن دجایتی پاک دامنی و حلال خوری اکن حرام یان حلال کردو
1: ما پنامه ما یخو ما سیاسی پرسیاری کتر ای همو کس بایی اوی تیایی که مسئولیت حل گره و تا اهلیتی مسئولیتی هیا
0: بله جاره خواه رب العالمین که انسانی خلق کردو غیری استثناکان نبیا هر تواولی قوماون یعنی بابلین خواهی گوره اصلا عقلی پیه نداون و کوشت
1: بله
0: اجنا همو استکانی جیری بجورگ لجورکان اتوان مسئولیت هلگرن نمونه ایکی بشکولانا بین موا معمل و کارخانه ایکی زور گوره چنه او کارخانه حساس و ورد بید با سروک و مدیری او کارخانه یا رئیس و مدیری او کارخانه یا پیاوی که زور حساس و وردی پیویسته مهندسکان اختصاص و پسپاریان پیویسته بلام هر او کارخانه یا پیویسی با گسگدر یکی الو خواره و که گسگدان پیویسی با فلسفه و درایت و عقل و معرفانیه هر اصلا رای بینی تنا خلق به قسق بدات فیر بکره ایش بنا راحت فیر بکره او توانی مسئولیتی حل بکره ام جامن اپرسم اگر بیا تو همو ایشکانی خویان بکن بلام قسق درکه قسقی خوی ندات چی لید؟ او معمله او نپیسو پخله بیا ایشکان ایت نارون لبر نارون ممکنه پیسو پخلی او سرزویه بیت سبب پیسو پخل بونی جهازکانش و لناو بچنو بسوتن کواتا ام انسانش که اصلا هیچ معرفه یکینیه هیچ خنواری یکینیه تناند عقل کی زور قرسو گوریشینیه کاری که پی انجام دره که او کارش پیویسه بکرید حرس اگل بردرگا که ده اندرد یک اگلو ده اندره که بس پی بوتره لرو برو جوره و هر او بخوی کار انجامی ده و مسئولیته كواتا همو كس خواك خلق كردو إلا بقيت واناكي خوي مسؤوليتي أتواني أنجام بدو ولا سريتي ولا روجي قيامتا لبرسي نويه تنها أوانا هي أوانا يكفرق ممكن زورك لم كس سادانا مسؤوليتي خوان دركناكا مگر كسي كي تري هوشيار بي بدر كينت مثلا حالبك تو مسؤوليت خو هج نبي أما أتواني أنجام بديت اما خود انجام بده بهشتی تو لسکرنی امیه کواتا همو کس مسئولی لگیاندنی ام دینه
1: ام دینه نوار که کلسرشانی تیگه
0: آخر ام دینه بچه معنایت که او تری ام دینه تنها باسی قرآن و سنت نیه جمعیک که بو خواه صلحاون که ایانوی سرزمین آودان کنو با دینی خوا که ایانوی سرزمین آودان کنو با عدالت با دست پاکی با داوین پاکی ده ایتر امانه همی بشکن لدین
1: ما و سازیس بونو من خلکانی که نه دین دارن نه باور دارن امانش مسئولیت نه که ویتر سرشانین
0: ایتر کاتی اوتر مسئولیت غریزیان ام انسان طبعی هر گرتی مسئولیتی تیه غریزیان مثلا او خلکایش نگ رول اخوانیه دشمنی خواهشه سیری که حزبی که دروس کردوه زور با قوت و اداره حزبی که خواهی اکات لیا پرسینه و لورد ترین بچوک ترین شتی اکات نظمی که باشی پیدا معملی که دانو عینه شد بلام ایتر اوه فعلا مسئولیته اما مسئولیتی خویتی مسئولیتی اگنه نه لبر خاطری خوایه نه خواه لبر خاطری اوه
1: نبو قيامته
0: نبو قيامته اما او نهايا بشر هر اجي لم سرزبيا اما اي قنين وفسادكات لم جزيرابو باسي هني اكات انسان هجيهايك خطرناكا اتر سيري اويا كرت ام انسانا چون همو درختكاني بري حيواناتكاني چون لناو برت قيشت دو دانمار دمي داشا قانو هلكيشان لقاتي يعني اما ماركانيان كشت بيستكانيان كربا بيالاو قيشت با او حيوان عينش او حيوان عين داركاني همو بري امجا اماني همو برت كردي با كارخانا دوايا كارخانا همو سرزوي كربا انواعي غازي خرابو سميو امجا جينقه همو بيزبو دوايا عالم همو نخوش كوت كواتا او خلق مسؤولية تلقريه بلام اگر بيتو موافق نبي لقل قانون و دستوري كبو كودان راوا كب او قرآن و او سنتا كبيغمران بيهلاسن بشيك لا او سيستما كونية او سيستما بونور اگر لقل او حلنا سايود دانا نشتي مسؤوليتكي خلق كم كم للايك و خزمتك للايك و ويرانيك دروس اكا كخزمتك اسرتو نايهلت
1: بله ما هو سازيز يعني ما بس تقول بلوك خلقك كأجر بوخوا بو قيامتي نبي تنها بين لبرجون دي وقازان جكاتو جو بزرر يعني خلقنا
0: بله بله بله أو تعبينين أو همو ملاعب وياريان درو سكرين دو يدر كيو أمانا همو زيان بادا سبلي منالا قيانن أو همو آيباتو ياري كرن لنو آيباتا همو دنيا جار أدن منالان همو عقليان تعتيل بوا بسبب آيباتو بسبب أو ياريانو بسبب أو بزمانا دوباره او همو فيروس دروس كان بوناو
1: برنامج
0: كمبيوتر كان بو اوي تنها برجوان دي كان يعني كمبيوتر خراب كان وهمتر بكرنوا نازانم كمبيوتر فيروسي ببيتو دوباره امان السي دي اقدر
1: بكان بو ساسه بو شنو ساون اسا موديل در كان دو شاش ماغنيت موديل در كان دو ساعه او تر اكسباير يعني تو نازن شريب كي
0: او كاتا همو موادك اكسباير بن جينغا بيسكات بلام كسي خمخري قيامت تنها رازی بونی خوار لبرچاویتی اویش دستوری اگر بردستی آیتی بپی او دستور حلاسی و دانیشه
1: بله ما وسا عزیز اما خسانی جناب دو میری کاتو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی سر بکن فرمیم کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته واتا هیچ کسی لمسر گوی زویه بدر نیه لبر پرسیاریتی یعنی همو کسی ببی آستو توانا و جیری و سلیقه و بلین اوی که خواه پیداوا بپی اوش تانا مسئوله
0: اصلا نقطه ای که زور ناسق لم قضیه هيا
1: بله
0: باسی رعیت و راعی کردوا
1: بله
0: لیره بشوان همیشه اوتر راعی بله یعنی بوتا اسم علم
1: بله
0: علی کاری او پیاوچی راعیه ایتا یعنی شوانی جورگلا یا برغلا یا مرومالاتا باشا
1: بله
0: عموما که شوانی اکات دو کس شوانی اکن اوانه که مرومالات بوتا سرچاوی ابوريان يان اواني ارون شواني بو خلق كان هيچي كيتر ناتوانيت هيچي كيتر ناتواني هيچ نازانيت زور طاقتي ناو كومال گاينيا لناو خلق طاقتي جيانينيا بيجگا گوچانكي بكات دسيو رانكا بيرتو لملابو اولا هيچي تر نازانيت دي تماشاكا پیغمبري عزيز عليه الصلاه والسلام الي روا مثالك هناوا كلكم راع كواتا تنانات شواني مراكانيش كالبر اوي هيج مهنه كيتر نازانه هيج پيشه كيتر نازانه خنواري اصلا نيه نيتوانيو اللي هيج تيكي جان اسفاده بكا راي كدو بو او شاخو كيو بزنو مر فلانا كز با كريبا خيوكات دي ام كاريناو ناو رعيتو راعي كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته كواتا اقر بيتو راعيك او انا مسؤوليتي لقردن بيت با او مثالك هن رابط ابي سروكي كمارك سروكي ولاتك سروكي حزبك ابي مسؤوليتك ايشانك بيت
1: بله ما وصا عزيز فرمودك دور ديرجة طبعا باز دواكا كا پياو لما علاوة مسؤولة افرد دما علاوة مسؤولة خلقك كا خزمتي خلقك كا بر برسا
0: امجا با لكلمي مسؤوليتك باش حالبين
1: بله
0: اسا لباوكي قالي اتوا مسؤوليت يعني امنالانا بخيوي بكو ميالا برسيان بيو ميلا رتوقود بنو على ايت الوزه تشامبيونكم نا ابي امن على نا تو دوباره دينداري ابي جهاد كيت ابي شورش كلي بينا ام دينا ابي جانو مال بدل بينا ام دينا دي ابي اغا لو من على نبيت تنانات ازاني قركككت مزغوتي تيانيه ابي يكي لمش تانب كي قرباني بدي با قاتي كي مالكات كت قرباني بدي با جرزبيني مالكات بي كي تي مصادايا بو غرقكا بو منالكاني خوشد لويا جوين لدنگي بانگو نوش کردنو جماعتو درسو دور حبيت
1: ما مصاوي جنبت باسي كي كبه قرباني بدي تو جهاد كي كابلين بشكل جياني خود و كاتي خود و مالي خود و منالي خود اما دي سانه بو خدمتي كسوكاري خوتو انسان كان اودان كنوي زويه نغوا عكسو بو بيان كنوي
0: بلا بلا من اسباسي باكو دايكي اكم نغرمنا لكاني يان او شنه بجيري اريبو خاني كي بچوكتر لا بلانزمتر ناخوشتر بلام لپال مزگوت يكابه كمنا لكانت الفد لغرمنا لان وغنجاني مزگوتا بگرن واو من عليتو حسب مسؤوليتي قيامتي خوي بكات بدوعيه.
1: بلى ما وصل مبنا طبعاً أم فرمودي كري كات ترميزني خوين جو ربيني وسريش كات ما نما داوي لي بردك ما وصل جن. بلى جو قرب رزقار من جوراتي نكوتاي أم برنامج تاب برنامج ديداري كتر هم لايك بخوين جو ردس كريم حتى.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام و رحمة و مهرباني خواهي قول لهم ولاي به خوشويسان ببشتواني خواهي قولا أتشينا وخزمتي سورة الانفطار أتشينا خزمت آياتي شش لسورتك كأفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. دعي أوي قرآن باسی دریاکانی کرد، باسی کونی کرد، باسی آسمانی کرد شق ابه، باسی استیارکانی کرد، باسی دریاکانی کرد که نامینن و اتقنوا، باسی گورکانی کرد که اوی لنابی آیتی وازی لئنی و فرعیت درو امجا افرمیت یا ایوها الانسان یا ایوها واتش شیوازی بان کردن بو کسیک یا ایوها شیوازی بان کردنی کسیک بو کالکی زور گرنگ یا ایوها الانسان لیره خطابی بان کردن با سرزنش کردن و آگادار کردن و طبعا دو جار لقرآن هاتوا یا ایوه الانسان لسوره ام سوره الانفطار که هاتوا و لسوره الانشقاقش هاتوا که افرمه یا ایوه الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. جوازی چیه لروانی ببرسی باشه جوازی چی بوچ خواهی گرنا فرمی یا ایوه الناس

0: صفة كرم الكريم. كريم او ذاتيا بيد ابخشي بيش اويتو دعوة ليبكي جاوازي هي لقل سخية سخي اويا من محتاجم دعوة لكاسي كم بيما بخشي بلام كرم اويا كريم اويا بيش اوي من دعوة ليبكم او بيما بخشي بويا كسي كريم او كسيا كنايا ليشكوي مروفاكان بشكي نایه لی خوی بچو کاتو بید لبردمی اما داوی لی بکا بلکو پیش اوی ام داوی لی بکا او پی بخشه کسی بود کسی واهی علیه علیه بس چاورم جار داوام لی بکا بوی پی بدم ای بو خود پیش اوی که او داوی بکا تو پی نبخشی اگر داوی لی بکا و پی بخشش تیکی باشم سخاوتا بلام لو گورتر اویا پیش اوی او هستی خوی بروشینه شکوی خوی بشکینه لبردمی تو احتیاجی خوی در ببره تو پی ببخشید پروردگار صفتی وای کریمه پیش اوی تو دعوی لیبکی او پید ابخشی ولی سیری جیانی خو من بکا زوربی زوری اوی همانه ایم دعوی من لخوا نکردو خوا پی بخشیوین و هر وحا صفتی کی تری کریم اویا کریم او ذاتیا ليت خوش ابي لقل اوي كد صلاتي هي ده صلاتي هي بسرتا زاناو اغايا بكر دو كانت بلام اشد بوشيت وبرامبر بكاري شي كم باداشتي شي غورت بي ادا وهروها از كانم كريمي خوا وكريمي خوا تنهال بي بخشين دانيه كبيت بخشين بلكو لچونتي بخشينك ايش دايا بلکو لچونتی بخشینا کش دایا بیچی لصالحین یانوت اگر لقیامتا خوای گوره لید بپرسی چی چاکی اکد لگل خود هنوا چی جوابی خوایی توا اویش فرموی خوای گوره کریما صفتی کسی کریمی جوایا کاتی چوی تا مالکی چوی تا حضوری پید ناله چید هنوا لگل خود پید علی چید اوی پید ببخشم وهروها عز كانم يكي كي تل صفات كريم الكريم اويا هركات وعدت بي بدا جيب جيكات صفتي كريم كسي كريم وايا كل اخوان ربي بخشن دا بلا مزور دقيق درناتي اكلي زياتر بو سخاوت بكاربي برحل صفاتي كسي كريم اويا هركات وعدت بي با جيب جيكا بلا اگر هرشد لي بكا مخالفي أكاو طولي لناكاتوا وكو أوتلي الكريم إذا وعد أوفى كسي كريم أويا أقر وعدت بيبدأ إلا جيب جيئكا وإذا أوعد عفا أقر هرشد ليبكا ليتخوش أبي كسي كريم حركاتي بلي من أوت بي أبخشن بيدا بخشيه وعد جيب جيئكا بلام لواني بلي حيت تاماهم هاوكاري تواناكم بلام صفتي كريم أويا سربيتشي هرشقي خوياكاو نای بعد اثر بوی قرآن نافرمی پروردگار نافرمی ما غرک بربک الجبار یان القهار نا الكریم حتی او پری لطف و سوز بگینه مقامک مقامی تحدیده یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم بلام سرکی صفتی کریم یعنی صفتی رب اهانه او پروردگاری که کریم برام برد پیدا بخشه پیش اوی دعوی لیبکی حراشد لی اکا بلام جی بجی ناکا وعدت پی ادا بلام جی بجی اکا گناه اکی بوتا پوشه توبه اکی لید ورگره اما صفاتی کریمه ابینی تخوای گوله تحدید اکا بلام بو پای لطف حتا تو شرم بدگیری و مراجعی خود بکی توا فضیلی کوری عیاز او پیاو گوله ای فرمو لو قال لی ما غرک بی اگر خواهی گوره پیم فرمه چیشتی توشی غروری کردوی ای فضایل بنام بر بمن قلتو غرانی بیکا علیم خواهی جان اوی کمنی توشی غرور کردوا او ستلتا که حتا بسر موا یکی که تر افرمه اگر لی پرسیم علیم غرانا کرموک علیم پروردگار اوی توشی غروری کردم کرمی توبو بوی عزیز کانم پروردگار کریمه الکریمه او کسی که خاون کرمه زور جار کسانی جرعتیان هی برانبری چون که ازانن پاریز راون لی او کجاری که پیشو علی کوری ابی طالب خوالی رازی به بانجی خزمت کالکی کرد لناو درگاکه وستابو بلام والا می ندائه و بانجی خزمت کالکه اکا خزمت کالکه لناو درگاکه وستابو بلام والا می نایته و پیشو علی کبینی فرموی بوچی والا من ندامه و وتی لثقتی بحلمکا وامني من عقوبتك تي لا بروي متمانم با خوراغري وصبر وحلمي تو هيا وهروها سيقشم با باريز داوم هيا لويك عقوبه بيت بويا پروردگار مقامك مقامي تهديده لقل اوبر لوتا كويا كاتوا حتى بيد بل راست من لطيف برانبر من كريم برانبر بلا ما قالي بتهديد اشتكم تهديش تيشتكا تهديتكا بلام لقلو شاب بو پري لطفاوا بو او انسان شرم بكري پر ولدگاريك او نمي هربان بي او نك خاوان كلم بي بسر منهوا من هشا سر بيشي بكم ام آيتان اززكانم كخواي قور ايهنه سرطا باسي گردون اكا تيكشوني آسمان اكا دوائي باسي استيار اكانو باسي دريا اكانو باسي گور اكا باسي اوا اكا انسان هرشي كارو كردوي بيري اكاويتوا ام جا خواي قورا با تهدیده که نرمونیان انسان با آگاه نیتوا ای انسان که آگاه دلیبه چیش تیوایی لکه دو توشی غرور بیت بوی هر یک من حجه یک من هیا لروش قیامت اگلی من بپرسی بلام لآیتا که دواتر پروردگار خوی ولام آیاتوا که هکاری گناه و تاوانی و غروری ایمت چیا بپشتیوانی خوای گورا لحلقانی دهاتوا زيادة اللسر آياتا كان أروين أشينا خزمتي آياتا كان تير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محاب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقرید و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكم مانجي ذي الحجار روج بيروزكاني تمنن كذكر يادي خويتي دا برز رادغيرو مالو بازارو شويني كاري بي اودان دكريتو

دروج یکمی مانگی ذی الحجة درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجة باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کردوچاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكم مانجي ذي الحجة روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزء دو که با آیتی 142 سوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کوتای

عن بكيتا چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمانو زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان و برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رو نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا کبه نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لناز و نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چنده ها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چنده ها نویجد لکیست چوا چنده ها روجود نگرتوا چنده ها چاکد لحل چوا چنده ها و چنده ها و چنده هایتر استتو لناو ام گورد آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژک دیتا پیش که اویج روژی دواییه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمان کن ده گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه ده هیچ کسی اگ ناتوانیت سود به کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گوره کانیان دین درو و برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده وکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لطاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاویت همو وینی تاوانکانت دی تویات که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برایزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کنم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنه کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوینی ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونی بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت لدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا نسبیت علاوه بیمار و کاری کراوه پشته که رودو خوته نگیرفان و نکلاوه.

من که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجال و کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا وسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه هواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی خماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانا زانم و پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لامیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبرهوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو

لمحرابي شودا پروردگارا تمنيك لدنياي گناه تاوان مملكتي سر پیچیدا سرگردانم دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي سوز و مهري تو دا اقرا بگرم تمنيك بآگري غربتو دوري تو جستو هناوم اسوتيت دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي الرحمي تو دا بآگري عشق و وصالي تو بسوتينم تمنيك دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: لمحرابي شودا.
1: ای اوزادی که هوی بونو جانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جانت بجسته من دانه کردائی، ایم هر گلی چی به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد. پروردگار، تو دو جار جانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خرابو ناشرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاته و پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خواهی گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خواهی گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری ارامی ریگه دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خواهی گوره، داوای زبانی کی پاراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا. خواهی هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخرابكاران بنوري ايمان بدو دنياي تاريشي بباوران وخرابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا.

برازمان بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو مر بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى

كما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله

சத்தியமே.